taste of my medication. Sometimes.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

sister Cena says funky. How bizarre.

0: o partidă de play-out și bonus meciul de la Sfântul Gheorghe, acolo unde Șep și întâlnește Corvinul într-o partidă foarte importantă în economia luptei pentru promovarea în prima ligă. Bună dimineața, stimați radioascultătorii, Sport Total FM, sunt deși astăzi cu voi pe toate drumurile importante pe care le parcurgeți într-o zi de sâmbătă. Dar atât cu vorba, pentru că trebuie să ne apucăm repede de treabă, avem atât de multe lucruri de vorbit cu Robert Gheorghe, pe care îl primim astăzi, îl regăsim aici pentru prima oară în această zonă de play-off, pe loc direct promovabil. Te salut, Robert, bine ai revenit la această postură.
1: Bine te-am regăsit, Ionel. Stai că mai ar fi bine să spunem acest lucru la sfârșitul emisiunii, nu acum.
0: Domne, noi suntem la ora asta acum și cine credea, doamnelor și domnilor, și Robert Gheorghe, prietenul și colegul nostru, a spus-o răspicat de fiecare dată. Făceam, să știți, tot felul de comparații legate de aceste declarații și știți că de multe ori așa ne mai contrăm aici, evident, amical. Eu n-am apreciat niciodată faptul că Ilie Poenaru spunea la anul. Ce la anul? La anul nu se știe ce va fi. Acum este play-off-ul. Robert spunea că vrea victorii în fiecare partidă și iată că echipa s-a raliat și la ora la care vorbim, FC Voluntar este pe loc direct retrogradabil. Robert, mi-a plăcut mereu, direct, ăsta este obiectivul și cred că e important ca jucătorii receptează din partea conducătorilor aceste idei.
1: Păi, mi se pare absolut normal. Ăsta este modul nostru de a lucra la voluntari. Atât și eu, cât și Bogdan Bălănescu, tot. Toți cei care suntem în conducerea și în spatele acestui club, nu avem decât un singur obiectiv, promovare. În rest, cum am spus atâtea ori și nu vreau să mai repet, nu-mi plac niciodată să merg cu declarațiile alibi, să încerc să spun anumite lucruri și anumite... Și aduce aminte că și Fecean și anul trecut, în momentul când a promovat, tot la fel. Spuneau, da, că ni se e culoar favorabil și până la urmă să promoveze. Nu, este foarte clar, la voluntari, ținând cont de valoarea lotului și s-a demonstrat în acest play-off valoarea lotului, cred că de când este acest sistem play-off, play-out, atât la Liga Antică și la Liga a doua, după 7 etape, 6 victorii și un egal, nu cred că a mai avut o altă echipă, este un adevărat record pe care l-a realizat FC Voluntari, dar încă o dată spun și repet ce am spus la început, încă nu a realizat nimica. Important pentru noi este doar la sfârșitul play-off-ului să fim pe un loc promovabil direct. Încă trebuie să rămânem concentrați, mai sunt trei parte foarte importante, trei parte de dificultate maximă. Realizați că jucăm etapa viitoare la Corvinul cu Redoara.
0: Intermediară, Robert, foarte repede vine această partidă.
1: E o echipă care, eu am considerat-o din startul play-off-ului, în momentul când avea 14 puncte avans, direct promovată și felicit pe această cale. În potrivă faptului că de multe ori am avut contre cu ei, și zic că de fiecare, zic, nu că sunt eu subiectiv, că am avut dreptate de fiecare dată când am intrat în astfel de dispute. Apoi Sepsi, echipa pe care o consider cea mai bună echipă din toate punctele de vedere la nivel de Liga a doua. Iată și ea se bate, are un meci foarte important, decisiv astăzi. Se pare că la ei singura problemă a fost faptul că și este faptul că nu se adapteze încă acest jucător valoros pe care are, e clar, care a luat 3 clase peste ce are Corvinu. Și când spun 3, nu spun 2, spun 3 clase peste ce are Corvinu în acest moment, dar încă nu s-au adaptat la ceea ce înseamnă rigolile și al unui secund. Și vom vedea la sfârșitul acestei zile, vom trage linie și vom vedea unde se va afla echipa noastră. Indiferent de ce se va întâmpla la această partea de astăzi, suntem la mâna noastră, ne trebuie 3 meciuri, 3 victorii. Încă o dată, repet, lumea a zis că sunt SF-uri când am trasat acest obiectiv 10 meciuri, 10 victorii în play-off, pentru că eram conștient că numai având victorii pe linie suntem la mâna noastră și putem să promovăm.
0: Da, spunea Robert de partida de la Sfântul Gheorghe, domnilor și domnilor, v-am pregătit astăzi un regal fotbalistic de 4 ore, pentru că da, respectul cuvenit al nostru pentru cele două competitoare care vor termina partida în mod normal după ora noastră de emisie, însă am considerat cu Robert că este necesar să rămânem până la ora 14:20 pentru a afla cu toții rezultatul final al unei partide care interesează nu doar pe noi, ci și pe dumneavoastră în primul și în primul rând.

0: sunt și la aceeași oră cu marele meci PSG Bayern München, am preferat și m-am mutat și am urmărit partida de volei al lui CSU Voluntari. M-am bucurat enorm de mult pentru clubul nostru, pentru echipa noastră, pentru oraș, pentru această performanță extraordinară. Și mă bucur în același timp că ușor, ușor, iată că echipa noastră, revenind la fotbal, reușim să ne apropiem, dar încă, cum am spus și mai devreme, n-am realizat nimic. Într-adevăr, chiar dacă suntem foarte bucuroși de ce s-a întâmplat, sufletul nostru în continuare, trăim o dezamăgire enormă, o supărare foarte mare. Chiar imediat după ce se va termina această partidă, cred că împreună cu George Merloș și cu un prieten comun al nostru, vom merge la spital la Alex Gâț, pentru că a fost un eveniment, nu pot să spun tragic, dar un eveniment dureros. În primul rând, pentru modul, faza a avut loc în minutul 92, pentru Alex Gâț, care era, când spuneam toți că era inima echipei, nu o spunem acum după accidentare,
1: am spus-o tot timpul,
0: am spus, era cel mai inimos jucător, un jucător pe care l-am văzut niciodată supărat, un jucător cu o bună dispoziție și cu un vibe extraordinar.
1: Și un fotbalist, Robert Constant, care și-a acaparat postul de fundaș dreapta, având prestații mereu la același nivel, adică nu foarte bun, ci bun, mereu util în ceea ce a făcut pe gazon de când a venit la FC Voluntari.
0: Eu am și spus, dintre jucătorii, pentru că avem foarte mulți jucători care au jucat la Liga 1, azi de jucătorii care i-am avut, că au venit în jucat la Liga 2 și aș merge cu el și s-aș fi convins, nu sunt eu antrenor, fac echipa, dar aș fi convins că ar putea joace titular și la Liga 1, este acest Alex Gâț, care în ciuda faptul că a avut două promovări cu Unitatea Cluj și cu FCU Craiova, cea echipa lui Mititelu, n-a fost păstrat după acele promovări, iată că data aceasta chiar și-a pus sufletul și a văzut devotamentul lui și practic chiar dorința lui de a salva acea fază din minutul 91 a dus la această accidentare.
1: Da, va merge la spital, doamnă și domnilor, și toți ne raliem așa la dorerea lui Alexandru Gâț, tot colectivul de la FC Voluntari. Ba nu, Robert, cred că tot fotbalul românesc este alături de un jucător care pățește un astfel de accident, iar FC Voluntari, iată, i-a prelungit necondiționat contractul lui Alexandru Gâț pe o perioadă incredibilă, a spune, nedeterminată. Alexandru Gâț va putea rămâne, Robert, la FC Voluntari atâta vreme cât va dori, după ce va putea reveni pe gazon.
0: Exact așa am vorbit cu domnul Bogdan Bălănescu, îi spun domnul Bogdan
1: Bălănescu. La televizor.
0: Da, am vorbit cu Bogdan Bălănescu și imediat după acea partidă și m-a sunat și acum, să nu se trezeze, că chiar domnul Bilman m-a sunat și mi-a zis, Robert, faceți orice pentru acest jucător, știa situația contractuală, faceți orice pentru acest jucător să... Și eu am zis, facem contract 4 ani. Și a zis Bogdan, nu, el semnează pe ce perioadă dorește să rămână jucătorul lui FC Voluntari și după aceea, dacă își va dori, poate să rămână în cadrul clubului, așa cum am făcut-o cu foarte mulți jucători, pentru că a demonstrat ales că este un caracter extraordinar, sunt convins că ne va ajuta, dar fotbalistic el cu foarte mulți ani de acum înainte va juca, clar că va fi o perioadă de recuperare, că estimez eu, nu sunt un specialist, de 6 și 9 luni, o accidentare cu această dublă fractură, tibie și peroneu. Dar ce pot să spun, am văzut foarte multe, foarte multe comentarii, foarte, atât oameni care au sărit în sprijinul lui Alex, dar și foarte mulți hateri care au atacat faptul, problemele care am avut cu suprafața de joc. Era, din punctul meu de vedere, și o spun neoficial, eu cred că dacă partea nu a fost televizată, nu s-ar fi desfășurat. Dar toată lumea vine și contam pe ce voltat o datorie suprafeței de joc. Cred că și arena națională, la ce ploaie a fost, deci a ploua continuu la Voluntari. Noi avem drenajul refăcut acum 3 ani de zile și la standarde ridicate. Deci nu era, și foarte bine și asta de joc la Voluntari. Nu aveam niciodată
1: problemă. Deci cea mai bună, cel puțin la nivel de Liga 2, incomparabilă.
0: Da, deci clar, acum a plouat, niciun stadion din România nu făcea față și chiar mă gândeam și vorbeam cu Bogdan. Zic, în primul meci din 2026 am jucat acasă cu cei de la Steaua. Și trebuie să aducem 150 de oameni, 20 de oameni, acea zăpadă enormă. Și uite, și imediat în weekendul care a urmat, totul a fost bine și frumos. Acum iarăși la fel, a trebuit să avem această...

0: și ne apropiem, nu, de startul acestei zile fotbalistice, din nou generoase, doamnelor și domnilor, cu nouă partide în direct, așa cum v-am obișnuit mai de fiecare dată. De punctul central, Robert, cu tot respectul pentru echipele care luptă pentru evitarea retrogradării sau pentru locul de baraj, punctul central este clar meciul de la Sfântul Gheorghe, unde Șep și întâlnește Corvinul de urmărit și noi vom rămâne până la capătul acestei partide, de al cărei deznodământ contează foarte, foarte mult, cu precădere locul 2 direct promovabil.
1: Da, într-adevăr, este clar că este cel mai important meci al acestui sfârșit de săptămână. Este comparabil cu cele care se desfășoară în play-off-ul ligii întâi. În mare parte, Corvinul, în cazul unei victorii, va putea...
0: Un egal, Robert.
1: Un egal va fi matematic promovată, iar în cazul unei victorii va fi matematic pe prima poziție. Spun că în mare parte merită jucătorii celor de la Corvinul, pentru că au avut constanță, indiferent de circumstanțele care au obținut anumite victorii, ba cupa prieteniei, ba cât un penalti, ba cu toată, până la urmă constanță.
0: Toate ingredientele așa.
1: Da, au avut.

0: Dar până la urmă trebuie să recunoaștem totuși că meritul staffului tehnic condus de Florin Maxim și acești jucători care, iată, după ce în urmă cu două sezoane au reușit să câștige Cupa României, acum reușesc să promoveze.
1: Apropo de asta, Robert, nevoie doar un minut. Am avut o mare plăcere el să-l întâlnesc pe cel care aducea Cupa României pentru Corvinul. Andrei Hergelegiu marca penaltul decisiv în acea finală cu Sepsi. Cu câtă claritate, 3-2 atunci cu Sepsi, Corvinul, în finala Cupei României, 3-2 la penaltul. Cel care marca lovitura decisivă, Andrei Hergelegiu, pe care l-am văzut ieri pe banca tehnică, antrenor jucător la Știința Miroslava, în partida de la Blejoi câștigată de formația ieșeană. E bine, antrenor jucător la Știința Miroslava este Andrei Hergelegiu, cel care l-a avut, evident, coleg atunci pe Ștefan Lefter, portarul care se va regăsi acum din nou în finală, Robert, de această dată în tricou celor de la Universitatea Cluj, iar ce evenimente frumoase poate aduce chiar și Liga 3. Am completat eu ce spunea Robert de această echipă Corvinul Hunedoara.
0: Da, într-adevăr, după 34 de ani, atât o echipă cu eu cred când eram copil, creșteam cu la fotbal minut la minut, când eram la noi la radio, creșteam cu Corvinul Hunedoara, cu acel contingent important de jucători pe care îi livra către Dinamo aproape an de an. Dar iată că revin sub părerea mea sinceră, că în cazul în care această echipă va rămâne în mare parte, eu cred că dacă nu vor fi updatat lotul, va face puncte cât a făcut și Metalo Globus.
1: Dar să știi că Florin Maxim chiar a făcut o declarație pe tema asta și nu va face foarte multe modificări la lotul pe care îl are acum. Prima deja notată este Rogier, brazilianul, care se întoarce.
0: Îmi doresc din să promovezi și cu el la anul Liga 1 și vom vedea care echipă va face mai multe puncte de votare și Corvinu. Vom vedea totuși.
1: Fiecare cu felul lui de a vedea, știu, ostilitățile.
0: Absolut, da.
1: Bine foarte mult și de buget.
0: Dar pe Paul Pulvulescu ți-am spus aici, în emisiune,
1: da,
0: spus, vorbesc pe Meri, pentru că chiar este un dintre cei mai tineri antrenori, are șansa ca, iată, la 37 de ani, este cu 4 ani mai mic decât în Nemes, dacă ne gândim așa, iată, la 37 de ani are șansa să antreneze o echipă de Liga a doua și vei vedea că de Paul Vlăscu m-a auzit, pentru că a făcut lucruri extraordinare cu niște copii, efectiv, niște copii și la Clinceni. Și vei vedea.
1: Nivel, Robert, aici temerea oarecum, așa, dacă nu e prea mult spus, era legată dacă vii la o echipă care a avut destul de turbulențe așa pe parcursul sezonului, aflat într-o situație dificilă, dar evident că Paul Părvulescu a venit având garantat postul și pentru stagionul următoare, pe care și dacă o va petrece la Liga a treia, ca și Florin Bratu, care a fost confirmat de către președintele Marius Burcă.
0: Ionel, tot. Tu ești încă naiv, tu nu-l cunoști primarul de la Tuna. Nimeni nu poate să fie confirmat și sigurat.
1: Contractul Robert, așa este. Pe Paul Părvulescu, știi că am vorbit cu el și spunea, băi, eu nu feneam în nicio situație. Chiar dacă era atracția Ligii a doua.
0: Auzi, crede,
1: actul scrie că el va fi antrenorul echipei și în Liga a treia.
0: Crezi tu că nu toți antrenorii care s-au perindat de-a lungul timpului la Tunari nu au avut contracte?
1: Bă, da, au avut contracte. Dar atunci ce l-a determinat Robert pe Paul Părvulescu să vină?
0: Nu, încă o dată. Poate că și primarul a zis o anumită maturitate, deși greu, la anumită vârstă, oamenii se mai schimbă, să înțeleagă că imixtiunea lui la nivelul staffului tehnic, cum știm foarte bine că se întâmplă lucrul acesta, nu sunt povești, nu iese de echipe. Iar poate că acum a înțeles că trebuie să lase un... Cred că singurul care a avut acolo mână liberă cu adevărat a fost Dan Alexa la Tunari. Și eu sper ca și Paul se bucure de independența, ca să spun așa, în ghilimele, pe care a avut-o și Dan Alexa, și sunt convins că, deși este foarte greu, doar chestiuni matematice să salveze anul acesta de la retrogradare, deși orice este posibil în fotbal, și am văzut foarte multe lucruri în fotbal, care fotbal m-a învățat de fiecare dată să nu mai fiu sigur de absolut nimica, dar în același timp trebuie să și recunoaștem că dacă o ia de jos, deși e foarte greu și ar fi o minune, de adevăr, ca de o echipă care a reușit două promovări consecutive, deci practic Liga 3, și acum din nou Liga 2, deci ar fi, într-adevăr, o minune pentru...
1: Unicat în fotbalul românesc.
0: Da, într-adevăr, iată că și o echipă care investește și au și o bază sportivă, și bază de antrenament și bază sportivă mult peste alte
1: așa
0: echipe.
1: E.
0: Deci crede-mă că și la Tunare acum sunt trei clase peste ce are Corvinul Hunedoara.
1: Știi cum spunea, Vasile Neacu, zice, bă, dacă își face la afumați infrastructura de aici. Dar iată că fiecare echipă, Robert, fiecare conducător are optica lui. Și vorbeam de partida asta de la Satu Mare. Satu Mare l-a aduce și cred că bine face pe Cristi Pustai, un om cu mare experiență. Dincolo ce se Tunare, tot încercarea de a rămâne Liga a doua, mizează pe un antrenor tânăr, este vorba de Paul Părvulescu. Ce va fi astăzi, vom vedea acolo, în delegația celor de la Tunare, a ajuns de joi seara la Satu Mare, ca orice echipă care se respectă pentru a oferi jucătorilor cele mai bune condiții. Mai aproape însă este cealaltă parte.

0: Foarte importantă, Robe, CS Dinamo cu Ionel Dănciulescu pe banca tehnică. Iată că și aici, să spunem, venirea lui Danciu lângă echipă, mai aproape de banca tehnică, pare să conducă echipa Robe spre baraj, unde vom vedea, acolo se poate întâmpla orice. Favorită clară Dinamo, astăzi după o victorie importantă la Piatra Neamță runda trecută.
1: Da, într-adevăr, favorită clară Dinamo. Singurul impediment, eu cred că va fi suprafața de joc. Și poate aș putea spune faptul că echipa s-a mai curățat de acei jucători străini, unii dintre ei cu tot respectul spun dubioși.
0: Chiar și antrenori.
1: Și antrenori, doar din punctul meu de vedere dubioși, care au dat așa acele rezultate dubioase până la urmă, dar iată că acei jucători tineri, jucători care respectă competiția, jucători care respectă fotbalul, au arătat și rezultate strânse pe care le-a realizat această echipă Câmpul Mușel în ultimele etape. Va fi un meci foarte greu, în care, din punctul meu de vedere, clar favorita este Dinamo. Să uităm totuși că Dinamo în această iarnă a adus un contingent numai puțin de 10 jucători noi.
0: Nu fie 3 titulari?
1: Da, aproape jumătate din echipa titulară de astăzi sunt jucători noi. O echipă care, ok, eu spun, va bifa fără niciun fel de probleme. Cred că Ceahlău nu are forță să rămână. Să prindă locul de baraj.
0: Dar Ceahlău, Robert, scuze-mă că te completez, care a făcut eforturi uriașe pentru a se prezenta la această partidă, foarte aproape ca Ceahlău să bifeze neprezentarea la Târgu Mureș, cel care încă ajută, dar la un nivel foarte, foarte scăzut, este Anton Măsărianu. A mai plătit o deplasare pentru că echipa era aproape imposibilitatea de a ajunge la Târgu Mureș și ar fi fost foarte,
1: e
0: foarte dur.
1: E clar că Ceahlău va lua drumul eșalonului 3. E de apreciat faptul că echipa nu s-a desfințat și că nu a părăsit competiția și că după foarte mult timp, iată, avem o competiție care se mantea, o competiție curată, în care nicio echipă nu a părăsit Liga a doua, și aici trebuie să recunoaștem și meritul Federației Române de Fotbal, care a reușit să gestioneze cu mult tact acest moment și practic știu că și sprijinul pe care l-au spus că sunt dispus să-l acordă anumitor echipe. Orare soarta celor de la Gloria Buzău, care practic s-au dispus, nu mai știe nimeni absolut nici sunt ce mai întâmplă cu această echipă. Orare probleme majore cu mare portinica Iași. Și deși aparține unei municipalități, capitala Moldovei, un oraș cu o putere economică extraordinară, dar se pare că într-adevăr toate aceste costuri pe care le-au avut cu jucătorii în momentul când a trebuit să despartă de ei și acele salarii pe care trebuie să le plătească la Liga 1 au dus în acest deficit financiar acut. Și nu că suntem noi la voluntari, dar cum a reușit să gestionăm această situație aproape că nu s-a simțit retrogradarea. Și atât, iar un lucru foarte mult, cum sunt cei de la Sepsi, care au investit enorm de mult și au un buget, cred că, de 3-4 ori mai mare decât ăla e voluntar, sunt convins de acest lucru, la nivel de primă echipă, care, iată, au reușit și ei să păstreze acești jucători, să păstreze salariile restante, s-au mai dispensat de câțiva jucători, dar e foarte greu, este un șoc extraordinar de mare. Uitați-vă, gândiți-vă acum că Metalul Buzău, și eu spun că în proporție mare, dacă informația se... Am citit și eu informațiile am din presă, de pe Fanatic, dacă se confirmă și unirea Slobozia, vei vedea că de... Hai să spun că Metalul Buzău nu a avut... Metalul Globus, cer scuze, nu a avut un nivel salarial foarte mare. Dar pentru echipa din Slobozia și Pairo, pentru chiar i-am simpatizat, în ciuda faptului că am plătat acel baraj cu ei, va fi foarte, foarte, foarte greu să se recalibreze la nivel de Liga a doua.
0: Da, probleme mari cu licența și la unirea Slobozia legate de sectorul juvenil. Acolo sunt probleme delicate. Răspunsul va veni în perioada imediat următoare și numai pe acest fond. Din păcate, nu Claudiu Niculescu trebuie să salveze sportiv. Echipa vine în meciul decisiv cu cei de la Hermannstadt luni seară. Însă lumea, Robert, se și grăbește, se și pregătește pentru stagionul următoare și o fac deja echipele care n-au emoții în acest moment. Mă uitam la Nicolae Grigore, care speră să fie confirmat pe banca echipei din Bistrița. Iar la Slatina, cel care va conduce echipa este Adrian Dulcea, fostul selecționer echipei naționale Under 19, venirea lui Viorel Ferfera, Robert, acolo.
1: Echipa reșeană, într-adevăr, a pierdut, pot să spun, pe mâna lor, au pierdut promovarea în play-off în acest sezon. Reacția aceasta brusc de a tăia, eu nu cred că face bine absolut nimănui. Eu mi-aș fi dorit, deși sunt convins că voluntar va fi Liga 1, dar noi vom rămâne în continuare să analizăm și sezonul viitor Liga 2, mi-aș fi dorit să avem o echipă reșițeană puternică, pentru că este o echipă iubită, o echipă cu suport, o echipă cu tradiție și o echipă care are potențial. Dacă tu în momentul când ai ratat un obiectiv și acum și în anul centenar, un an important pentru Rășițeni, pentru Bănățeni, vii și spui, de la anul tai bugetul, ce semnal dai tu? E clar că toată lumea acolo se va gândi ori să dea bir cu fugiții, ori să rămână undeva la alibi, spun, ok, nu avem buget mare, mergem undeva, obiectiv locul 10, 12, 14, pe acolo, să nu retrogradăm. Deci nu mi se pare o atitudine corectă. Eu știu că este un moment de reținere, eu știu că toată lumea din punct de vedere suferă, eu știu că ce se întâmplă la nivel economic, la nivelul României și mai ales la nivel de autorități locale, este foarte, foarte, foarte

0: dificil, dar nu primul lucru să începi să tai la sport, pentru că nu rezolvi absolut nimic.
1: Da, e foarte greu și la Târgu Mureș, vorbeam cu Sebi Tudor și acolo situația este puțin delicată financiar, deși tehnicianul și-a prelungit contractul. Sunt vremuri, într-adevăr, destul de tulburi și din punct de vedere politic și probabil că asta, Robert, se repercutează și asupra fotbalului. Știam și de la Bacău că nimic în plus față de sezonul trecută la FC Bacău este stabilitate, dar nimic în plus față de ceea ce era în ideea în care poate obiectivul ar putea să devină altul. În schimb, Robert, un prieten drag nou, domnul Cristi Tănase, iată, merge pe mâna lui Andrei Cristea și formația din Chiajna arată bine în această zonă de play-out. Concordia anunțând tradițional, de altfel, de pe acum, socoana lui Andrei Cristea, că obiectivul pentru stagiunea următoare va fi din nou atacarea play-off-ului.
0: Da, de adevăr, locul întâi în grupa B a play-out-ului pentru Concordia Chiajna, 4 victorii și un egal. O echipă care arată bine, o echipă care merge la Afumați, un Afumați care aș putea spune că este puțin dator, doar o singură victorie în aceste 5 meciuri de...
1: Și o echipă oscilantă, fluctuantă, așa, Robert.
0: Asta este aparajul Afumați. Tot timpul echipa în Afumați așa a fost. Dar echipă care nu știu să o iei. O echipă care mi-aduc aminte, îi bătea 3-0 pe Craiova lui Mititelu și după aceea etapa următoare pierdea pe propriul teren în fața unei echipe mai slab cotate. Asta este Afumațiu. Deci tot ce treabă face Vasile Neagă, pentru că e foarte greu cu acești jucători tineri, cu acești mulți jucători fără cotă, practic o performanță extraordinară pentru al doilea sezon consecutiv.
1: Să rămână ligat,
0: păstrează, dar fără niciun fel de emoții. Gândește totuși ce bani s-a lăsat mare și ce suferă în continuare echipa. Gândește Ceahlău, ce înseamnă Ceahlău în fotbal și uite că au retrogradat. Gândește că sunt bani mult mai mulți la Tunar, incomparabil mai mulți bani la Tunar decât la Afumat. Și iată că Tunarul va retrograda. Deci trebuie să apreciem.
1: Să nu ne grăbim, Robert. Nu ne grăbim cu Tunar.
0: Nu ne grăbim, dai
1: greu. Să așteptăm partida de astăzi de la Satu Mare.
0: Tu îți dai seama că îmi doresc ca... Deși îmi simpatizez pe Satu Mare pentru că visez foarte mulți bani acolo și echipele care îmi bag bani, eu vreau să rămână. Uite și mă uit atunci în același timp la Schellenberg. Vedeți voi? Dragii putrai fotbal. Și iarăși dau acum, nu câte autorități să cred că cei care dețin echipa. Sau... lepădat, ca să spun așa, destul de repede Cornel Stănilă.
1: Până la urmă,
0: Cornel Stănilă i-a dus, au terminat un sezon regulat în Liga, au promovat cu Cornel Stănilă, i-a dus într-un sezon regular pe prima poziție, au jucat un play-off și au adus ceva jucători, au mai și vândut ceva jucători, au și promovat jucători. Rotund, Soare, a adus aminte de Gele și nu mai
1: mai Roșca. Jucători.
0: Da, Roșca, deci nu mai, chiar și Babiș, care e acum la voluntari.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Dar și
1: el a plecat liber.
0: A adus câțiva jucători, s-a văzut ochii lui Cornel. Repede, nu știu, a fost fricțiuni, pe orice nu mai s-a nu-i treabă problema mea și la ei acolo, că chiar nu-i treabă la nicio echipă ce se întâmplă în interior. Asta este ușor te lepezi de un om, dar vezi ce pui în loc. Și vedeți că acum Schellenberg-ul, eu o văd condamnată din toate punctele de vedere la retrogradare.
1: Da, partida de astăzi de la Reșița este foarte, foarte importantă, deși Eugen Beza și probabil o să știi că pe undeva chiar avea dreptate și Eugen Beza se simțea așa un curent oarecum și împotriva echipei sale. Evident că și jucătorii de acolo l-au ajutat așa în ghilimele pe Eugen Beza, prestațiile n-au mai fost mereu de actualitate și tot felul de argumente și la ei problemele financiare au fost așa acute. Schellenberg-ul este condamnat astăzi să obțină un rezultat favorabil la Reșița pentru a mai spera la evitarea retrogradării.
0: E o victorie la Afumați în acest moment. Dacă era acea victorie la Afumați,
1: da, erau deja condamnați acolo. Deși au în continuare câțiva jucători foarte, foarte interesanți acolo. Misiune dificilă pentru Eugen Beza. Sunt și multe partide, Robert, așa un pic liniștite, în care se conturează, ne apropiem de finalul acestei zone de play-out și la play-off spunea că vine o nouă etapă intermediară, se joacă la foc automat. Însă eu deja mă bucur, Robert, că sunt pe recepție de cea la acest moment. Dan Alexa și Constantin Schumacher, care am vorbit înainte de emisiune cu ei, încearcă să se reacomodeze cu Aeroligii a doua și vorbim de două echipe care vor fi prezente din stagiunea viitoare, puternice, Robert. Și putem să spunem din informații foarte, foarte clare, Timișoara va deveni o forță, cel care va fi noul investitor este Marian Iancu. La Timișoara, pe lângă factorii locale acolo care sprijină convingător, se anunță, Robert, din această vară, odată cu promovarea, revenirea lui Marian Iancu, iar Timișoara va fi, sunt sigur, stagiunea viitoare, o candidată certă la promovarea în prima ligă.
0: Până la Marian Iancu, pentru mine cel mai important asset, ca să spun așa, cel mai important lucru în această construcție este Dan Alexa. Atât timp cât îl au pe Dan Alexa, sunt convins că echipa se va bate direct la play-off, cum și Râmnicu Vâlcea, cu siguranță va fi o nucă tare sezonul viitor și de ce nu chiar cu aspirații pentru, pentru primele șase locuri și de ce nu chiar pentru o promovare. Pentru că sunt echipe cu tradiție, echipe care se investesc foarte mult la nivelul autorităților locale, echipe încurajate de suporteri, echipe cu baze sportive, să spun cât de cât, nu știu ce, cu ce situația cu terenul de antrenament, că nu știu că echipe de liga.
1: La Volcea e bine, Robert, și la Timișoara.

0: Acum e bine.
1: Da, asta nu știu că de ce nu știu exact cu bazele sportive, dar sunt clar că sunt două echipe care le vom regăsi la nivel de Liga a doua în sezonul precedent și vor da culoare într-un fel sau altul acestei competiții, pentru că sunt echipe cu tradiție, echipe ce reprezintă municipii sau municipii puternice și județe puternice la nivel fotbalist, echipe care de foarte mult timp, în ciuda faptului că Timișul are reprezentată pe Dumbrăvița de vreo 4 sezoane la nivel de Liga a doua.
0: Cred că va rămâne Dumbrăvița și stația
1: viitoare. Și eu sper și mă doresc în primul pentru Florin Fabian să rămână. Va fi foarte interesant și mai ales de Nicu Vâlcea, că știu cât de mult iubește lumea. Eu am avut pe Damila Maciuca, dacă nu mă șer, în ultimii ani acolo reprezentația asta, că avem imagini și trebuie să apreciem tot ce face Slatina, de meci indiferent ne joacă echipa, ei sunt prezenți cu imagini video. Acum comutăm și noi către meciuri, pentru că s-a dat startul, iată, e ora 11, ora oficială.
0: Ne-a luat cu vorba Robert, că fiecare dată...
1: Penultima etapă la nivel de Liga a doua. Vom vedea totuși, sper să vedem goluri multe astăzi, îmi doresc mult atât și pentru tine, cât și pentru Ionuț Florea, care se află aici în regie, cât și pentru prietenii noștri care ne urmăresc de atât de mult timp.
0: Păi deja mergem pe stadioane, domnilor și domnilor, și avem plăcerea pentru a-l saluta astăzi la Buzău, acolo pe stadionul Gloria, unde avem și imagini pe Florian Neculai, medalul Buzău, CSM Slatina, Florian, o partidă cu minte la o primă evaluare, dar victoria este cuvântul de ordine în fiecare din cele două tabere. Te salut, bună ziua!
2: Da, bună ziua de aici la Buzău, unde este o vreme rece, norată, constant numărul de spectatori, să zicem 200-250, poate mai vin. Este păcat pentru că această echipă are un parcurs bun care merită mai mult. Sunt două echipe neînvinte, de câte știu eu. Metalul este singura cu punctaj maxim în acest play-out. Deci sunt perspective pentru un meci frumos, spectaculos. Înainte de a trece la prezentarea echipelor, vreau să vă spun că l-am regăsit cu mare drag pe domnul Gheorghe Craioveanu Grande, cum știe lumea, ca președinte al Slatinei. Omul a făcut o baie de mulțime și a răspuns cu multă amabilitate solicitărilor de autografie și fotografii. Cele două echipe, în alfa astăzi, CSM Slatina, joacă în formula Florin Rărcășanu în poartă, Ionuț Mitran capitan, Mareu Bărătăiaru, Ionuț Andriș, Gabriel Buta, Mihai Lăpădescu, Iusif Cipsa, Emilian Pacionel, Orte Hernando, Silas Maghiari și Etoha Tiafa Juan. Aceștia sunt titularii celor de la Slatina, rezerve pentru formația olteană, Alexandru Pricops, Nicolae Sima, Averstan, Ionuț Năstăție, Andrei Trașcu, Eduard Tolu, Dominic Șopirean, Potatin Ratu și Alex Giocescu. Este antrenată echipa de fostul component atât și rebune din regie, Viorel Pepelea. De partea cealaltă, în alt pas, nu, echipamentul tradițional de teren propriu al metalului, Reluțean în pasă, Păinu Pais, Alexis Cudemchin, Danilo Parfeon, Darius Băncilă, Șaim Tudor, Claudiu Borsoneanu, capitanul echipei, Marius Părică, Răzvan Milea și Valentin Robu și Valentin Adrian Moldovan, ce spune. Titulații rezerve sunt Iulian Dinu, Vlad Junconaru, Damien Gimpăieșu, Iasuchi Rohanada, Dănuț Oprea, Valentin Dumitrache, Florentin Puiu, Răzvan Aratu și Alexandru Oancea, bineînțeles că manca tehnică este Valentin Stan. Echipa meciului este arbitrat de obligată formată din cele mai nord și la centru, ajutat de Andrei Ionuț și Luca Căpâna. Florentin Barbă este delegat de joc și Irina Mărți, observator de arbitri.
0: Mulțumim foarte mult, Florian Neculai, pentru prima intervenție. Ne mutăm rapid și de asemenea le rog pe Gigi Despa să fim foarte, foarte prompți, pentru că avem foarte multe partide. Amănuntele cu rapiditate de la Reșița, CSM Reșița, Schellinberg, o partidă determinantă, importantă pentru echipa oaspete. Te salut, Gigi, bună ziua!
3: Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni ai fotbalului și stimați spectatori ai televiziunii Metropola. Vă spun de pe stadionul Mircea Chibiu din Valea Domanului, unde de câteva momente a început meciul de fotbal dintre echipa locală a CSM Reșița, Metalul cu Năvlăceanu, o să spunem, și echipa vizitatoare CSC Schellinberg. Aici la Reșița este un timp foarte bun pentru fotbal. O temperatură undeva la 12 grade, numărul spectatorilor sunt undeva la 250, văd că vin în continuare pe cele două porți ale stadionului. În continuare, echipa tehnică care va urmări și care va conduce această întâlnire este compusă din arbitru central, Gaitin Claudiu Timișoara, asistent 1, Timar Ovidiu Oradea, asistent 2, tot Cristian Petrești, rezervă de arbitrii Bodocan Narcis Cujna Foca, observator cu arbitrii Tamaș Zon.

0: Costa Rodorheiu Secuiesc și delegatul de joc Petrean Cristian Punetoara. În continuare voi da citire echipei, așa cum este frumos și firesc, echipei vizitatoare. Așadar, CSC 1599 Schellinberg. Natea, care este și capitan de echipă, jucător de câmp Petrescu, Benzar, Bucuroiu, Popov, Lengel, Mihar, Bikorski, Luca, Măluțan, care este și portan, Telecan. Jucătorii de rezervă de la Schellinberg sunt pentru portar Stoian, jucător de câmp Gleifer, Kaluger, Aine, Vuc, Șerban, Buzan, Monea și Ivan Tudor. Banca tehnică a celor de la Schellinberg este compusă din antrenorul principal Eugen Bezea, delegatul de joc George Păun și preparatorul fizic Valentin Bogdan. Bun, iată, am prins un gol în direct.
1: Cu rapiditate te salutăm, Sorin Crăciun.
2: Și eu și telespectatorii Metropola TV și ascultătorii Sport Total FM să trecem repede în revistă cele două formații, echipa Oaspete Ceacrău Piatra Neamț, Grecu, Alistar, Suciu, Anton, Crețu, Grania, Șandru, Ațibei, Matiș, Pântea și Buțeschi în primul 11. Rezerve, Chiriac, Mahu, Popovici, Costan, Anton, Ilioaia, Patrici, Florea și Munteanu. Principal, Valentin Abădanei, secundat de Constantin Stan. Asia Târgu Mureș a început cu primul 11, Iacob, Ocan, Grania, Bogdan, Dohatcă, Avram, Ecolo, Demeter, Viceanu, Oltean și Măgerușan, rezerve, Barabaș, Horșia, Filip, Maior, Senciu, Cruceru, Vânău, Trif și Tud. Antrenorul principal, Eusebiu Tudor, secundat de Cezar Zanfir. Partida de pe stadionul Transil este arbitrată la centrul de Bracoș Pârâu din Curtea de Argeș, asistenți Mihai Ionescu și Lucian Tănase, arbitru de rezervă Raul Balaiban, observator arbitri Octavian Șovre, delegat de joc Viorel Lolea. Circa 400 de spectatori au venit astăzi să încurajeze în ultimul joc de pe teren propriu echipa roș-albastră.
1: Sorin Crăciun, mulțumim foarte mult pentru... Îmi mulțumim pentru aceste prime amănunte și ne mutăm cu rapiditate la Iași. Avem plăcerea care fiecare dată de a-l saluta pe Ovidiu Mina. Te salut, Ovidiu. Să știi că am citit ce ai scris înainte acestei partide și eram și eu, ca și tine, ca și voi, îngrijorați de ceea ce se întâmplă la Politehnica Iași. Bună ziua!
3: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, nori negre aici la Poli Iași. Este ultimul meci al sezonului pe Emil Alexandrescu, iar dacă în perioada următoare nu se vor rezolva problemele financiare, s-ar putea să fie ultimul meci în Copou pentru un club cu o istorie de 81 de ani, Politehnica Iași. Astăzi, distribuția aleasă de Tibor Selimeș în duelul cu Gloria Bistrița este Nica, Oprișu, Mare, Elo, Ștefanovici, Alex, Dumitru, Denis, Ciobanu, Ofori, Camara, Ricardo, Farca și Istratie. La Bistrița, Nicolae Grigore, Mizian, Becrea, Ciucu, Cavară, Optimașvili, Bordez, Vișinar, Leer, King, Aieni, Salca și Manolache. Arbitri, Eduard Deliță, Verel Dobre și Marius Bărbulescu, rezervă Diana Ungureanu, delegat de joc Constantin Buhac, iar observator de arbitri Cristian Sava. Denotați faptul că în primul minut nu s-a jucat absolut deloc, Bistrița a pasat în jumătatea proprie, cei de la Poli au stat atât pe teren cât și la marginea terenului în picioare, fără să se miște. Foarte probabil este un protest al trupei ieșene legat de situația financiară. Pe 15 mai se ajunge la 4 luni de salarii neplătite.
1: Da, incredibil ce se întâmplă la Iași, Ovidiu, doar atât numărul de spectatori, cred că nici lumea nu se mai înghese, din păcate, la Iași, nu?
3: Din păcate, într-adevăr, cred că e cea mai mică asistență din acest sezon. Nu știu, 200-300 de persoane mai sunt acum pe arena din Copou. E și frig, a fost și ziua de 1 mai, dar, într-adevăr, cel mai mult doare situația în care a ajuns clubul, care, să nu uităm, în vara trecută avea ca obiectiv promovarea în Liga 1.
1: Da, mulțumesc foarte mult!

0: Ovidiu Șnaide Danage la Satu Mare, dramatic, Robert, 4 luni neplătite la Politehnică, aia și greu de gestionat, imposibil, iată, o situație absolut jenantă pentru Politehnică.
1: Da, acum nu sunt numai salarii, probabil că mai sunt și alte costuri adiacente, sunt vorba de taxe care trebuie de la ANAF și celelalte probleme. Chiar dacă echipa se află cu un condat financiar sau a trecut în insolvență, nu știu exact situația ieșenilor, probleme financiare importante, dar tot sunt convins că municipalitatea are capacitatea financiară de a rezolva astfel de probleme. Ne aflăm iată aproape în minutul 10, n-avem decât un singur gol până în acest moment, cel marcat de CSC 1599 Șelimbă în deplasarea din Vara Domanului cu CSM Reșița.
0: Iar noi ne grăbim, dragi prieteni.

0: cu echipa gazdă, având inițiativa. A fost un prim șut al lui Hoffman în urmă cu două minute pe lângă poartă și o lovitură de colț executată periculos în careul Sătmăreanului Moroz din poarta celor de la Tunari. Spuneam că e poate cel mai interesant meci al etapei în play-out, pentru că cine câștigă aici continuă oarecum lupta pentru salvare. Pun ochi și la ce se întâmplă la Reșița, unde Șelimbărul conduce cu 1-0, dar cele două echipe și-ar dori ca echipa tibiană să piardă partida de la Reșița. Acum lovitură de colț, repede și pentru Olimpia Satu Mare, cele două echipe, doi sătmăreni la Tunari, Moroz în poartă și Bara mijlocaș, Taiardo, Stănică, Fortună, Tudorache, Ion, Bara, Badea, Mustac, Roșu și Bălan, antrenor secund Paul Fârgulescu. Trebuie să în Olimpia Satu Mare cu Reilean în poartă, Gazo, Enii, Marin, Copac, Oanea, Panos, Donca, Vida, Carpa, Hoffman și Osu, directorul sportiv Cristi Pusta în tribună, însă pe bancă Zoltan Ritli și Alexandru Botoș. S-a ținut și un moment de reculegere în această dimineață, din păcate veste tristă pentru fotbalul Sătmăreanu, un fost jucător al echipei din anii 70-80, care juca în prima ligă, Olimpia Satu Mare, Iosif Batori, Batori 2, cunoscut pentru iubitorii fotbalului, s-a ținut din viață la 74 de ani și s-a ținut un moment de reculegere. Și care face legătura cu Iașu, Gabriel Mihuliac din Iași la centru, arbitru, în brigadă azi doi ieșeni, diaconul Andrei și Iulian Consofan, arbitri asistenți rezervă, rămâne doar Raul Bădărău. Acestea sunt primele vești de la Satu Mare, 13 minutul 0-0.
1: De la 2000 de privitori la Satu Mare, la mult mai puțin evident, la Afumați, unde este, care fiecare dată și îi mulțumim, prietenul și colegul nostru Cristi Frisc, derby de Ilfov Cristi, cel puțin deocamdată 0-0.
2: Da, într-adevăr, dragi de ascultători, derby de Ilfov aici la Afumați, unde scorul este egal 0-0, deși am bifat câte o ocazie la ambele porți. Mai întâi Bălaș a executat o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri, destul de aproape de poartă. Sincer, chiar s-a mișcat plasa, dar după ce mingea venise din gard în plasă în spate, ca la hockey. Iar apoi Pitulac, unul dintre handerii celor de la Afumați, a avut o acțiune foarte frumoasă pe partea stângă, finalizată cu un șut centrare în diagonală care a trecut puțin pe lângă rădăcina barei. Hai să facem și prezentarea introductivă a celor două formații. Începem cum eticheta ne impune cu oasteții, formație pregătită de către Andrei Cristea, care are în poartă pe Munteanu, Pereira este fundașul dreapta, Bălașa, Pop, Dumitrescu, ceilalți apărători, Lazar, Bano, Jipa, Maron, Dobrescu și Omrani în restul pozițiilor din câmp. Rezerve pentru echipa Concordia sunt pentru portar Fara și jucătorii de câmp Grigore, Dragomir, Neicuțescu, dincolo de Neicuțescu mai găsim pe Făcuraru, Pădureanu și pe Ibrov. De partea cealaltă, formația Afumaciului cu Stanciu în poartă, unul dintre jucătorii care este eligibil pentru regula Under, Galo pe partea dreaptă, Diomande și Robicek sunt stoperii, iar Lazar joacă pe partea stângă, la mijloc Enache Zaină, capitanul echipei, Onur Caplan și cu Pitulac, Raicu este coordonatorul de joc, iar Chehinde Patai, unul dintre veteranii acestui eșalon, este atacantul de careu pentru echipa pregătită de către Vasile Neagu. Rezerve, Drăghici, Mușat ca portar, pe un Bamba, Atanase, Dima, Chineț, Florescu, Stancu și Ionită. Ca să completăm caseta introductivă, mai spun că Andrei Vremăroiu din Moreni este arbitrul la centru, ajutat de către Emeric Tocai din Sibiu și Daniel Nonț din Mediaș ca asistenți. Alexandru Despina din București este al patrulea oficial, Bogdan Gheorghe, tot din București, este observator delegat pentru probleme de arbitraj, iar președintele Asociației Județene de Fotbal Constanța, Lucian Cârjă, este delegat ca observator pentru probleme de organizare și alt tip de evenimente care pot apărea. Meciul până acum, să știți că este frumos, se cunoaște că echipele sunt exonerate de miza evitării retrogradării, evitării unor poziții joase în clasamentul de play-out. Se joacă interesant, ambele echipe au evoluat bine până acum, cu pregătire fizică. Până acum avem un atac în partea treaptă, Galo, pătrund de acolo, Galo centrează pentru că de fapt.
3: 1-0 pentru Bistrița.
1: Ia, Cristi, numai puțin, Cristi.
3: 1-0 gol Bistrița.
1: Iată, Robert ne informează că Gloria Bistrița marchează la Bacău. Cristi, îți mulțumim pentru această primă intervenție. Până când vom afla cine a marcat la Bacău, știm exact. Daniel Benzar este cel care a punctat pentru...
4: O partidă în care am consemnat atunci 5 goluri, a fost 2-3. Un meci foarte frumos. Momentan este 0-0, însă sperăm să vină și golurile. Echipa oaspete CS Dinamo București a început această partidă în poartă cu moldovan, jucători de câmp Leca, German, Pașcalău, Ulea, Angel, Enache, Răuță, capitanul echipei oaspete Soare, Cătălin Cocoș și Cuvan.

Ionel Dănculescu îi mai are pe banca de rezerve pe Dinca, Alexandru Demici, Răducan, Cerdamoriț, Târbu, Neculai, Alin Cocoș și Zaharia. De cealaltă parte, echipa gazdă, care beneficiază acum de o lovitură de la postul terenului de pe partea stângă, își așează balonul Valentin Coșereanu. A început această partidă în poartă cu Mărgărit, jucător de câmp Grecu, Simici, Chitanovski, Alexe, Ianachevski, Nistor, Diblim, Acusa, Coșereanu și Grozdanovski. Imediat am să vă spun și rezervele. Urmărim lovitura de la postul terenului pentru Muselu Căpulung, executată cu piciorul drept de Coșereanu, în careu baronul este respins în afara terenului de joc. Cred că se putea relua lovitura de la postul terenului, însă centralul acestei partide indică doar repunere din 6 metri. Pe banca de rezerve la gazde se află Bădulescu, Roga, Grosu, Dutescu, Chibulescu, Al Gabari, Păpan, Tabrizi și Miere. Partida este arbitrată de o brigadă condusă la centru de Adelina Papel din Osica de Jos, județul Olt, asistenții Gabriel Neagu din Călăraș și Daniel Cristi Ichim din Brăila. Al patrulea oficial este Cristian Bulibașa din Buzău, delegat de joc Cristian Petropulos din Alba Iulia și observator de arbitri Ioan Duma din Sibiu. Să spunem că e soare la câmpul loc, aproximativ 9 grade Celsius, asistă aproximativ 100 și ceva de spectatori, numărate până la ora începerii partidei 123 de spectatori. E o partidă interesantă și pentru Răuț,

0: Qatar, a Dumitru de la gazde Alex Dumitru îl scoatea și acum o bară extraordinară pe minutul 16, un șut foarte, foarte puternic de la 20 de metri a oaspeților, care domină clar în copou. Gloria a mai avut o ocazie mare în minutul 3 prin Ayumi, care a trimis peste poartă din Careolmic.
1: Da, iată o vede bine și el dezamăgit Robert de ceea ce se întâmplă acolo la fața locului și vorbim de unul dintre colegii noștri foarte, foarte cunoscuți în această postură de comentatori. Iașiul începe și nefast partida 0-1, dar parcă nimic mai contează, Robert.
2: Este penalti la, și avem imagini pentru CSM Reșița.
1: Da, de multă vreme la Reșița.
2: Minutul
1: da.
2: 20, lovitură de la 11 metri pentru echipa gazdă. Vom vedea dacă tânărul Măluțan, jucătorul Andă din poarta echipei Sibiene va reuși să respingă această lovitură la 11 metri. Se vede ce se întâmplă tătiri și la Satu Mare, ceva important, vom vedea și acolo. Nu, acolo a fost o fază importantă de gol, dar a trecut. Între timp suntem atenți cu toții la Reșița, în Vara Romanului, lovitură la 11 metri, minutul 21. Iarăși Beza va fi supărat din nou, penalti împotriva echipei sale. Nu am văzut faza, vă spun cinstit, pentru că eram atent și urmăream pe laptop și imagini de pe toate stadioanele unde am imagini acest moment, unde am secvențe în direct. Vom vedea cum se va concretiza această fază din la, aproape de la mijlocul primei reprize. Iată, avem șansa să consemnăm un al doilea gol. Nu știu dacă joacă și sunt cu convins.
1: Cred că Nicu Modan ar trebui să fie cel care va executa concetarul formației Reșițene, un jucător exemplar la vreo 30 și ceva de ani, un jucător care n-a cochetat multă vreme Robert cu Liga a doua. Nicu Modan a devenit principalul marcator la Reșița. O fază foarte importantă de economia acestei partide, în care și Elimărul are mare, mare nevoie de victorie. A început bine acel gol al lui Daniel Benzar, dar vine momentul în care, iată, această lovitură de la 11 metri cam trenează situația acolo. Are discuții cu portarul de care pomenești și tu, Robert. Longilin așa, Măluțan, arată bine așa. Un fel de Maxim de la FC Voluntari.
2: Pe Maxim nu poate să-l bată nimeni, are 2,04 metri. În primele două eșaloane din fotbal românesc nu există un jucător cu de înălțimea lui.
1: Lovitură de 11 metri pentru CSM Reșița!
2: Apără Măluțan! Ce cât de slab a tras, cât de slab a tras acest lovitură de 11 metri.
1: Da, parcă ar fi Alex Roșca, Robert, Arsenie Boca din partea celor de la Schellenberg. Iată că trec cei de la Schellenberg pe lângă un moment foarte, foarte important. Cum astăzi, prietenii, toată lumea de la Bacău este angreată în alte probleme. Ne tace puțin la Gigi Despa. Gigi ratează echipa gazdă, golul organizator, și dă-ne și formula de echipă pe care o prezintă Leo Doan astăzi.
3: Da, iată, am rămas restant, deci, cu echipa de la Reșița. Așadar, CSM Reșița. Gașpăr, Saliu Audie, Chiera, Grădinaru, Bărăgău, Modan, Cioiu, Constantino da Silva Elton, care este și capitan de echipă, Dolghi, Casen și Chirilă pentru postul de portar. Jucătorii de rezervă de la Reșița. Jucătorii de rezervă de la Reșița. Burlacu, Jerdea, Negrea, Antonescu, Șteau, Mico, Lazarovici, Constantino da Silva, Erico și Trișcă. Banca tehnică a Reșiței este compusă. Leo Doană, principal, Ovidiu Popescu, secund, Valiciu Curtea, manager, Ion Sărbescu, medic, Ionuț Alexandru Sotea, kinetoterapeut, și Cristi Pușcaș, preparator fizic.
1: Da, Gigi, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat la faza de mai devreme?
3: De la Reșița a fost faultat în careul de 16 metri. Evident, arbitru a dat 11 metri și Modan a irosit această ocazie de 11 metri și rămâne scorul în continuare aici la Reșița 0-1.
1: Mulțumim foarte mult, Gigi Despa. Într-adevăr, Robert, amintui bine Nicu Modan, principalul marcator, și are peste 10 goluri la Reșița.
2: Nu mai primise de Mureș sau lovitură la 11 metri.
1: Da, pe de altă parte, ai contabilizat-o, nu?
2: Da,
1: ai trecut acolo.
2: Avem aici. Bate recordul.
1: Bate recordul.
2: 1-0 Tunaru, ce surpriză la Satu Mare, minutul 24. Este 1-0 pentru CS Tunaru.
1: Da, incredibilă situația echipei pregătite de Paul Porvulescu. Ar fi miraculos, doamnelor și domnilor. Cred că de mult, Robert, nu s-ar fi întâmplat așa ceva ca o echipă care părea să fie condamnată de toată lumea să reușească uimitor să se salveze, până când vom merge la Satu Mare să dau eu citire formațiilor de la Bacău cu CSC Dumbrăvița.

0: Da. Așadar, Costare Maiche mizează pe Gumenco, Bordea, Forii și Cimbru și Coajă la linia de fund, Chirilă, capitanul echipei, Gabi Cârstean, Luncașul, Paul Mitrică, Aftanache și Andrei Pavel, capitanul echipei în avamposturi, Luca Anton, David Banu, Gaciu, Oase Negre, Robert Ciobanu, Patrick Petre, Iurici, Robert Albu și Andrei Niță. Andreea Zniță sunt rezervele celor de la FC Bacău. Dincolo, pentru Florin Fabian, contează Micloș în trebuturi, Sergiu Popoviș, Panaite, Budnărașu, Ciurel, Gladun, Curescu, Cibi, Bogdan Vasile, capitanul echipei Calotă și Raul Cristea, Brașoveanu, Misăraș, Răzvan Morariu, Șofran, Hodoșan, Duso, Cristi, Pădurariu, Gondiu și Davide Masaro sunt jucătorii pe care i-are pe banca de rezerve Florin Fabian. Ne întoarcem și aici, mai repede decât credeam, se prefigurează Florin Mureșan, o mare surpriză. E de vreme, dar golul tunarului aruncă practic în aer derularea acestei partide. Ce s-a întâmplat?
1: În minutul 24, echipa din Tunar, practic de prim minutul 20, a ieșit la joc și a pus presiune pe poarta lui Elian. La prima lovitură de colț a lor, a fost o minge trimisă în careu periculos, o bâlbâială a fundașilor sădmăreni, o minge respinsă undeva doar la 11 metri și Badea, printre o pădure de picioare, a reușit să trimită mingea în plasă 0-1 așadar. Am zice că e o mare surpriză, pentru că până la urmă sunt două echipe, cum spuneam, aflate într-o formă bună. De când a venit Pârmulescu, antrenor, sunt două victorii legate de cei de la Tunaria, iar Olimpia are 4 victorii legate la rând. Sigur, e un meci de care pe care un fel de finală, Tunariul, dacă pierde aici și i-a rămas unul oarecum de la salvarea directă și chiar de la meciul de baraj. Așadar, 1-0 din minutul 24 pentru oaspeți. Badea a deschis scorul pentru aceste Tunari.
0: Da, mulțumim foarte mult, Florin Mureșan, iată, Robert, nu glumește, ce setunări, începe bine și această partidă, având evident și acest avantaj oarecum moral conferit de egalul precedent, dar Tunariul nu glumește, ar fi o mare victorie pentru
2: Paul Părfânt. Da, la aceste rezultate, Schellinger 27 de puncte, Satu Mare 26, Tunariul 26. Ce final ar fi senzația. Și să spunem că și Dumbrăvița, atunci, dacă pierde această partidă, intră și în bătălie.
0: Urmărim cu mare atenție ce se întâmplă, doamne și domnule, vă reamintesc această etapă generoasă, nouă partide aici.
2: Și reține că toate cele patru echipe, dacă a intrat și Dumbrăvița, sunt patru meciuri și nu se vor întâlni între ele. Deci etapa viitoare, ultima etapă, Tunariu joacă acasă cu Reșița, Schellinger acasă cu Bacău, Dumbrăvița primește pe Afumați, iar Olimpia Satu Mare merge la Concordia Chiajna.
0: Da, și toate întâlnesc adversari care nu au niciun fel de probleme,
2: absolut,
0: Robert,
2: da, absolut,
0: în această ultimă etapă, dar evident că mai avem foarte multe minute, dragii prieteni metropolitani.
2: Și Bistrița la Iași.
0: Mă surprinde puțin că CS Dinamo e adevărat, Robert, de aproape 30 de minute, că un Păluc se ține oarecum bine într-o partidă în care Dinamo are mare nevoie de victorie pentru a prinde locul de baraj.
2: Dar și Ceahlăul reține 0-0.
0: Și Ceahlăul, da, la Târgu Mureș. Dar vezi că importanța punctelor, chiar dacă vorbim de echipa Fărășan de Gringoladă, Ceahlăul, de exemplu, dincolo Iașiul, care se află de asemenea într-o situație absolut delicată, este condusă de Gloria Bistrița. Și probabil, Robert, că și acest lucru contează, nu știu, liniștea asta financiară pe care multe echipe o asigură. Pe de altă parte, dificil pentru jucători, în cazul grupărilor unde întârzierile sunt la ordinea zilei.
2: Da, într-adevăr, e greu. Fotbal poți să faci și fotbal fără bani există, dar performanță fără bani niciodată, așa că e greu de jucat, de motivat de jucătorii, probleme mari la Iași, într-adevăr Iașiul nu are probleme în acest moment cu ceea ce înseamnă retrogradarea, că tu de puține, la mai puțin de 18 puncte față de Dinamo, nici nu intră în discuții de așa ceva, dar va fi greu pentru la anul, vor vedea ce jucători vor putea veni, cum va stinge datorile către actuale jucători, da, n-aș vrea să fiu un loc, dar e și mai bine ce se întâmplă acolo, nu este cât de puțin problema. Se întâmplă ceva interesant la Tunari, iar la Satu Mare, dar din nou ocazie mare tot pentru echipa, a fost un offset la Tunari, pentru echipa din Satu Mare.
0: Da, avea dreptate Florin Mureșan, sunt două echipe care vin după rezultate foarte, foarte bune și Robert, cred că nu exageram totuși. Olimpia era favorită, 4 victorii consecutive, chiar dacă și Paul Părvulescu a revigorat așa treaba la Tunari. Repet, ar fi miraculos, acesta este cuvântul, dacă CS Tunari s-ar salva, Robert, de la retrogradare. Ar fi o palmă dată fotbalului și tuturor celor care, știu, condamnau această echipă foarte, foarte devreme. De multe ori, iată, că aceste schimbări chiar își ating scopul, Robert.
2: Da, indubitabil, e clar, venirea lui Pârvulescu practic a fost un ultim cartuș pe care l-au tras cei de la de la Tudariu, ultima lor speranță, erau strict șanse pur matematice și acum, într-adevăr, sunt echipa dintre cele trei aflate

0: coada clasamentului este clar echipa cu cele mai mici șanse de a se salva, dar vom vedea ce se întâmplă la sfârșitul acestei etape. Într-adevăr, gândește etapa viitoare, vor juca acasă, atât ei cât și Schellenberg, Dumbrăvița, satul mare singura care va merge în deplasare, se poate întâmpla absolut orice. Dar e tot să nu ne grăbim, de aflăm doar în minutul 30, în fotbal am văzut multe în ultime 5 minute, dar acum cum avem și cel puțin 60 de minute pe la sfârșitul acestor partide.
1: Da, pe de altă parte, Robert, vorbeam de situația foarte bună pe care o are FC Voluntarii, doamnelor și domnilor, la acest moment, o victorie importantă cu cei de la FC Bihor în condiții speciale, o victorie marcată, din păcate, la citătarea gravă a lui Alexandru Gâț și folosind un prietenul pentru a-i ura multă sănătate apărătorului dreapta de la FC Voluntari. Mai apoi, Robert, Chindia Steaua 1-2. Chindia nu reușește să revină pe linia de plutire după plecarea lui Ilie Poenaru. Dincolo, Steaua contează

0: Și aveți chiar foarte, foarte bune, se pare că și pe acolo ar fi ceva întârzieri, nu ca la Iași, dar ceva întârzieri probabil, mai ușor de gestionat.
1: 1-0 ASEA Târgu Mureș, rezultat normal, minutul 30 cu cei de la Ceahlu Petre Neamț.
0: Da, marchează așadar ASEA Târgu Mureș și s-a numit vocii, Robert, vom controla și noi dacă aproape de adevăr, care spune că Marius Pavel s-ar putea retrage în vara acestui an din acest proiect de la Chindia, de urmărit dacă lucrurile vor merge în această direcție. Deocamdată să ne întoarcem la Târgu Mureș și iată că ASEA-ul își fructifică cel puțin până acum postura de favorită și marchează pentru prima oară în disputa cu Ceahlăul Piatra Neamț. Absolut onorabil, Robert, faptul că cei de la Piatra Neamț cu Angelo Alistar acolo ca și președinte încearcă să onoreze și o vor face până la urmă competiția.
1: Da, într-adevăr, am spus, le-am și transmis când a fost la meciul cu Ceahlăul, meciul de cu ei, toată aprecierea mea pentru ce au făcut, faptul că nu au abandonat, era foarte simplu pentru ei, practic ar fi renunțat, ar fi deteriorat foarte mult, ar fi deteriorat această clasamentul la nivelul play-out-ului, dar și la nivelul play-off-ului. Au fost corecți, au jucat și au tot aprecierea mea și sunt convins că cel puțin de la anul lumea, municipalitatea și de ce și Consiliul Județean din Neamț vor găsi o soluție să finanțeze această echipă. Lumea trebuie să înțeleagă și acolo că problemele care au fost pe vremea domnului Gheorghe Ștefan au fost și puțin alterate de anumite intervenții externe care au vrut să dea o altă conotație. Este perfect legal și sunt convins că sportul românesc, dacă nu ar exista banii publici, nu ar putea să supraviețuiască pe toate ramurile sportive, numai fotbalul. Și sper din tot sufletul pentru oraș, pentru această comunitate care iubește foarte mult fotbalul, ca și Piatra Neamțul de la anul să aibă parte de o finanțare corespunzătoare.
0: Mergem la Târgu Mureș, unde îl regăsim pe Sorin Crăciun, după ce echipa gazdă pregătită de Sebi Tudor a deschis scorul. Ce s-a întâmplat, Sorin Crăciun?
2: Da, aici pe stadionul Transfil este 1-0 pentru echipa gazdă, ASEA Târgu Mureș, în minutul 31. Avram Gabriel îl deschide frumos în careu de 16 metri pe Cristian Măgerușan, pe partea dreaptă de atac, care nu stă pe gânduri și din prima trimite în colțul lung a porții apărate de Luca Greco.
0: Da, Măgerușan, omul care marchează consecvent pentru ASEA Târgu Mureș. Mulțumim foarte mult, Sorin Crăciun. A rezistat Ceahlăul. Cam acesta este cuvântul, Robert, vreo 35 de minute. Cristian Măgerușan, cel care ar trebui să fie, Robert, și stagiunea viitoare, o armă importantă pentru ASEA Târgu Mureș și într-un obiectiv, spune Sebi Tudor, mai important. Dar nici acolo, să știi, Robert, că ține legătura cu oamenii, situația financiară nu este grozavă. Este un investitor care asigură mare parte din buget. Ei se leagă de un sprijin mai convingător. De acum încolo, dacă
1: 1-0 pentru Slatea la Metalul Buzău, surpriză mare din punctul meu de vedere. Iată, tot numai oaspeți.
0: Da. Mai vorbim, mai vine câte un gol, vezi, Robert? Da. Ăsta este meniul. Așadar, vorbeam de situația celor de la Târgu Mureș și Cristian Măgerușan, o achiziție foarte, foarte bună pentru Sebi Tudor.
1: Da, de adevăr, și-a făcut treaba și în acest moment deschide scor. Slatina deschide scorul la Metalul Buzău.
0: Da, așteptăm să mergem acolo, la Metalul Buzău, o echipă care este pe prima poziție. Slatin? Ia să vedem golul, îl avem așa în imagini. Da, să vedem aici reușita celor de la CSM Slatina. Vorbim de portarul echipei Buzoiene, care degajează acolo. Incredibilă gafă. Aici era portarul formației Buzoiene, pasează înapoi un fel de bănel Nicolița,
1: da.
0: Uimitoare,
1: da.
0: Greșeală acolo a portarului celor de la Metalul Buzău. N-am văzut de mult la Liga 2 un astfel de gol, nu?
1: Tontogol, iarăși.
0: Un astfel de autogol.
1: Și mai puțin de în poartă era experimentatul Relu Stoian, deși, dar probabil că și terenul i-a jucat o festă, se mai întâmplă.
0: Da, el care știa terenul, da. Că mai jucase la Gloria Buzău, știa suprafața de joc.
1: Se mai întâmplă.
0: Hai să vedem această fază. Apărătorul dreapt acolo, trimite lui. Ninja, da, un fel de Cătălin Căbuz, Robert, nu? Să spunem așa.
1: Ia țopăi balonul, într-adevăr, Căbuz mai venind mai în zilele noastre, lăsând acel 2006 al lui. Este 1-0 pentru Dumbrăvița la Bacău. Iată, golul este anulat. Într-adevăr, golul este anulat. Foarte, foarte o etapă care, iată, în care oaspeții fac legea până acest moment.
0: Da, și general, Robert, echipele care au mai mare nevoie de puncte. N-a lăsat o mare și formația gazdă, are mare nevoie de puncte, dar este 1-0 pentru Tunari. Cristi Pusta e în tribună, Robert, directorul sportiv al echipei, dar de fapt antrenorul în acte al celor de la Olimpia Satu Mare.

0: să vedem dacă va găsi soluții sau dacă Paul Părvulescu, mai tânărul omolog, va reuși să plece cu toate cele trei puncte.
1: N-a fost gol acolo, i-a păcălit pe cei care se află la față. Cu data adevăr, se anunță un meci. Să nu uităm totuși că Satu Mare are foarte multe partide în care a reușit să revină după pauză, inclusiv ultima parte de la Fumați. Și partea de sezon regulat cu Afumați, la fel că nu la pauză. Vă vedea cu Satu Mare cu mulți jucători experimentați și cu siguranță au capacitatea de a reveni după pauză și în același timp să vedem cum va organiza Paul Părvulescu echipa care pot să țină acest rezultat de 1-0 și de ce nu chiar pe un contraatac să dubleze avantajul.
0: Da, pe de altă parte, Robert, la Chindia se rostește și numele lui Emil Săndoi pentru viitoarea stagiune la capitolul anterior. Deci la vreme, Emil Săndoi.
1: Săptămâna trecută pe această vreme, că eram la meciul dintre Chindia și Voluntari și am zis să lumea, mai eu discut de obicei cu suporterii echipelor oaspete sau echipelor adverse. Și câteva discuții cu câțiva dintre ei chiar spuneau că regretă și acum pe Emil Săndoi că nu l-au păstrat și că nu l-au pus în valoare mai mult la Chindia Târgoviște.
0: Da, am văzut, Robert, că și acolo la Târgoviște era asaltat. Un suporter mi-a trimis o poză pe care a făcut-o cu tine, unul din suporterii celor de la Chindia, ca și la Piatra Neamț. De altfel, recunoscut Robert că merge pe stadioane. Ne întoarcem însă la Buzău, pe stadionul Gloria. Am văzut un autogol de pomină. Florian Neculae, ce s-a întâmplat? Ne spui tu mai clar.
2: Păi dacă ați văzut, ce să mai spun. Da, o pasă a lui Budețin, a fost din partea dreaptă. Reportar, se pare că a intrat balonul pe sub piciorul lui Elu, care până în minutul 35, când s-a întâmplat minunea asta, a făcut un lucru destul de bun. A avut două intervenții, de partea cealaltă și vreo două, trei cornere ale Buzăinilor, fără rezultat. Meciul era liniștit, era echilibrat. Să vedem dacă se va aprinde.
0: Nu, n-am ascultat, n-am auzit bine cine a marcat
1: Kudelski,
0: acolo. Ce...
1: Kudelski.
0: Ah, Kudelski.
2: Kudelski s-a trimis
0: prea. Da.
2: Elu a scăpat de sub picior. Acum...
0: Dar e important de știut, na, noi la televizor vedem așa, suprafața de joc este chiar așa precară, Florian Neculae, de a juca fest.
2: De joc dacă este precară, nu știu dacă e precară, cred că mai degrabă a fost el deconcentrat la faza aia.
0: Păi da, dar până atunci aparase ceva, ce face cu Relu Stoian?
2: Nu știu
0: ce. N-aș vrea să-mi văd. Să fi îl văzut
2: el
0: pe...
2: El este recunoscut pentru talentul de a lua goluri de-astea, să zicem așa ușoare.
0: Auzi, Florian, dar cred că Valistan a luat foc pe bancă de rezerve, probabil.
2: Valistan, nu știu cât a luat Valistan foc, doar mai mult din tribune a luat lumea foc, dar au evitat să îi reproșeze ceva așa, pentru că este destul de recalcitrant personajul ăsta și nu... N-are rost și până la urmă chiar n-a ajutat cu nimic.
0: Am înțeles, Florian...
2: Da.
0: Vedem ce se întâmplă și marchează Robert. Mulțumim, Florian, așadar un autogol de pomină.
1: 2-0, așadar, Mureș.
0: Kudelski este vârful apărătorul lituanian, dacă nu mă înșel, de la formația buzoiană. Și iată, Robert, o echipă de genul ăsta care are probleme, genul Ceahlăului. Odată ce primește primul gol, începe să se prăbușească, nu?
1: Da, fără doar și poate. 2-0.
0: Iar astea, Târgu Mureș intră bine pe drumul unei victorii la ultima partidă pe teren propriu din acest sezon. Asta e Târgu Mureș. Aici eram cu toții de acord, Robert, că nu prea erau probleme în stabilirea verdictului acestei partide. 2-0 pentru Asta e Târgu Mureș. Sunt foarte curios dacă a marcat din nou Cristian Măgerușan, nu?
1: Posibil.
0: Să-și dubleze numărul de goluri, ne spune-le. Ne întoarce la Sorin Crăciun. Sorin Crăciun, 2-0. Lucrurile intră în normalitate pentru echipa gazdă. Cine a marcat de această dată?
3: Da, iată, vine și golul 2 pe stadionul Transil. De această dată asistul a fost acordat de Cristi Măgerușan în frumos, după o recuperare la centrul terenului, trimite o pasă perfectă în careu de 16 metri, se desprinde de fundașul central Gabriel Avram și chiar din cădere îl vinge pe portarul Luca Grecu. 2-0 aici la Târgu Mureș din minutul 38.
0: Da, și pare
1: 2-0 și Slatina la Buzău.
0: Da, iată că acuză acel șoc.
1: Cine a marcat golul 2 la Târgu Mureș, că n-am fost atent eu?
0: Gabriel Avram este cel care a marcat această dată.
1: Și 2-0 pentru Slatina.
0: Da, chiar și jucătorul care oferise asistul lui Măgerușan. Iată și aici, Metalul Buzău este îngenunchiată de CSM Slatina. Și vorbim, Robert, încă de acum aș propune, știu eu, să vedem această fază.
1: Iar o greșeală senzațională, iată ce greșeală, ce greșelin.
0: Dar impardonabil această dată, unul dintre apărătorii formației gazdă, îl lasă acolo pe autor.

0: putea pleca în anumite circunstanțe cu toate cele trei puncte. Adevărate cadouri pe care le-au făcut jucătorii de la Metalul Buzău. Este 2-0 pentru CSM Slatina. Și Robert, știind acolo la Slatina stabilitatea de care se bucură această echipă, sau Robert, ca și tine, de altfel, are prezența președintelui
1: Gica. Schellinger, la Reșița, iarăși este un rezultat total surprinzător.
0: Da, îi ajută foarte mult pe jucătorii lui Eugen Beza, 43 minutul. Ne aflăm pe finaluri de repriză. Ne întoarcem mai repede decât credeam la Florian Neculai. Vine repede Florian, este ziua cadourilor pe care le fac jucătorii de la Metalul Buzău.
2: Da, din păcate este ziua, probabil eu un cadou de 1 mai, așa. A fost pasiunea pe partea dreaptă, centrale în fața porții și Orte Hernando a dus scorul la 2-0, a trimis plasat din careu sub bară, fără speranțe pentru adversari. E adevărat că și defensiva buzăreană a facilitat acest gol, a fost foarte rarefiată spre inexistent, așa.
0: Dar ar fi neplăcut așa pentru suporterii Metalului Buzău să-și la revedere de la echipă. La capătul unui sezon poate reuși, nu, Florian Neculai, cu un eșec, da, în propriul fief, nu?
2: Da, ar fi destul de neplăcut. Nu știu, îmi păstrez speranța că nu va rămâne totuși așa. Dar timpul trece și bănuiesc că până în pauză nu se vor mai întâmpla mari lucruri. Da, este un sezon destul de bun, de cert, să zicem. Deși nu s-a ajuns în play-off, așa cum ce-au propus. În cupă s-a mers cât de departe s-a putut. Deci când la peste asta cred că este un sezon destul de reușit.
0: Mulțumim foarte mult. Nu cred că de aceeași părere este și Baristan, pe care le știm cu toții foarte, foarte dornic de performanțe mai înalte, însă acolo pe gazon, iată, cel puțin deocamdată, lucrurile nu merg la nivelul dorit. Spuneam, prieteni, suntem aici cu Robert Gherighe. Vom aștepta cu mare, mare interes partida de la Sfântul Gheorghe, care începe la 12:30. Șep și Corvinul, aminteam de Chindia, Steaua, 1-2. Sunt tot felul de discuții, Robert, am văzut acolo că noul ministru sau ministrul apărării cheamă lumea să vină cu bani acolo, să vină sponsori. Pe de altă parte,
1: niciun sponsor nu va, cât vie Florinel Talpan la CSA Steaua. Mi-e greu să cred că un investitor privat va putea veni în asociere cu Clubul Ministerului Apărării Naționale, doar ce le teamă că mai devreme să mai trebuie să aibă soata logici și becali.
0: Păi da, nu poți să pui condiția. Doamne, nu lucrăm cu domnul ăsta. Care e problema? No. Cel care va prelua conducerea acolo. Cartonașul roșu pentru CSM Reșița. Văd aici Robert și se îngreunează situația echipei gazdă. În schimb, pare să fie un culoar din ce în ce mai bun pentru Schellinger. Dar fi puncte de aur. E prea devreme, Robert. Însă începem să punem capăt primelor reprize pe câteva dintre stadioane.
1: De la pauză la Metalul Buzău, Slatina 0-2, rezultat mai mult decât surprinzător, rezultat pe care nu puteam să-l anticip. Tot rezultat, dar de aceasta alb, la Fumați, unde CS și Concordia Chiajna, două echipe ilfovene, încheie la pauză, nedecis 0-0.
0: Da, și lovitură liberă pentru Schellinger, dar rămâne CSM Reșița cu un jucător mai puțin, eliminare directă, nu dictată de centralul partidei din Valea Domanului. Interesant acolo, ocazie pentru cei de la Schellinger. Cât de frumos era, Robert, dacă jucătorul care a reluat-o făcea așa cum trebuie, din întoarcere. Deși gândeam la o altă reușită spectaculoasă.
1: Fotbalul e greu, Ionel.
0: E greu cu fotbalul. Știu eu pe cineva care spune asta, că e cea mai grea meserie fotbalul. Sau să fii conducător la fotbal, iar tu ne poți certifica acest lucru. Dar e și frumos, Robert, pe de altă parte.
1: Da, frumos e de afară, când ești în interior.
0: Dacă când câștigi, nu e frumos?
1: Ba da, e frumos, dar de fiecare dată...
0: Și uiți tot ce a fost rău pentru o perioadă, nu?
1: Doar pur teoretic. Degeaba am 6 victorii, că tot stau în tensiune și tot stau în stres până la sfârșitul acest sezon, dar vom vedea. Nu mai vorbim de voluntari în acest moment. Pauză și la Târgu Mureș, ASEA Târgu Mureș și Ceahlău, un sec 2-0.
0: Da, mă surprinde puțin, Robert, poate și pe tine, ca și pe cei care ne ascultă sau cei care ne privesc. Frăgurul la Fumați între două echipe care n-au niciun fel de emoții.
1: Am două, joacă cu portar 2005-2007 în partea cealaltă pentru Concordia. Am așteptat ca echipele să vină fataie acolo. Deci mai aș vrea cât să marcheze gol, dar uite că nu este așa. Se mai joacă la Bacău Dumbrăvița 0-0 și la Poltenca Iași și Bistrița 0-1. Meciul a început puțin mai târziu, de aceea încă nu... Este și un delay pe față de imagine, ceva minutul 44. Contează mai puțin, certe că n-am avut șansa de a vedea foarte multe goluri astăzi. Iată că meciurile care nu s-au încheiat, avem imagini atât de la Bacău cât și la Dumbrăvița. Iată Bacău, care se află într-o ușoară scădere de formă totuși în ultima perioadă, după ce a început foarte bine acest an 2026, într-o ușoară cădere.
0: Jucătorii CSE Dinamo, iată, nu marchează în partida de la Câmpul Lung. O formație care în anumite momente, Robert, se ține bine.
1: Când vrea să joace Câmpul Lung, joacă. Dar

0: că acum ai intrat,
1: zice că ai, intrat poate,
0: în ai intrat în perioada în care când vrea
1: să joace. Eu zice că îmi poate, nu când vrea.
0: Ce ocazie ratează
1: echipa.
0: Ce ocazie ratează echipa bistițeană.
1: Ce zic, că nu trebuie să te pui în pielea jucătorilor la Politehnică și indiferent cât ar vrea și sunt sigur că ar dori să încheie această reprezentație ultima pe teren propriu cu un rezultat favorabil. Când auzi doar vești de genul ăsta, când stabilitatea nu este deloc la ea acasă și vorbim de o formație care era obișnuită în stagiunile trecute, cu un statut așa mai aparte, grație implicării primăriei din Iași și stadionul, într-adevăr, absolut golaș. Derby de Efov, Robert, ieri, se începe Popești de Ordeni, dacă ne învinsă de la Ștefănești.
0: Mergi cu cânte, că am înțeles.
1: Conducătorii de la Popești de Ordeni acuzau vehement, am înțeles, comportamentul gazdelor și maniera aplicării de arbitraj. Nu am fost acolo, nu știu, dar penaltul din minutul 80, transformat de Bobocea în contul acelui rezultat de egalitate, se pare că, în opinia celor de la Popești de Ordeni, a fost acordat Robert să fim eleganți cu foarte multă larghețe.
0: Am văzut și-o comunicatul lor pe pagina de Facebook, sincer, să fiu, mă gândeam chiar la un moment dat să mă duc să văd acest meci, programul nu mi-a permis, a fost un meci interesant.
1: L-a văzut Vasile Neagu la fața locului.
0: Absolut.
1: Vasile Neagu era cu echipa în cantonament pentru partida de astăzi și n-a pierdut prilejul să vadă acest derby de Elfov la nivel de Liga a treia. Pitulac Robert, jucător pe care l-a remarcat să ne foarte multă vreme la Ștefănești cândva. Iată, este titular astăzi la CSA Formație.
0: Da, 2008, un jucător care știu că l-a evenizat și Adienci, și Adienci a fost la partida dintre Voluntari și FC Bihor și chiar spunea că el merge meci de meci peste tot pentru a încerca să vadă cât mai mulți jucători pentru a avea la selecționata Under 20 pe care el o conduce.
1: Prelungirii la Iași, lovitura liberă periculoasă pentru Politehnica, care poate încheia bine această primă repriză, dacă fructifică lovitura care nu are echipă, iar CSE Popești de Ordeni are antrenor. Cătălin Gheorghe și Cristian Popescu sunt cei care asigură.
0: Ilie are cu siguranță veleități de echipă nu mai puternică. Deși nu, și Popești de Ordeni, tot respectul pentru ei, dar totuși Ilie Poinaru are pretenții mult mai mari, sunt convins de lucrul ăsta.
1: O lăsăm Ilie Poinaru și lăsăm echipele de Liga să se odihnească în pauza acestor partide. O facem și noi, prieteni, ne întoarcem după 15 minute pentru a fi în continuare alături de voi în acest regal fotbalistic cu 9 partide în direct doar aici la Metropola TV, în producția preluată și de Sport Total FM.

0: apărătorii celor de la CSEA Fumați, să spunem că a terminat mai bine Concordia Chiajna repriza întâi cu două ocazii. Maron a pătruns în careu și a intrat în unghi după cel driblase pe portar și de asemenea a mai avut un șut foarte frumos al lui Lazar de la aproximativ 25 de metri care a fost scos de către Andrul din poarta la Fumațului, Stanciu peste bara transversală. Acum este centrarea lui Omrani, mingea către careu pusă jos acolo, este din nou atac periculos al celor de la Concordia, pătrunde acolo foarte frumos Dobrescu care încearcă să se descurce, șutul vine de undeva din lateral stânga, dar încă o dată Stanciu la post se remarcă și degajează imediat. N-am apucat să spun la prima intervenție că sunt aproximativ 200-250 de spectatori, cu toate că și chiar n-ar fi putut transporta suporteri aici pentru că nu este o distanță foarte mare și că timpul este destul de friguros, destul de rece, în pofida faptului că am ajuns iată la început de mai, încă nu este o primăvară așa cum suntem noi obișnuiți și sunt undeva la 7-8 grade Celsius, bine, poate trage și pădurea de aici din apropiere, terenul de joc se prezintă în condiții foarte bune și aș mai spune că pe lângă acest David Ilfovean a mai fost încă unul ieri la Liga a treia, un play-off între CSD Ștefănești și FC Popeșle Ordeni, foarte frumos și acel meci încheiat la egalitate 1-1. Deci plutonul echipelor ilfovene din această divizie secundă ar putea să se mărească pentru că în mod cert una dintre cele două, Ștefănești sau Popeșle Ordeni, va promova, iar cea de-a doua va merge la baraj, ocazie pentru Chiajna, bine, șutul blocat acolo, a fost un șut al lui Dobrescu de undeva din 10-12 metri, lovitură de colț în favoarea celor de la Concordia Chiajna, dacă îmi permiteți să menținem legătura și pentru această lovitură de colț, pentru că poate va apărea ceva nou, poate va apărea ceva interesant, inclusiv pe tabela de marcaj, așa că aștept de la voi indicația din studio.
1: Da, așa este, Cristi, doctorul Dobrescu, un jucător cu o longevitate remarcabilă ca apărător stânga, rămânem acolo, poate lovitura de colț aduce ceva notabil pe tabela de marcaj.
0: Da, să sperăm și noi că se va întâmpla acest lucru. Spuneam, două echipe foarte bune, foarte bine organizate în județul Ilfov. Este cumva un paradox, dacă vreți, pentru că județul Ilfov începe să aibă un fotbal puternic, bine administrat, însă deocamdată nu sunt suporteri, cu toate că aceste localități din jurul Bucureștiului sunt locuite de oameni jet pe jet, care sunt locuite, sunt născuți de acolo, dar ca și la Fumat este această problemă a identificării echipei față de suporteri. Lovitura de colț se execută acum din partea stângă în direcția de atac a celor de la Concordia Chiajna, sau cel puțin ar fi trebuit, deocamdată arbitrul nu a aprobat pentru că încă jucătorul se accidentase, un jucător de la Fumați nu a ieșit de pe teren, acum a fost acesta evacuat și urmează să se execute lovitura liberă, a intrat și Păcurarul în teren, este o schimbare la pauză pe care acum o observ în tabăra celor de la Concordia Chiajna, purtătorul tricolului cu numărul 27, Păcurarul este în teren, s-a operat o modificare chiar acum și la cei de la Afumați. Bine, cornerul executat în interior, lovitura de cap a lui Bilel Omrani este pe lângă poartă și faza se termină în minutul 51 al partidei, 0-0 Afumați Chiajna.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc, să sperăm că ne vom întoarce la tine cu goluri pe tabla de marcaj, indiferent cine le realizează, echipa gazdă sau Concordia Chiajna. Robert, început cu minte de repriză secundă.
2: Cum a fost și prima repriză, să fim
1: corecți. Cum a fost și prima repriză. Ne gândeam că poate la pauză intervențiile antrenorilor vor lăsa ceva urme, cel puțin deocamdată nu se vede nimic.
2: Deocamdată, da, cu siguranță de-abia suntem în primele 5 minute ale celei de-a doua reprize. Meciul în cadrul etapei a 6-a play-out-ului. Avem așteptări în continuare. Singura partidă care nu s-a luat pentru că s-a și încheiat puțin mai târziu este întâlnirea de la deporterii Caia și Gloria Bistea, 1-0 acolo pentru echipa oaspete. Rezultat pe care l-anticipam, vă spun sincer. Dar, într-adevăr, surpriză mare de tot. Cele trei mari surprize în acest moment, rezultatele de la Buzău, ca un meci care nu contează în economia acestui play-out, dar celelalte două victorii, celelalte două echipe care conduc în deplasare la Satu Mare, vorba de Tunari, și mai ales la Reșița, unde și el îmbărat 1-0, și vreau și cum în plus Dorghi a primit două cartonașe galbene și a fost eliminat, deci un avantaj de un om în plus pentru episodul a doua, în favoarea echipei Siliene.
1: Da, Robert și dragi prieteni, mergem la o altă partidă în care cel puțin până acum nu s-au văzut goluri. Evident, la câmpul lung de CSE Dinamo are mare nevoie de victorie, dar se ține bine, se pare, nu? Echipa gazdă Sorin Mățăoanu.
3: Da, Ionel, partida nu e una ternă, e o partidă care se dispută într-un ritm destul de alert. Am văzut câte ocazie pe minut de la reluarea jocului în partea a doua. Mai întâi, cei de la Dinamo București, CSE Dinamo București, puteau deschide scorul în minutul 47 după un volea al lui Calvin Cuban. A fost o centrare de pe partea dreaptă și din 7-8 metri a trimis din volea, însă pe direcția portarului Valentin Mărgărit, care a aparat și a menținut scorul de 0-0. Un minut mai târziu, Eric Nister lovește bara din 2-3 metri. I-a venit o centrare din partea stângă, a fost ușor nepregătit, a deviat balonul spre poartă și din bara din stânga...
2: 3-0 Slatina, incredibil.
1: Sorin, să-ți mai spun ceva?
3: S-a marcat.
1: S-a marcat, evident, la Buzău. Omul care aduce golurile pe alte stadioane. Spuneam că facem un contract special pentru stagiunea viitoare cu tine.
2: Da.
3: N-ar fi rău.
1: Da. Mulțumim acum, Sorine, vom întoarce la tine, evident, pentru că iată se marchează din nou aici. Chiar dacă au schimbat portarul, Robert, cei de la Metalul Buzău, de data asta execuția a părut să fie una spectaculoasă pentru cei de la Slatina.
2: Da, o comit din nou, a mai făcut ei o astfel de meci, mi-aduc aminte de un 1-4 cu dauna celor de la Gloria Bistrița, iată că s-a putea
1: să repede. Golul, Robert, dar aici execuție frumoasă din lateral stânga. N-am văzut numărul jucătorului, dar ne va spune Florian Neculae, pare să fie decarul celor de la CSM Slatina, dacă am văzut eu bine. O execuție, într-adevăr, de jucător de calitate acolo, care pune balonul în colțul din dreapta al porții celor de la Metalul Buzău. Ce duș rece, Robert, pentru Valistan. Și știi cum vine treaba asta? Exact că nu trebuie oarecum pentru jucător, pentru că își dă seama, probabil, Valistan, că pentru o contribuție mai importantă stagiunea viitoare are nevoie de ceva în materie primă în plus, nu? Și atunci, dar să vedem și ce spune bugetul, nu? Capitolul cel mai important. Acolo îți dai seama cam ce trebuie. Ne întoarcem la Florian Neculae. Florian a schimbat portarul, Valistan la pauză, dacă am văzut bine, dar golurile curg în continuare în poarta Metalului.
0: Da, a fost schimbat Serelu Soian cu Iulian Dinu. Un șut foarte frumos al lui Emilian Facionel, un șut de decar adevărat, direct la titlu, fără speranță pentru un Dinu care poate a fost cel nepregătit. Și remontata noastră cu scoată 36 la pariu, prea mă îndepărteam.
1: Da, Florian, Emanuel Pacionel marchează acolo și nu degeaba poartă tricou cu numărul 10. Și îl salutăm, Robert, împreună cu aceeași plăcere pe Florin Motrou, care ne urmărește de la mare distanță. Te salutăm, Florin, și îți mulțumim, deși aprecierile tale sunt dure la adresa Ligii a doua. Calitatea fotbalistică ne spune de la depărtare. Florin Motrou este departe de pretenții, dar ne facem treaba cu Liga a doua din România, așa cum este ea la acest moment. 3-0 pentru Slatina. Incredibil, Robert.
2: Da.
1: Ce victorie. Ne cam salvează și până la numărul de goluri.
2: Atât doar.
1: În continuare.
2: Atât doar, da, într-adevăr, iată, meciuri cu foarte puține goluri astăzi. Și singurul care ne-a salvează de asta, Târgu Mureș și în rest, echipele gaze nu marchează absolut deloc în această etapă.
1: Da, Nicu Modan încearcă să șteargă acolo. Suntem cu imagini la Reșița, doamnelor și domnilor, pe Metropola TV. Nicu Modan încearcă să-și ia revanșa după acea lovitură de la 11 metri. Par să aibă, da, bine, de vreme, Robert, 54 minutul. Par să aibă mână bună la portar cei de la Schellinger. Dacă acea intervenție a lui Măluțan ar putea să aducă să păstreze toate cele 3 puncte, foarte, foarte devreme. Ar trebui să mai mergem pe la Satu Mare, să vedem replica echipei gazdă. 0-1. Ar putea, Robert, ce zici în acest moment?

0: să apere acest rezultat atât de important, Tonariul, până la capăt?
1: E perfect posibil. Acum se vedem, depinde totuși de inspirația echipei din Satu Mare, o echipă cu foarte mulți jucători experimentați, jucători puternici, jucători care sunt într-o formă bună, dar până la urmă orice se poate întâmpla. Acum, crede-mă, pentru că și în primul 11 a echipei din Turar se găsesc jucători cu experiență. Mă gândesc la un Eluz Roșu, la un Adrian Bălani, atât mai e un Mustac acolo, mai e Lucian Ion, Furtună Stănică.
0: A revenit Sebastian Moroz, chiar acasă la el, la Satu Mare.
1: Da, Moroz, da, adevăr.
0: Titularul.
1: Dragul, Ispasă pe banca de rezervă, Panțărul sunt pe banca de rezervă, da, deci...
0: Dragul.
1: Da, trebuie de rezervă astăzi, Claudiu Dragul, dar... Nu vede, dar se trebuie în partea cealaltă, cu ce răspundere, spun cu un Panos, cu un Hoffman, un Railean în poartă, Copa, Cionea, deci și acolo jucători buni, jucători cu experiență la nivel de șalon secund.
0: Dar vezi, Robert, cum ar fi, că vreau să discutăm puțin mai devreme o chestie. Sunt echipe mici așa care încearcă să facă ceva rapid, să construiască, să spunem așa, o piramidă. Și îți dau un exemplu, Șemigura Humorului. La primul rezultat de egalitate, o echipă care se luptă pentru promovare în Liga a doua, îl demite pe Vali Suciu. Adică există dorința să mai face ceva, dar e clar că oamenii care se ocupă de astfel de echipe nu sunt ancorați bine în realitatea fotbalistică.
1: Aș putea spune o lipsă de experiență sau o lipsă de răbdare sau nu știu, poate pe la urmă deci nu trebuie să judecăm noi, au o altă viziune ceea ce înseamnă conducerea unui club de fotbal.
0: Dar un rezultat, Robert, echipa e în luptă pentru promovare, are un parcurs remarcabil, face un rezultat de egalitate în deplasare și evident cine plătește antrenorul.
1: Da, din păcate...
0: Deci păi tu sau voi n-ați luat o decizie de genul ăsta după 5 înfrângeri consecutive. Echipele serioase, echipele care vor să facă ceva. Unde dai peste cap așa niște chestii, generase până la un punct, vin astfel de evenimente, rog, total neașteptat.
1: A existat și există în continuare o categorie mare de conducători, de primari, de ce vezi voi, care sunt de finanțatori, care n-au luat decât un singur lucru la Gigi Becali, cum era pe vremuri. O ce ocazie mai arătați la Sherinburg. Se schimbe antrenorul și toți se cred Gigi Becali, înțelegi? Diferența e că Gigi Becali tot ce face pe banii lui și Gigi Becali în 20 ceva de ani chiar a învățat fotbal. Chiar știe fotbal. Dar astfel de decizii dați și eu mă uimesc și mai ales la antrenor ca Vali Suciu. Eu dacă aș fi oricând conducător doar în echipe de Liga a doua, pe mine într-o listă scurtă Vali Suciu s-ar găsi pe ea. E un antrenor foarte, foarte bun, crede-mă. Și mai ales la echipele mici, cu condiții grele, are capacitate de a scoate jucători, de a lucra cu jucători tineri, de a reuși să-i motiveze, de a reuși să scoate rezultate imediat. Dar mă rog, încă o dată, să nu regrete decizia pe care o luat-o. Dar sunt convins că o vor regreta.
0: Haideți să mergem din nou la Satu Mare, acolo unde Olimpia încearcă și sub privirile lui Florin Mureșan să restabilească măcar egalitatea. Nu se întâmplă acest lucru. Cum decurg ostilitățile acolo, Florin Mureșan, la Satu Mare?
2: 58 e în continuare 0 la 1 la Satu Mare. S-au făcut 3 schimbări la pauză în echipa sătmăreană, în speranța că va veni acolo cel puțin egalizator. Acum o minge la marginea careului și am vrut să spun că e o lovitură liberă pentru acest Olimpia Satu Mare. A lăsat centralul jocul să continue la o intrare asupra lui Donca. A considerat centralul din Iasca că nu a fost faul, însă nu a prins jocul nici pentru stimularea acolo la Donca. Până la urmă s-a fluierat fauza pentru echipa din Tunat la mijlocul terenului. Punea 3 schimbări, dar nu atât de curajoase pe

0: trage de timp cât poate și Sebastian Moroz. A fost deja a doua oară avertizat de centralul Mihulea. Publicul cere măcar un cartonat galben, nu-i vorba de numărare, de numărătoare acolo, nu ca la box neapărat, și conform regulamentului, acum trebuie să ia rate niște secunde centralul portarului pentru a nu mai trage de timp. Cam acestea ar fi primele vești ale reprizei secunde. Din păcate pentru suporterii venit la stadion, nu e jocul pe care îl așteaptă de la echipa favorită. Mai primă jumătate de oră sperăm într-un reviniment al gazelor și de ce nu o continuare a bătălie pentru evitarea retrogradării de către Olimpia Satu Mare.
1: Mulțumim foarte mult, Florin. Robert, se întâmplă ceva, dacă nu greșesc, la Iași?
2: La Iași, în acest moment, scoșează 2-0. Am vrut să semnalez 2-0, pentru 53, lucrurile sunt clare, meciul s-a terminat și acolo.
1: Da, hai să mergem întâi la Sorin Crăciun, marchează pentru a treia oră ASEA Târgu Mureș, și Sorin Ciliu și-a pus din nou numele pe lista marcatorilor.
3: Da, este Vlad Bogdan după un asist acordat de Sohater, care recuperează o minge careul de 16 metri, primite culatul în fața porții lui Grecu, unde liber Vlad Bogdan trimite tot culatul în colțul lung al lui Luca Grecu. În minutul 56, ASEA conduce cu 3-0.
1: Da, îți mulțumim foarte mult, Sorin. Iată o echipă care își vede foarte bine de treabă. Revedem golul marcat de cei de la Gloria Bistrița. Excelent, acolo se descurcă, cred că același King Ortega, și pasează în partea stângă autorului golului. Ocazie mare și pentru Șerimbă, care putea închide, de ce nu, în soarta partidei de la Reșița, precizându-vă, doamnelor și domnilor, că echipa gazdă evoluează de ceva vreme cu un om mai puțin pe teren. Dolghi a fost eliminat. Secan joacă cu focul Șerimbărul într-o partidă foarte, foarte importantă. Robert, dacă finalmente
2: 1-0 Dinamo.
1: Marchează Dinamo,
2: și 2-0 Șelimbăr.
1: Și Șelimbărul, chiar, iată, vorbeam de faptul că s-au jucat cu ocaziile acolo. Șelimbărul profită, Robert, de această eliminare a lui Dolghi și face 2-0. Vreau, Robert, să te întreb, până vă merge pe un stadion acum, dacă Satu Mare pierde până la urmă următoarea etapă, care că joacă la Chiajna, și ar putea pierde toată această agoniseală, Robert, de 4 victorii consecutive.
2: Da,
1: Olimpia?
2: Va fi foarte greu. Toate echipele, toate echipele vor fi la mâna lor, pentru că nu sunt meciuri directe. Tonariu cu Reșița, Șelimbăr cu Bacău, Dumbrăvița acasă cu Afumați și Concordia la... Și Satu Mare, singura echipă care merge de plasare la Concordia.
1: Iată că face ordine acolo la Câmpul Lung și CS Dinamo, care începe bine reviza a doua, ne spune cu siguranță acest lucru de la fața locului, și Sorin Mațăoanu.
4: Într-adevăr, s-a deschis scorul în minutul 61, acum ne aflăm în minutul 62. Marcator este Alin Cocoș, a fost o acțiune a echipei CS Dinamo București pe partea dreaptă, o centrare în interiorul carului de 16 metri și fără preluare, noul intrant Alin Cocoș, cel care l-a înlocuit din minutul 46 pe Cațian Soare, a trimis cu latul în dreapta portarului Mărgărit, deschizând scorul. Interesant este ceea ce spuneam și în prima repriză, ultimul care a marcat între cele două formație același Alin Cocoș, însă atunci marca golul de 2-3 în partida din august pentru Mușelul Câmpul Lung, acum a marcat pentru CS Dinamo București. De la ultima intervenție am consemnat și cartonașe galbene. În prima repriză Grozdanovski a fost avertizat de centralul partidei în minutul 54 și a văzut cartonașul galben, iar de la oaspeți Alexandru Răuță a primit și el avertizmentul în minutul 55. Acum Mușelul Câmpul Lung se află în posesie în jumătatea adversă de teren. Amin Ziplim are balonul, trimite în stânga, însă prea tare și balonul părăsește suprafața de joc. Am văzut înaintea partidei și o comisie de la antidoping. Se pare că după această partidă, câte doi jucători de la fiecare formație vor fi chemați pentru controlul antidoping. Așadar, e o partidă care are un lucru inedit, acest control doping făcut după joc. E 0-1, ne aflăm acum în minutul 64 și Dinamo se află în atac cu un balon, același Alin Cocoș, și Marcel Cano de 16 metri, partea dreaptă, trimite în interior, șut și excelent este Mărgărit, a agapat poate pe parcursul acestui retur de campionat, însă acum a scos două goluri clare din 6 metri, singur cu portarul Calvin Cupan, nu reușește să-l învingă pe portarul Mărgărit, n-a reușit nici în minutul 47, vă spuneam, Eric Nistor a trimis și el în bară din apropiere în minutul 47.

0: E minutul 65 pe municipalul din Câmpul Lung, face Mușelul Dinamo București 0-1.
1: Ajunge din nou la Iași și într-un moment din nou neplăcut pentru Politehnica, Ovidiu Minea, se desprinde Gloria Bistrița.
2: Într-adevăr, 153, scorul în partida dintre Polia și Gloria Bistrița este 0-2, o acțiune creată de Mensah, cel care a intrat la pauză în locul lui Aieni. Leher de la 6 metri a finalizat simplu ca la antrenament, este 2-0 în favoarea oaspeților. De la ultima intervenție, Poli mai echilibrase puțin jocul. Ștefanovici a avut o bară, și Ciucu a avut o ocazie uriașă, apoi Opriș, au fost foarte, foarte multe ocazii și bar pentru Bistrița, cum, care controlează cu autoritate acest start al actului secund. Aflăm în minutul 58 și Gloria a fost la un pas de a scrie 3-0. De menționat faptul că în minutul 39 arbitrul Ioniță nu a acordat un penalti, spun eu, evident, în favoarea gazdelor, atunci când centrarea lui Opriș a fost oferită cu mâna de Manolache.
1: Da, iată, Robert, când e să nu meargă ceva, nici măcar arbitrajul, ne spune Ovidiu Minea, nu este foarte bine ancorat la această partidă. Dacă acea lovitură de la 11 metri, de care spune Ovidiu Minea, era acordată și probabil marcau cei de la Iași, nu se mai ajungea la acest 0-2. Și Elimbărul are 2-0 la Reșița și se întâmplă către o victorie importantă, Robert. Nu se mai întâmplă nimic la Satomare, conduce în continuare CS Tunari. ASEA-ul notabil își vede de treabă și marchează...
3: Bacău deschide scorul cu Dubrăvița 1-0.
1: Da, suntem cu Gigi Despa, iată, ne-am luat așa cu vorba. Gigi Despa marchează cei de la Schellinger pentru a da o oară cine a fost autorul punctului.
4: Da, așa este, Ionel, iată, deja, deci din repriza a doua, nu e o motivație că suntem în 10 oameni, dar în minutul 61, jucătorul cu numărul 13 de la Schellinger, Bucuroiu Alex, face ca scorul să devină 2-0 pentru Schellinger. A fost o, să zic așa, aglomerație de jucători în care de 16 metri a primit mingea el de undeva lateral din partea dreapta lui și a tras peste, iată că au ratat cei noștri în care de 16 metri. Deci Bucuroiu a primit mingea din partea dreaptă și a împins-o pe lângă portarul celor de la Reșița. Așadar, din minutul 61, 0-2 pentru Schellinger aici în Valea Romanului și parcă se observă un pic de oboseală din partea și a celor de la Reșița și a celor de la Schellinger, dar scorul este în favoarea celor vizitatori.
1: Mulțumesc foarte mult, Gigi Despa. Iată că își vede de treabă Robert și vece Bacăul. Această situație, Dumbrăvița, își complică puțin.
3: Dumbrăvița, da, 29 de puncte, dar totuși se amâna ei. Schellinger, 27 de puncte betonate în acest moment. Satu Mare, 26, Tunar, 26.
1: Nebunie, bătălit.
3: Practic, de ultimele patru, oricare dintre ultimele patru, dacă nu își vor câștiga meciurile, pot să retrogradeze sau pot să merge la bară. Va fi foarte, foarte dificil. Reamintesc că am spus două până acest moment. Tunar, Reșița, Schellinger cu Bacău, Dumbrăvița cu Afumați, Chiajna cu Olimpia Satonală. Meciurile, ultimele patru meciuri ale grupei B. Și paradoxal, deci sunt patru echipe, jumătate dintre ele pot retrograda sau merge la bară sau salva. Nu joacă niciuna între ele. Toate au adversari care sunt salvate în acest moment.
1: Da, rămâne de văzut, așadar cu siguranță veți fi alături de noi sâmbăta viitoare în aceeași formulă aici. Vom stabili clar verdictul atunci. Ce ne place, Robert, că mergem cu aceste meciuri până în minutul 90 al ultimei etape. Ne apropiem și de startul jocului de la Sfântul Gheorghe, acolo unde șep și întâlnește Corvinul, într-o partidă așteptată cu mare, mare interes și de alte formații din această zonă de play-off. Nu se întâmplă nimic în continuare la Afumați, Afumați Concordia 0-0. Ar putea curge, Robert, acest meci către un liniștit final 0-0.
3: Da, într-adevăr, totuși pentru spectatorii, mulți puțin că sunt acolo, nu cred că sunt foarte mulțumiți să vadă un meci. De obicei, meciurile dintre Chiajna și Afumați sau Catraiza sunt parte în care se marchează. De iată că data aceasta echipele, din punct de vedere defensiv, stau foarte bine, din punct de vedere ofensiv, iată că nu reușesc să marcheze nici măcar un singur gol până în acest moment, aproape 70 al partidei.
1: Da, mă surprinde, recunosc plăcut, în continuare CS Tunari, care conduce la Satul Mare cu 1-0, ar fi miraculos să repet acest cuvânt.
3: Dacă Paul Pârvulescu îi salvează, crede-mă.
1: Cetățean de onoare, Robert.
3: Cetățean de onoare puțin. Numele stadionului și o statuie cum era discopolul acolo în fața

0: stadionul ar trebui să aibă.
1: Credem. Auzi, dar ce zice tu, Robert, serios acum, dacă, nu știu dacă e pasibil, rămâne Dunariu în Liga a doua, rămâne Paul Pârvulescu și a venit președinte Eugen Pârvulescu.
0: Niciodată, Eugen Pârvulescu e de putere, credeți-mă.
1: Cum e?
0: Nu, e putere, dar are cum
1: să... Păi tocmai de-aia vine, că e puternic. Să facă o echipă competitivă la Dunari, să nu mai treacă prin emoțiile astea. De ce nu să lupte așa în familie pentru
0: obiectiv? E foarte apreciat, crede-mă, la Csíkszereda Fest, că ți-aduce aminte ce spunea Gheorghe Robert, că Csíkszereda o să salveze?
1: M-a certat Costin Curelea, zice, bă, dacă vreodată mai zice Robert ceva și nu ești de acord, zice, chiar am vorbit joi. Cine a zis, Robert, că cei de la Csíkszereda scapă și de baraj? Și eu o dovadă că se cam pricepe,
0: Robert. Vreți să vă spun ceva? Și nu să duc? Va juca barajul Csíkszereda.
1: Da, de Conference League.
0: De Conference League, veți vedea?
1: Dar ia zi-ne, Robert, acum cine retrogradează? Hai, serios, până domnul.
0: Cine e clasa? O să stabili metalul Globul și Unirea.
1: Sportiv.
0: Și deși Unirea Slobozia.
1: Bine, dar hai să vedem meciul ăsta de luni acum, totuși fotbalistic, Slobozia-Hermannstadt, nu? Care e decisiv.
0: Dacă nu mi-aduc aminte, au jucat în sezonul regulat și cred că a bătut la Slobozia, a bătut Hermannstadt-ul.
1: Vedem acum, luni, după amiază, este această partidă. Până atunci, bine, la Ploiești, Petrolul Uta. Se joacă Farul Botoșani, adică și Farul e într-o situație.
0: Da, vrea de tot, oare grea Farul, sincer să spun. Dacă nu câștigă această partidă și va fi greu, va fi foarte, foarte, foarte greu pentru ei să o gestioneze.
1: Dar să ne întoarcem aici 70 minute.
0: Colegii noștri poate îmi dau și mie ceva imagine de la Bacău, se întâmplă ceva acolo, pentru că nu reușesc să văd, să o vătură la spălăciune sau ce se întâmplă. Vă mulțumesc mult, nu este nimic important. Vedea pe aici pe anumite aplicații că totul este blocat, cum se spune, și credeam că este ceva important. Vom vedea ce se întâmplă la Reșița cu Schellenberg în acest moment. Atac al celor la Reșița, periculos atacul de la Reșița, dar... Iată minutul 71, iată un atac al celor la Reșița. Vom vedea ce se întâmplă minutul 71, există un mic delay aici. Iată ce se fază, un șut, dar iarăși rămas fără rezultat în continuare. Reisa Schellenberg 0-2, una dintre surprizele acestei etape și nu au fost puține.
1: Da, nu se mai întâmplă nimic pe tabla de marcaj, dar evident, Robert, că emoțiile cresc. În scurt timp începe partida de la Sfântul Gheorghe, Șep și Corvinul. Dar așteptăm clar un spectacol fotbalistic, două echipe puternice, cu foarte mulți jucători de calitate, inclusiv la nivel superior. Ar fi toate atributele, Robert, pentru o partidă interesantă.
0: Da, e clar, un meci cu două echipe care sunt primele două clasate la startul acestei etape. E clar că își doresc să câștige, vom vedea totuși. Presiunea este doar percepție în acest moment. Corvinul este matematic, este literalmente promovat în prima ligă.
1: Da, dar ce-mi place, Robert, și evident că și ție, faptul că trupa vizitatoare, Corvinul, poate bifa chiar astăzi promovarea matematică în prima ligă, prezintă cea mai bună formulă de echipă. Evident, primul prilej acesta trebuie concretizat.
0: Ar fi și culmea acum, după ce au pierdut meciul cu Sepsi din play-off, să mai joace cu rezervele. Acum...
1: Păi nu cu rezervele, n-aș putea să spun cu rezervele, dar cu o serie de jucători care au evoluat mai puțin, pentru a păstra, să spunem, garnitura în ideea unei sărbători, etapa viitoare. Era o interpretare și din acest punct de vedere, nu pentru cei de la Corvinul, dar iată că Florin Maxim, iată-l pe Neacșa acolo, e capitanul tradițional. Vom urmări, prieteni, ce se întâmplă acum. Ne așteptăm să înceapă această partidă. Bogdan Ungureanu, Denis Aruț, Nicolae Ipon, Cosmin Matei, Moses Maua, Ignacio Heras, Dobroslavevici, mai departe Cosmin Matei, Davorzie, Nacho Heras, arată foarte bine. Marchează Robert și Metalul Buzău. Hai că mai dă și Buzău.
0: Avem
1: și
0: noi gol, 74, remontada, bineînțeles. 74, poate Robu marchează și el din nou.
1: Valentin Dumitrache, cred că a intrat și el pe gazon. Valentin Dumitrache, jucătorul lui Dinamo.
0: Este tot un gol sau gol spectacol? Dar
1: Metalul Buzău poate mai marchează așa cât de cât.
0: Ia, tot un gol, ce spuneam? Îmi pare rău că colegii n-au dat imaginea de la începutul acestei faze. A fost o greșeală mare, cred că aportarului echipei oaspete și scorese 3-1, dar totuși sincer spun de 2 bani speranțe, nu văd cum s-ar putea marca, să revedem această fază plecată în urma unei acțiuni de atac a echipei oaspete. Iar să vedem cine poate reuși să identifică noi marcatorul golului, până ne va spune corespondentul nostru de la fața locului.
1: Între timp se marchează la Târgu Mureș și o face tot echipa gazdă.
0: 4-0, rezultat
1: care... Este 4-0.
0: 74.
1: În confruntarea cu cei de la Ceahlău. O echipă care nu poate emite, din păcate, pretenții. Și va merge în Liga 3, Robert.
0: Dar primește această fază și dă pe lângă bărbiere și așa.

0: balon și este gol.
1: Da, cine de lovitura de începere acolo la șef și probabil că un tânăr am văzut, se întâmplă astfel de lucruri în care oameni importanți, nu de ce nu pe lângă echipele care sunt organizatoare, să ofere lovitura de începere a acestor partide. Încet, încet apropie, iată, prieteni, de minutele de final, 15 la număr. În continuare așteptăm goluri pe tabela de marcaj. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă. Reșița, Schellinger 0-2. Ar fi puncte mari. Mă surprinde, Robert, în continuare faptul că Olimpia Satomare nu reușește, iată, nici măcar să revină pe tabela de marcaj. Și pe de altă parte, de aprecia faptul că Tunariu rezistă presiunea echipei gazdă.
0: Da, într-adevăr, Tunariu, surpriză, mare surpriză aceste etape, mai mare surpriză de la Satul Mare cu Tunar decât la meciul unde avem imaginea cu apă pe Metropola TV dintre Reșița și Schellinger. Într-adevăr, iată, Tunariu încă mai speră, încă mai speră. Cine ar fi crezut? Cred că bookmakerii că nu-i dădeau nici 1% șanse de salvare. Iată că reușește să rămână în continuare în joc și între timp s-a început și partida de la Sfântul Gheorghe, minutul 1, Sepsio SK Corvinu 0-0.
1: Dar noi vom mai merge odată la Sorin Crăciun, ne obligă situația. De pe tabela de marcaj înscrie din nou formația gazdă ASA. Cine a punctat de această dată, Sorin Crăciun?
2: Da. De această dată golul cu numărul 4, minutul 73, Rareș Strip îl vinge din careul de 16 metri pe Luca Grecu cu o minge trimisă în dreapta acestuia. Și pe tabelă este 4-0.
1: Sorin Crăciun, o despărțire frumoasă de suporterii pentru echipa pregătită de Sevi Tudor, nu? La postul acestei victorii convingătoare.
2: Și numărul, iată, era să urce scorul la 5-0, dar nici a trecut undeva la 2 metri pe lângă bara din dreapta apărată de Grecu. Dar, într-adevăr, nu credeam, dar au venit cam 500 de spectatori, se află în tribună, în vreme frumoasă, pianică fotbalului, și biletul era doar de 5 lei, iată că au venit 500 de spectatori și banii strânși din vânzarea biletelor vor fi donați în scop caritabil.
1: Mulțumim foarte mult, Sorin Crăciun, 4-0, dacă nu se mai întâmplă nimic, nu vom mai reveni la Târgu Mureș, situația este una foarte, foarte clară.
0: Se merge totuși la Buzău să vedem dacă Robu este marcator golului sau toate, nu am văzut bine, imaginea nu sunt de foarte bună calitate, distanța destul de mare, nu era bine focusat pe numărul jucătorului. Cert este că scorul este 1-3 și n-ar mai conta, până la urmă, doar un gol de onoare marcat și de către echipa buzoiană.
1: Da, cu siguranță vom merge la Florian Eculai, pentru că este și ultima lui reprezentație din acest sezon. Ne va spune cine a marcat pentru Metalul Buzău. Atenuează, Robert, puțin această înfrângere care se prefigurează. Evident că deloc mulțumit Valista. Ne întoarcem. Florian Eculai marchează și Metalul Buzău. Cine a făcut-o?
3: Da, marchează și Metalul Buzău într-un final de când așteptăm acest futbol. Au fost două intervenții bune ale portarului din Lopa și Sapsi. Au intrat Dănuț Oprea și Dănil și Jungănaru, a intrat și Damian Cimbăieșu. Deci două schimbări imediat după pauză a făcut Palistan, era normal să reacționeze, știți că el este oricum nemulțumit, aproape permanent.
1: Astăzi are și motive, Florian.
3: Da, astăzi are, într-adevăr, motive. Au surprins acești jucători. A intrat și Florin din Puiu, de ce să zicem, să nu zicem eroul meciului, să zicem așa, din tur, când a marcat două goluri extraordinare, foarte frumoase.
1: Și singurele? Și singurele.
3: Da, și singurele, da. Și acum intră și Valentin Dumitrache. Este ultima schimbare la Metalul Buzău.
1: Mulțumim foarte mult, Florian Eculai. Probabil că ne vom întoarce acolo dacă se va mai marca. Valentin Dumitrache intră în acest moment. Suntem cu imagini la Bacău și mulțumim celor de la FC Bacău pentru acest lucru. 1-0. O altă echipă, Robert, care se respectă. FC Bacău ar putea încheia bine seria evoluțiilor de pe teren propriu. La capătul unui sezon, îndrăznesc eu să spun, rezonabil, dacă nu bun, parcurs de echipa lui Costa Renache.
0: Practic, dintre toate echipele neoprovate s-a situat pe cea mai înaltă poziție. Un factor important este Costa Renache acolo, care a
1: Robert,
0: reușit.
1: Dar și factorul financiar, că vorbim de o echipă stabilă, Robert, și cadrul ăsta bun pe care l-au cei de la Bacău, factorii locali și plus o investiție privată acolo, e cadru bun, adică n-ar trebui să ne mire faptul că aici lucrurile merg în direcția normală, pentru că ai cam toate ingredientele pentru a face foarte

0: fotbal. Deci nu chiar de performanță.
1: Nu, nu, absolut, absolut. Minutul 81 în continuare, Olimpia Satu Mare, Tunari, scorul este 1-0 pentru echipa oaspete și calculele retrogradării sunt total date peste cap în acest moment.
0: Da, cine miza, Robert, pe victoria Tunarului, chiar dacă venea după două rezultate favorabile sub comanda lui Eugen Vârvulescu, chiar mi-au trimis cel la Tunari.
2: Este gol, egalează Satu Mare.
0: Egalează, chiar acum ne uitam, iată, Robert, se schimbă din nou datele probleme, nu?
1: Din nou, da, iată,
0: da, se reschimbă. Egalitate.
1: Tunar 24, Schellenberg 27, Satu Mare 27, Dumbrăvița 29.
0: La un rezultat eventual de egalitate, Tunariu mai poate spera, Robert, cu victoria în ultima etapă?
1: 24, Tunariul, Tunariul 24, Satu Mare 27, Schellenberg 27, a intrat de pe ultima poziție, nu, este Nobet, este în afară.
0: Deci dacă se termină la egalitate, Tunariul, spunea Dio astăzi, Ligi a doua.
1: Da.
0: Ne întoarcem la Florin Mureșan, iată că pare să fie un final bun pentru echipa gazdă. Florin Mureșan, Olimpia restabilește oarecum la timp egalitatea, ce s-a întâmplat?
3: A șaptea lovitură de colț a fost cu noroc, cum era povestea cu corner 3-11 metri, aici n-a fost, a fost a șaptelea corner pentru Olimpia Satu Mare, o executat de Jigo de pe partea stângă și intratul la pauză îmbalat, salvatorul și de la fumat, iată, pune capul acolo și trimite mingea în vincul portului Moroz, nicio șansă pentru Sebastian Moroz de a interveni. Așa cum anticipam, Moroz în portar de linia porții, nu a ieșit la centrare, și a profitat îmbalat, care iată a adus acel plus oarecum și de înălțime și de vigoare în atacul echipei Săt Mărene. Acum cei de la Tunari au ieșit și ei la joc pentru prima dată în această a doua repriză, n-au avut nici măcar un șut pe spațiul porții în partea secundă. Și au trimis din jacareul lui Răilean, a renăscut oarecum și publicul aici, s-a animat atmosfera, încurajări din tribune, minge acum din nou la echipa sătmăreană, însă Gherghei e oprit în partea dreaptă a apărării celor de la Tunari. Așadar, 1-1 a marcat îmbalat în minutul 82 al partidei. Suntem acum și Mala a marcat în minutul 80, așadar...
1: Mulțumim de ce am văzut astăzi.
0: Mai avem 10 minute, iată, marchează Afumațiu!
1: Da, 1-0 pentru Afumații.
0: Marchează, ce se Afumați așadar în partida cu...
1: Și mă bucur că avem gol pe toate stadioanele, cred că este Camara cel care a împins balonul în poartă. Camara, da, marchează pentru echipa
0: aici. A, spui de Iași, da. Înseamnă puțin buchechin de Fatai. Ce-ar fi să fi marcat Fatai pentru ce se Afumați? Iată, pe final de partidă, pe finalul de partidă mai vin goluri, doamnelor și domnilor. Avem în continuare...
4: 1-0. Și apropo, pentru că oricum este ultimul meci al Afumațului pe teren propriu în această ediție de campionat, îmi permit două mici momente de retrospectivă. Pe de-o parte, să nu uităm că în această echipă a Afumațului există încă un jucător de pe vremea când echipa evolua în Liga a 4-a. Este vorba de Robice, care la 39 de ani a jucat foarte bine și astăzi pe post de fundaș central. Și pe de altă parte, să nu uităm că la prima descălecare a Afumațului în Liga Secundă, acum mulți, mulți ani, echipa a stabilit un record de cartea recordurilor, ca să zic așa, victoria cu Șoimi Pâncota 18-0 în meciul în care Cestea Afumat debuta pe acea vreme în Liga Secundă. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun acum la final de sezon, pentru că nu le vom mai întoarce decât dacă se va mai marca probabil, iar un alt meci pentru Cestea Afumat pe acest stadion în actuala ediție de campionat Liga a 2-a 2025-2026 nu va mai fi. Așadar, 1-0, Zainea a marcat în minutul 85 până acum golul care tranșează derbiul județului Ilfov.
0: Da, eu aș spune, dragă Cristi, că dacă revenim peste vreo 3 sezoane acolo la Afumați, îl vom găsi pe Vasile Neagu, pe Robicek, pe Zaina și, evident, pe Cristi Frisc.
4: Așa să fie, Dumnezeu să ne ajute pe toți și...

0: mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi încă o dată cu ocazia acestui derby, în care spuneam, acum meciul conduce meritat, pentru că și asta cred că trebuie precizat, după aspectul jocului, foarte bun de altfel, acum meciul merită să câștige și să-și ia la revedere cu fruntea sus față de suporteri.
1: Mulțumim foarte mult, Cristi Frisc, 1-0 pentru CSA Afumați, Ionuț Zaina, Hagi de Afumați, Robert De Carol. Nu degeaba poartă tricou cu numărul 10.
2: Da, într-adevăr, un jucător interesant, un jucător cu o tehnicitate mult peste nivelul ligii a doua. Eu să mă fiind de la Afumați la un moment de mai multe ori, un jucător și cel care are multă vârstă, dar iată că ne-a cu ajutorul de fiecare dată cum să-l pună în valoare.
1: Da, Ionuț Zaina, Robi Cec acolo, Ghehine Fatai și, evident, Vasile Neagu, sperăm să-l putem prinde. Al prinde, Robert, Vasile Neagu, că vom rămâne până să termină partida de la Sfântul Gheorghe. Primele 12 minute echilibrate. Robert, tu ai fost mai atent și pe celălalt televizor 0-0. Cu o lovitură liberă a gazdelor, orchestrată de cine altul, Cosmin Matei, unul din jucătorii de o calitate incontestabilă la nivelul ligii a doua, capitanul celor de la Șepși, nu? Cosmin
2: da,
1: Matei.
2: Într-adevăr, un jucător cu foarte multă experiență. Vom vedea această fază. Nu cred că e totuși greu să marchezi dintr-o astfel de situație. Vom vedea dacă se va concretiza sau nu pe tabela de marcaj. Ne aflăm, iată, pe final de partidă în celelalte 8 partide din cadrul play-out-ului. Lucrurile sunt destul de clare pe câteva stadioane. Vom vedea clar că polul de interes în acest moment este axat pe partea de la Satul Mare, acolo Olimpia și Tunar se află la egalitate de 88. Se poate întâmpla absolut orice în această dispută.
1: Da, iată, Robert, ce bine este CS Dinamo și vom încerca, evident, să prindem pe cineva de acolo, evident, pe Ionel Dărciulescu. 2 deplasări, Robert, 4 puncte, 3 goluri marcate, niciunul primit. Și Dinamo își asigură, nu, locul de baraj, fără rezerve, la acest moment,
2: da,
1: în serie.
2: Da, indubitabil, la acest moment, Dinamo are locul de baraj, cu singura necunoscută, cu ce echipă va juca. Acolo lucrurile erau clare, Bistrița deja avea 30 de puncte înainte acestei partide, era în distanță de 8 puncte, în 2 meciuri, imposibil de recuperat.
1: Da, 14 minute trecute la Sfântul Gheorghe, este 0-0 acolo, ne uităm pe celălalt televizor. Ce de vreme, Robert, este la Bacău, doar minutul 85. Dumărviță, o echipă care pierde greu și o face, iată, dacă se întâmplă la limită, o replică bună a formației pregătite de Florin Fabian, care nu se desparte, iată, de emoții, până la capătul ultimelor 90 de minute.
2: Da, într-adevăr, suferă în continuare echipa din Dumărvița, dar iată, după aceea victorie cu 2-0, cu Reșița, se pare că iată, până la urmă Reșița a pierdut și cu Dumbrăvița, pierde și cu Șelimbă, nu vrea să
1: supără pe nimeni, nu?
2: Da, nu vrea să implice direct în
1: ceea ce... Cred că ultima etapă nu supără pe nimeni.
2: Acum nu putem să știm, că trebuie puțin ce se va întâmpla. Asta ar fi un club bun pentru Tunar, dacă nu mă știu, că dați aduce aminte cum s-a desfășurat partea din sezonul regulat.
1: Atunci când conta, Robert.
2: Da, atunci când conta acel penalti inventat în minutul 96 pentru echipa reșițeană.
1: Dar cred că prima partidă care se va încheia este cea de la Afumați, unde suntem deja în prelungiri. Ionuț Zaina, despre care am auzit că ar putea părăsi Afumațiul, dacă aude Vasile Neagru sau poate știe, ne și întreabă de unde ai informația asta. Circulă niște zvonuri că Ionuț Zaina s-ar putea gândi la o altă variantă fotbalistică. O vom discuta, evident, în pauza de vară, ce se Afumați Concordia 1-0 și este Robert, da, prelungit și la Buzău. Un meci cu 4 goluri, a judecat, iată, de ce se mers Latina, fără emoții, 3-1.
2: 3 minute de prelungiri la disputa dintre Afumați și Concordia. Zaina, reamintesc, marcatorul unicului gol în această parte, minutul 82, 91 și 20 secunde în acest moment, încă 100 de secunde până la finalul partidei, un meci în care, cum mai spune și tu, afumățenii sunt pe care să învingă din nou după foarte mult timp pe cei de la Concordia Chiajna.
1: Dar Zaina Robert nu s-a găsit foarte des pe lista marcatorilor,
2: un jucător
1: important la mijlocul terenului, dar...
2: Mai mult un servant, o placă turnantă.
1: Da, un om care are gleznă fină, se vede acest lucru prin felul în care coordonează acțiunile de atac ale celor de la CSA Afumați și nu sunt deloc puține pe parcursul partidelor. Încearcă cei de la Dumbrăvița, nu, să restabilească egalitatea acolo, la Bacău.
2: Da, o victoră, probabil că se cunosc și rezultatele în celelalte partide și tu de iminentul succes al celor de la Schellenberg, care, iată, toată lumea îi vedea mor și de îngropași pe Schellenberg. Reușesc, într-adevăr, miraculos aici la Reșița să câștige Vara Domanului, să nu se câștigă greu de obicei. Într-adevăr, iată că odată cu plecarea lui Flaviu Stoican și rezultatele pentru echipa reșițeană, în ciuda faptului că se află la egalitate de puncte pe prima poziție cu... Ba nu, mai sunt, vor fi detronați. Bacău va face 42 de puncte și va trece pe primul loc. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Practic, ce contează pe acest final de partidă, în exceptând...

0: imagini de exemplu, mergem la Bacău, unde avem imagini, ce contează este disputa de la Satul Mare, minutul 92, Olimpia Satul Mare, Tunari, 1-1.
1: Da, admirabil, Robert, a luptat CS Tunari și de această dată foarte aproape de o mare victorie, dacă nu se mai întâmplă nimic în aceste secunde de final, pierd două puncte uriașe cei de la CS Tunari, cu ajutorul cărora sperau și în următoarele și ultimele 90 de minute la o miraculoasă scăpare. Cât de aproape e la o echipă de genul ăsta, Robert, drumul de la bucurie la tristețe, egal, ăsta ar putea trimite încă de acum.
0: De la agonie la estat, da. De multe ori este doar o secundă. Vom vedea ce se întâmplă, mai sunt. Trebuie să așteptăm până finalul partidei. Deja sunt 94 la Fumațiu Chiaja, nu că ar conta foarte mult acolo. În acest moment, Fumațiu ar face 37 de puncte, s-ar apropia la numai 3 puncte de fostul lider Concordia Chiajna, care avea 40 de puncte în acest moment.
1: Nu, ceva probleme acolo la șef și arbitru acestei partide. Ce se întâmplă la această fază în care Corvinul, cine e acolo?
0: Buziuc.
1: Alexandru Buziuc, fostul jucător al celor de la FCSB, printre altele, a trecut și pe la Clinceni. Marcel Bărsan este arbitru acestei partide și iată, nu, Robert și Viorel Cojocaru este cel care a condus meciul de la voluntari, arbitru,
0: da,
1: de prima ligă.
0: Mi se pare corect, până la urmă, este foarte important. Ce ocazie, monumental, minutul 90, ratează Bacău, putea să închidă partida la 2-0. Un șut peste poartă din 2 metri cu toată poarta goală. Da, se mai întâmplă la fotbal.
1: Da, se termină partida de la Buzău, este prima, Robert, se termină și la Fumații jocul dintre cele două formații. 1-0, victorie importantă pentru trupa lui Vasile Neagru, care și ia un la revedere convingător, să spunem, de la suporterii care vin, cei care ajung la stadion în mod obișnuit, Robert, nu se întâmplă, știu, să fie foarte mari schimbări la acest nivel de suporter, spun, la Fumați.
0: Final și la Reșița, 2-0 pentru Schellinber, victorie foarte.
1: Pentru Dinamo, așteptată, dar configurată evident cu destulă dificultate. Însă rămâne, Robert, două deplasări exact pe terenul formații care erau în dificultate, iar CS Dinamo speculează. Cred că această campanie de achiziții făcute de Dinamo în această iarnă a dat rezultate, Robert. Vedeam și formula de echipă radical schimbată, sub comanda lui Ionel Dănciulescu acum și a lui Boris Țeca. Rămâne de văzut cu cine va juca Dinamo. La baraj, formația Dinamo Bistă știe deja că este acolo, în acea zonă.
0: Da, practic au barajul în acest moment. Vom vedea. Vezi că până la urmă toate echipele care au jucat meci de baraj, chiar dacă le-au pierdut, datorită faptul că s-au retras alte echipe, de fiecare dată au rămas la nivel de ligă. Aduți aminte că a fost Progresul Spartac, a fost Metaloglobus, anul trecut a fost Dumbrăvița.
1: Final de partidă la Satul Mare, Robert. 1-1.
0: Dacă calculele mele matematice sunt corecte în acest moment, Tunari 24 de puncte, Schellinber 27, Satul Mare 27, Dumbrăvița 29, se iau în considerare punctele cu care ai intrat în play-off, nu rezultatele directe, și în aceste condiții Tunariul nu are nici o șansă.
1: Da, ce păcat e, Robert, după un parcurs în ultima perioadă, așa că n-a mai putut
0: un final și la Târgu Mureș,
1: scoate echipa din impas. Iată, să te duci și din nou în Liga 3. Rămâne de văzut acolo dacă oamenii care conduc această echipă o vor putea, Robert, să o ia de la capăt. Au mai demonstrat acest lucru. Durere mare la o echipă la

0: Deci aici de accidentare, cred că este Antonio Manolache, vă numărul de pe tricot, să nu fie vorba de accidentare serioasă și aici. Aganovic, cel care a revenit în formula de start a celor de la Șepși. Da, cred că îl lovește cu cotul acolo. Da, ce lovitură, Mauai, da, ce lovitură.
1: Nu știu, cartonaș galben.

0: Mugumori sus, scuze, 48 de puncte. Buzău cade pe poziția a doua, 47 de puncte. 40 de puncte pentru Slatina, 41 pentru Iași, Bistrița 31, Dinamo 25, Ceahlău 20, Câmpul Lung 11. Lucrurile sunt foarte, foarte clare din acest punct de vedere. Practic avem rocadă în vârful clasamentului, Târgu Mureș trece pe prima poziție. Cum rocadă avem și în seria B, unde Bacăul face 42 de puncte și urcă pe prima poziție. Iată, incredibil acest lucru. Reșița și Chindia Pier rămân cu la cota 40, Afumațiul ajunge 37 de puncte, dar bătălia cu adevărat importantă se dă acolo jos, Dumbrăvița, Satul Mare, Șelin, Bărtun, Nari. Chiar să și Mocul s-a încheiat sezonul regulat, să văd exact, să fiu foarte, foarte sigur în ceea ce privește.
1: Dar uite ce prompte și Marian, vă, după victoria de ieri a Stelei la Târgoviște, ne pune deja clasamentul. Astea Târgu Mureș în grupa A 48, Metalul Buzău 47, Poliaș la acest egal care este acum, nu? Da. 41, dar evident că nu se mai poate schimba nimic. Slatina 40, Gloria Bistrița 31, Dinamo 25, deja 5 puncte peste formația din Piatra Neamț, care, din păcate, nu, Robert, se duce,
0: da,
1: din păcate.
0: Iată, într-adevăr, în acest moment, iată că trebuie să...
1: Goliașul acolo, dar nu, golul este a fost de hands, asta am văzut, nu, și eu.
0: Iată, trebuie să fac o rectificare.
1: Da.
0: Tunariul a intrat cu mai multe puncte decât Satul Mare. Deci, într-un caz ipotetic în care Satul Mare și Schellenberg pierd ambele, iar Tunariul câștigă, din păcate și matematic, pentru că Schellenberg a avut mai multe puncte decât ei, da. Din păcate, Tunariul pierde. În caz de egalitate, Satul Mare și Schellenberg, dacă ambele fac același rezultat, de Schellenberg este la mâna lor în acest moment. Șanse mici de tot, ar fi doar de domeniul SF-ului, ca echipa din Dumbrăvița să piardă partida pe propriul teren cu Afumați, un lucru perfect posibil. Și astfel Satul Mare salvează. Știți, greu de tot. Deci, ca să fie clar, Satul Mare trebuie să scoată un punct mai mult decât Schellenberg ca să prindă barajul. Iar Schellenberg are partidă pe propriul teren cu Bacău.
1: Da, deloc accesibil, Robert. Adică nu este deloc ușor o partidă cu FC Bacău la acest moment.
0: Dar aduți aminte că niciodată de când este acest sistem, când al șaselea sezon de play-off, play-out, niciodată n-a fost o luptă atât de strânsă în ceea ce privește retrogradarea dintr-o grupă de play-out. De fiecare dată lucrurile erau destul de clare, cum sunt clare în grupa A. Iată că în această grupă B lucrurile stau cu totul și cu totul altfel.
1: Da, Nicolae Grigore, supărat acolo, tehnicianul echipei din Bistrița, au cunoscut 2-0, se apropie o victorie care nu schimba cu multe probleme legate de ierarhia finală, nu? A celor de la Bistrița. Era important, Robert, să pleci cu 3 puncte din deplasare, tocmai de la Iași. Bistrița a cunoscut 2-0, este egalat acum, ne uităm și pe celălalt televizor. Robert, ce repede trece timpul, mi se pare deja 27 de minute la Sfântul Gheorghe, egalitate între Șep și Corvinul. Oare nu destul de bine populată, evident că te obligă și meciul, care este unul foarte, foarte important.
0: Nu, nu iubește fotbalul, este clar.
1: Pentru ambele echipe.
0: Un stadion demn de Liga I, fără probleme, sunt echipe de Liga I care nu au infrastructură și un stadion cum are echipa din Sfântul Gheorghe.
1: Da, din ce am văzut eu așa, când am tras cu ochiul către celălalt televizor, nu au fost foarte multe ocazii de gol. Echilibrată partida, cele două formații par să fie așa pe un studiu în continuare prelungit, teama de eșec probabil. Că spune până acum cuvântul în ambele tabere. Încă se joacă la Iași. Politehnica Gloria Bistrița, 95 minuturi, este căzut pe gazon. Unul dintre jucătorii de la Politehnica. Sunt ceva schimburi acolo între cele două formații. Și intervine și arbitrul acestei partide. Eduard Ioniță din Tulcea este cel care conduce această dispută. De la Tulcea la Iași. Da, frumoasă deplasare pentru arbitrul acestei partide. Din clipă în clipă se va afluera finalul disputei de la Iași și va pune capăt așadar celor 8 partide care au debutat la ora oficială a etapei. Vă reamintim, dragi prieteni, că intrăm după aceea în meniul discuțiilor telefonice cu protagoniștii etapei de astăzi. Urmând să revenim, să rămânem în legătură directă cu dumneavoastră până la capătul partidei de la Sfântul Gheorghe, 28 minutul. Șep și Corvinul este în continuare 0-0. Iar Robert face socotelii,
0: da,
1: aici.
0: Astăzi, etapă în care nu am fost inspirați, în care colegul meu Ionel Luțan și colegul meu din regie, Carmașul Nus Florea,

0: Aurul să anticipeze 5 din cele 8 rezultate. Gheorghe Robert a fost departe, doar 3 rezultate anticipate. Iată, lingura de LED.
1: E tot un trofeu, e tot un trofeu.
0: De adevăr, trebuie să recunosc că astăzi mult mai slab pe inspirație, dar avem și multe surprize și nici n-am avut timp să analizez foarte multe. Am fost focusat doar pe meciurile de play-off, astăzi play-off-ul Ligii a doua.
1: Da, în scurt timp, cred că acum se fluieră finalul partidei de la Iași și Politehnica Gloria Bistrița
0: 2-2.
1: Sunt căzuți pe cazul acolo jucătorii de la Politehnica. Da, aștepta, Robert, ce se întâmplă aici cu formația ieșeană, doamnelor și domnilor. Fotbalistic au scos-o la liman. Să vedem dacă din alte puncte de vedere lucrurile vor intra oarecum la timp. Ar fi mare păcat ca și Politehnica Iași să iasă într-o asemenea manieră deloc plăcută din peisajul Ligii
0: a mai trebuit un astfel de... Aduți aminte că au tot încercat tot felul cu CSM-ul, cu tot felul de variante.
1: A fost o perioadă în care și echipa din Breaza a dat un ajutor din acest punct de vedere, cu foarte mulți ani, când era președinte regretatul Constantin Anghelache. Spune de Breaza, o echipă care merge bine acum în Liga 3 în play-off, o victorie convingătoare ieri cu 3-0 CSU Tricolorul Breaza cu Dunărea Călăraș. Iar eu astăzi, Robert, nu voi încheia ziua după ce vom termina aici la Metropola TV. Voi merge la un derby prahoven, adevărat de play-out, unde altfel decât la Plopeni, CSU Plopeni va întâlni pe CS Păulești, care l-are în continuare printre jucători pe Adi Petre.
0: Da, tăteu, tu mă numești în ele. Eu am învățat la tine, eu sunt cu YouTube, urmăresc meciurile din Liga a doua pe YouTube, în schimb, dar tu ai, iată, un șut acel la corinutul 30 prinde fără niciun fel de probleme portarul ungureanu.
1: Da, pe Robert, cred că acum dacă s-a terminat cele 8 partide, putem să reluăm, așa mai calculat și mai precis, ceea ce s-a întâmplat astăzi, ne uităm către celălalt televizor. Evident că în regie Marian încearcă să prindă primii protagoniști ai etapei de astăzi. Să reluăm, Robert, așa da rezultatele.
0: În grupa Iașul încheie la egalitate 2-2 cu Gura Bistrița, King și Maier m-au marcat pentru bistrițeni, au restabilit egalitatea, golurile sunt marcate de Camara și Farcaș, acest arbitru 86. Surpriza mare de la din punctul meu de vedere a fost la Buzău în prima grupă, după un rar a fost să văd atâtea greșeli colective într-o singură partidă. Buzău pierde cu 3-1 față celor la CSM Slatina, Robu a marcat pentru echipa gazdă, Kudelski autogol într-o 32, Hernando 41 l-au marcat pentru echipa oaspete. Târgu Mureș se joacă cu Ceahlăul 4-0. Măgerușan, Avram, Bogdan și Trif au marcat pentru echipa gazdă. Victorie scurtă pentru Dinamo, dar atât de importantă, la Câmpul Lung Mușcel 1-0, Alin Cocoș și minutul 61. Lucrurile au fost clare, le-am stabilit și ați văzut clasamentul pe ecran, nu mai e niciun fel de probleme. Dinamo joacă barajul, iar Ceahlăul și Câmpul Lung merg în Liga a treia. Singurul deal de parmare, s-aș putea spune, Târgu Mureș trece pe prima poziție 48 de puncte, urmată de Buzău 47. În grupa B, iată, o semi-surpriză, aș putea spune, Afumațiu câștigă 1-0, Zaina, minutul 82, marchează unicul gol în acest derby din Ilfovean. Apoi Bacău trece cu 1-0 de Dumbrăvița, Oase Negre marchează unicul gol al acestei întâlniri, gol care duce echipa băcăoană pe primul loc în play-out-ul grupa B. Reșița, surpriză mare, pierde la Schellenberg, cu Schellenberg pe propriul teren 0-2, Benzar și Bucuroi au marcat pentru oaspeții, Modan, Nicu ratează minutul 22, lovitul la 11 metri, Dolghi, minutul 45, este eliminat pentru două cartonașe galbene. Ultima partidă și cea mai importantă, partea dintre Satul Mare și Tunar s-a încheiat la egalitate 1-1, Badea, tânărul Badea a deschis scorul pentru elevii lui Paul Pârvulescu, minutul 24, în minutul 82, Bamba a reușit să se restabilească egalitatea, rezultat care n-ajută sub niciun fel pe niciuna dintre cele două echipe, s-ar putea ca acest rezultat să le trimită pe ambele braț la braț prietenește către Liga a doua.
1: Să ne uităm, Robert, și către etapa următoare, cu precizarea doamnelor și domnilor că în zona de play-off, acolo unde se împar biletele pentru promovare și unde urmărim atent 33 de minute, meciul de la Sfântul Gheorghe și Epșei la egalitate cu cei de la Corvinul 0-0 va urma o etapă intermediară, Robert, la nivel de Liga a doua, cu partida centrală miercuri după amiază la Hunedoara, Corvinul din localitatea de Lește pe FC Voluntari. Să începem, Robert, cu această etapă intermediară la nivel de play-off.
0: Dacă tu dai comandă, asta fac, n-avem ce face, Mateu, să-ți respect.
1: Robert, așteaptă cei care ne privesc, deloc puțini, să le dăm informațiile clare pentru a ști exact cum își fac programul pentru săptămâna viitoare.
0: Da, această etapă intermediară debutează marți de la ora... De la ora 17.30, FC Bihor primește replica Chindiei Târgoviște. Apoi, cum ai spus și tu, meciul important al zilei, Corvinu Hunedoara, FC Voluntari la ora 18.30. Mă gândesc dacă fiu vreme înorat acolo la Hunedoara, cum s-o vedea partida, mă rog. Iar joi, joi 7 mai, când se plinesc 40 de ani de la triumful celor de la Steaua, în acea memorabilă finală de pe Sanchez Pizjuan din Sevilla, pe 7 mai Steaua București întâlnește pe Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 19, într-un meci care s-ar putea să fie și el foarte important în configurația finală a clasamentului din play-off.
1: Dar sâmbătă viitoare vom avea o partidă din zona de play-off, urmează etapa următoare, nu, Robert? FC Voluntari va juca marțea viitoare pe teren propriu, un duel, de ce nu poate, al promovării cu cei de la Sepsi. Vom avea și noi sâmbătă viitoare.
0: Da, sâmbătă viitoare vom avea partida de la Târgoviște, acolo unde Chindia Târgoviște speră să spargă gheața. E posibil, pentru că s-ar putea ca la acea oră, adică cu siguranță, la acel moment Corvinu Hunedoara va fi promovată matematic în Liga 1 și probabil că elevii lui Florin Maxim vor reveni la Cupa Prieteniei.
1: Da, Robert, poți să-mi spui la ce oră începe această partidă?
0: 13.30, dragul meu.
1: Putem să stăm până la 15.30? Nu.
0: Depinde de ce face voluntar, depinde de starea mea atunci.
1: Mergem mai departe, deci da. Cu aceasta, deci avem Chindia, nu, la ora 13.30. Da.
0: Etapa viitoare, în ultima etapă, vom avea următoarele partide, deci pe 9 mai, ultima etapă, etapa 7-a a play-out-ului, începe cu grupa A, Dinamo primește replica celor Astea Târgu Mureș pe la Centrul Național de la Fotbal.
1: Într-o parte care nu mai contează, pentru că Astea au locul, Robert, e un adversar puternic.
0: Bară pentru Corvinu Hunedoara.
1: Azi e mare, 36 minute.
0: Da, bară Corvinu Hunedoara. Apoi Ceahlău, Piatra Neamț, și la revedere de la proprii suporteri într-o partidă.
1: Și de la Liga 2.
0: Și de la Liga 2, cum putem merge cu Metalul Buzău. Un meci interesant, alb-albastru, întâlnirea dintre CSM Slatina și Politehnica Iași. Iar ultima partidă, un duel roșu-negru, roșu-alb, cum le spune, un meci care sunt convins că va vedea foarte multe goluri, Gloria Bistrița primește replica celor de la AFC Câmpul Mușel.
1: Și în cealaltă grupă?
0: În grupa cealaltă am tot spus toate meciurile de 4-5 ori în acest moment. Le repet, este vorba de prima partidă, este din grupa AB, v-am spus, cea care încă nu avem foarte multe lucruri care nu sunt stabilite. Tunar primește replica celor de la Reșița, este singura partidă care nu contează în acest moment. Schellenberg, în cazul în care va câștiga această partidă, are șanse mari să prindă locul de baraj. Dumbrăvița, îi trebuie decât un singur punct, un rezultat de egalitate pentru a merge, pentru a rămâne și să dăm viitor la Liga a doua. Iar ultima partidă, Olimpia Satu Mare, Concordia Chiajna, greu de tot, va trebui ca echipa din Satu Mare să obțină mai mult decât obține Schellenberg cu Bacăul acasă pentru a putea să meargă la baraj.
1: Da, iată o etapă care ne va ține prieteni aproape de televizoare până în ultima clipă acestei runde. Lupta pentru promovare, știu, este legată și de rezultatul acestei partide pe care o urmărim. 37 minute la Sfântul Gheorghe, pe o arenă extrem, extrem de cochetă. Șep și Corvinul 0-0. După cele două jocuri deja derulate, FC Voluntari, FC Bihor 2-1. Steaua, Chindia 1-2, de două ori 2-1. Robert, o dată pentru gazde. Ce bucurie, nu la Voluntari, o dată pentru oaspeții 1-2. Ce va fi astăzi? Ar fi rezultatul de egalitate. După două victorii, aici...
0: O, ar fi o victorie acela la Corvinul, să fiu corect la ceea ce îmi doresc, dar bineînțeles nu este cum îmi doresc eu, important este realitatea pe teren, să dea Dumnezeu să nu fie accidentări, să nu fie incidente, până la urmă fotbalul este un simplu joc și chiar dacă noi punem atât de mult suflet, atât de mult patos, până la urmă cel mai important este ca la sfârșitul meciului integritatea corporală a jucătorilor să nu aibă de suflet, pentru că acesta este jobul lor. Fac puțin, foarte puține ani această meserie și e păcat ca... În unele cazuri, cariera unor jucători să fie pusă în pericol după astfel de evenimente total nefericite.
1: Da, și pentru că ne gândim și la antrenorul lui FC Voluntari, Florin Porcu, să mai iasă din tensiunea asta a finalului de sezon. Mâine este invitat la un eveniment acolo, chiar la el acasă, în sala Robert, care poartă numele, Florin Cristian Porcu. Și ai văzut că suporterii de la Plopu Au luat o companie păneagică în partida cu FC Bihor și au făcut auzită prezența.
0: Am salutat prezența lor și mulțumim și am înțeles că cel care s-a implicat direct este primarul, nu-l cunosc, nici măcar nu știu, îl cheamă primarul de la Plopu.
1: Pe cum să nu vină primarul din Plopu, pe care îl cheamă Adrian Bolănescu? Cum să nu vină?
0: Adrian Bolănescu, dar nu știu, chiar nu știu, asta e bună, dar se pare...

0: că există o colaborare bună între domnul Pârvu și domnul Bălănescu. La nivel, iată ocazie mare din nou pentru Corvinu. Scorul rămâne minutul 39, continuare 0-0 în primea dintre Sepsie, OSK și Corvinul cu Nedoara. Da, tatăl, ne aflăm, Ionele, mergem spre finalul celui de-a șasea ediții, în care aici la Metropola TV, cu zi, sâmbătă de sâmbătă, cu sport Arena de weekend, am reușit să fim aproape de iubitorii fotbalului de șansă.
1: Vom reveni, Robert, pentru că avem prima legătură telefonică. Ne-a cam obișnuit Viorel Ferfelea să fie la celălalt capăt al firului. Vorbim de CSMS Slatina. Te salutăm, Viorel. Bună ziua și cu acest prilej.
2: Salutare, salutare tuturor.
1: Iată o victorie importantă în deplasare pe un teren unde se câștigă greu. Au mai capătat cei de la Metalul Buzău, dar foarte probabil, Viorel, echipa mai bună a câștigat astăzi.
2: Așa ne dorim să credem. A fost un meci foarte dificil, o echipă foarte bună. Din punctul meu de vedere, cred că cea mai bună echipă din seria asta de play-out. E adevărat că am beneficiat și de puțin noroc, dar sunt importante cele trei puncte și ne-am atins obiectiv pentru meciul de astăzi.
1: Da, cum se spune nou, Viorel Ferfelea, ultima impresie contează. Așadar, o victorie la capătul sezonului ar așeza bine lucrurile în perspectiva viitorului sezon pentru echipa pe care o antrenezi.
2: Într-adevăr, am urmărit și lucrul ăsta, plus că astăzi am avut în teren un copil de 16 ani. V-am zis că și de săptămâna trecută ne dorim ca ușor-ușor să implementăm și în echipă și în cadrul lotului jucătorii mult mai tineri. Astăzi am reușit, sperăm ca săptămâna viitoare să mai vină și alții.
1: Da, Viorel, se vorbește așa fotbalistic că la Slatina vei colabora cu Adrian Dulcea chiar din viitoarea stagiune, lucru care, așa de afară, ar întări poziția voastră într-o comportare și mai bună în viitorul sezon. Ce este adevărat în acest zvon? Adrian Dulcea la CSM Slatina, alături de Viorel Ferfelea.
2: Oricum, eu am mai spus-o și la intervențiile trecute, eu cu Adi vorbim zilnic, am lucrat multă vreme împreună, ne sfătuim, deci nu este nicio problemă. Încă o dată, eu cred că lucrul ăsta este decât un lucru pozitiv și o să reușim să ne atingem obiectivul pentru sezonul următor.
1: Da, sună bine, o să reușim, este clar, nu? Că viitorul cuplu este Viorel Ferfelea, Adrian Dulcea, o să reușim.
2: Da. Eu tot timpul vorbesc la plural pentru că este o chestie pozitivă pentru noi, pentru echipă, pentru staff. Și lucrul ăsta, încă o dată spun, o să aducă plus valoare. Adi are o experiență internațională extraordinară.
1: Da, Viorel, ce ți-a arătat ție aceste etape în care ai fost, cred eu, cu succes și ești în continuare pe banca echipei din Slatina? Ai cochetat cu câteva echipe frumoase, unele dintre ele și pe la Liga a treia. Iată că ai preluat așa în forță mandatul la Liga a doua. Ce ți-au arătat aceste partide? Cum arată nivelul din punctul de vedere al tău?
2: Nivelul este unul mediu. Am întâlnit și echipe bune și echipe mai puțin organizate, mă refer la ce, nu știu, exemplu este Câmpul Lung, ați văzut că sunt probleme acolo, dar ne-am focusat foarte tare pe ceea ce vrem noi să jucăm și pe organizarea noastră.
1: Și a ieșit bine până acum?
2: Ne-a ieșit bine, dar se putea și mai bine pentru că am avut acea sincopă cu Ceahlăul. Și cred că am fi putut avea rezultate mult mai bune în acest play-out.
1: Da, iată că așa la nivel de staff, nu? Gică Craioveanu, președinte, a contat probabil și prezența dumnealui în tribuna arenei din Buzău, nu, Viorel?
2: Gică Craioveanu tot timpul vine înaintea meciurilor, vine tot timpul după meciuri, noi discutăm, ne sfătuim, are experiență extraordinară, cunoaște foarte bine jucătorii din toate ligile, experiența lui ne ajută foarte tare.
1: Da, și mă gândesc, Viorel, că toată această victorie atât de frumoasă, poate că a existat așa și o undă de regret. În perioada în care îmbrăcai cu brio tricolul echipelor de primă ligă și marcai chiar la Buzău, era stadionul plin. Acum înțeleg că foarte puțină lume acolo. Un mediu nu tocmai propice din punctul ăsta de vedere.
2: Da, din păcate, vremurile alea frumoase s-au cam dus. Ideea este că ne-am dorit ca să jucăm cu mulți oameni în tribune și aici mi-am adus aminte de niște meciuri foarte frumoase. Îmi doresc în continuare ca lumea să vină la stadion și fotbalul să fie un punct așa de reper pentru toți oamenii.
1: Da, și ultima întrebare, Viorel, evident că echipa pe care antrenezi va dori să-și ia un la revedere convingător de la suporteri la ultima apariție de săptămâna viitoare. Vacanța pare cam lungă, Viorel, nu?
2: Da, într-adevăr, ne dorim să te

0: semnăm o victorie, suntem datorii publicului slătinean. Ideea este că avem o vacanță destul de lungă, dar din păcate așa este făcut campionatul, se termină foarte repede, se începe foarte târziu. Noi trebuie decât să ne adaptăm și să încercăm să fim pregătiți la ora startului primului meci.
1: Da, și noi ne adaptăm, Viorel, îți mulțumim pentru această intervenție aici la Metropola TV. Evident că în pauza de vară, care e foarte, foarte lungă, Viorel, a rămas să ne vedem aici în studioul nostru pentru o discuție mai amplă, pentru că noi vom continua activitatea. Nu ne mai aude Viorel Ferfelea, oricum va fi prezent aici în studioul Metropola TV în perioada de vară. Robert, oricum am și stabilit așa prioritățile, vom trece în revistă în primul și în primul rând noile formații de Liga 2, după ce se vor definitiva noile promovate. Vom trece în revistă toate aceste echipe, urmând să avem invitați de la fiecare grupare respectivă aici în studioul Metropola TV. Deci o lună și o săptămână, 5 ediții la rând, ne vom preocupa să avem reprezentanții viitoarelor echipe de Liga 2 în studioul Metropola TV.
2: Poate va cele și pe cele care au retrogradat.
1: Păi mai vin dacă au retrogradat. Ah, din prima ligă.
2: Din prima ligă, da.
1: Ah, din prima ligă, da, evident că da. Mă gândeam că cele care au picat din Liga 2 nu le mai ardea probabil să treacă, deși nu cred că eleganța lor trebuie să rămână la ea acasă, indiferent așa de situație.
2: Da, e greu să gestionezi orice retrogradare într-un șalon inferior, este greu de gestionat și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al motivației de a pleca din nou la luptă. Chiar vorbeam zilele trecute cu un prieten și spuneam, e mult mai ușor să bagi două echipe sub tine la nivel de Liga 1 decât să bagi 20 de echipe, cum a fost anul acesta la Liga 2 sub tine. E greu. E foarte greu. E mult mai ușor să te menții, adică să încerci să obții niște rezultate medii sau puțin sub medie ca să te menții la nivel de eșalon întâi decât să încerci să obții această promovare, pentru că din ce în ce mai greu. Am văzut și noi cât de greu.
1: Hai să mergem, Robert, la un antrenor bucuros. Cred că îl prindem într-o astfel de postură pe Eugen Beza. Te salutăm, Eugen, bună ziua!
3: Vă salut, dragilor! Mă bucur că m-a sunat, că știu că mă sunați doar la victorii și au fost ca rare anul ăsta. Așa că e mai plăcută.
1: Da, păi nu mai avem ritmul ăla, tu știi, la eșecuri președintele la victorie antrenorul. Am așteptat să-i o gură de oxigen, Eugen Beza, care a venit chiar astăzi, la timp, oarecum.
3: Da. Cum am spus și la conferință, am fost morți și am înviat, noi ca și echipă, pentru că după meciul cu Dunar, foarte puțin mai credeau că...
2: Penalti Sepsio SK.
1: Da, Eugen, numai puțin, te rog, rămâi cu noi.
2: Penalti Sepsio SK, minutul 45 plus 1.
1: 0-0 la Sfântul Gheorghe, Eugen, șef și Corvinul penalti pentru formația gazdă. Rămânem așadar cu tine, iată, o victorie, ai tot atras așa atenția și cred că replica de astăzi a jucătorilor pe care îi pregătești a fost cea adecvată, pe care o așteptai probabil mai de fiecare dată, Eugen.
3: Da, meciul cu Tunari am avut o evoluție foarte bună, mai ales în prima repriză, cred că trebuie să fie o diferență de scor destul de confortabilă. Din păcate n-am reușit, mi-am zăpăcit a doua repriză puțin, n-am mai fost ucis, am ajuns în situația asta. Tot ni se datorează nouă, dar Dumnezeu a fost de partea noastră astăzi, am făcut o partidă extraordinară. Mai ales și un pic de șanse pentru că au ratat și de la Rins, au ratat penalti. Și am dus-o până la final cu mare sacrificiu și eu cred că e o victorie la care nu o să aștepta nimeni.
1: Poate voi da, că de-aia s-a făcut deplasare, Eugen Beza, până acolo să vă întoarceți cu cele 3 puncte, nu?
3: Da, a fost o săptămână greu de gestionat pentru că toată lumea era căzută la club, jucători, tot. Noi câțiva din staff mai nebuni așa am crezut până la capăt și a trebuit să ducem o luptă dificilă cu jucătorii să-i convingem că mai avem șanse.
1: Dar acum, Eugen, sunteți la mâna voastră, o victorie acasă în ultima partidă, nu?
3: Da, este la mâna noastră. Ne bucurăm astăzi. De mâine trebuie să pregătim jocul pentru că ne așteaptă un meci cu o echipă foarte bună care sunt convins că va veni să câștige la noi. Dar partea bună că suntem la mâna noastră.
1: Da, iată că s-a trezit și Cosmin Bucuroiu, nu? Adică s-a trezit acolo prezent pe lista marcatorilor. Într-o partidă, spune și tu, care a fost marcată de tot...
3: Bine. Ai zis foarte bine, s-a trezit și Cosmin Bucuroiu, da. Pentru că ne-a lipsit foarte mult golurile lui, dar astăzi a fost o altă evoluție din partea tuturor.
1: Da, iată că parcă se confirmă această regulă că la Schellenberg portarii tineri sunt valoroși. Măluțan, știi că Alexandru Roșca, Eugen, era denumit de colegi Arsenie Boca, acel

0: penalti a cântărit foarte mult apărat de Măluțan.
1: Da, foarte mult, pentru că Reșin s-a echipat o foarte bună, îi doreau să câștige ultimul meci acasă și sunt convins că poate altfel ar fi stat lucrurile dacă jucau. Măluțan, care de altfel ultimele trei etape n-a fost acel Măluțan din timpul campionatului, pentru că trebuie să ținem cont și de faptul că este un jucător tânăr, dar astăzi și-a dovedit, și-a învins temerile și astăzi a făcut un meci bun, un meci important, în, exact cum a fost toți băieții.
0: Da, și ultima întrebare, Eugen, așa că am în bătaia vântului, a tras atenția de foarte multe ori așa, erați cam singuri, așa păreați, cam singuri împotriva tuturor, ai văzut tot felul de alte evenimente în anumite partide și ai atras atenția, nu, din acest punct de vedere?
1: Eu am atras atenția de după meciul de la Sat Mare,
0: mi s-a părut, eu nu am văzut foarte, foarte clar, recunosc.
2: Dacă cei de la Sepsi au făcut scandal de acel penalti pe care l-a primit voluntar în 93, intervenția Spaul Dumbrăvanu, pe ce penalti au primit ei acum o săptămână cu Bihoru, aduți aminte că a fost fault în atac și acum tot la fel a fost tot la fel, tot fault în atac l-aș considera, iată că...
0: Într-o zonă laterală care are de 17 metri. Și vezi, Rube, tocmai vorbeam de arbitru de primă ligă totuși.
2: Mă rog, asta este. Ce pot să spun? Eu n-am zis că nu mai comentez arbitrajul. Nu mai comentez, gata, tac. Tac, da. Vedem, înțelegi? Una e tăcerea, e ceva. Deocamdată mai putem noi cu toată ochelari, dar doar de citit, la distanță văd destul de bine. Nici vorba de penalti.
0: Da, cu siguranță specialiștii se vor pronunța, prieteni. Eu chiar n-am văzut foarte, foarte clar acea fază. Am văzut contactul acolo, au căzut în final de primă repriză. Denis Saruț, un apărător central care marchează cu siguranță de la punctul de la 11 metri, iar Șep și Oișca la acest scor trece din nou peste FC Voluntari. Este doar pauza acestei partide, în care Corvinul chiar a avut ocazii de gol și o bară în contul echipei.
2: Da, echipa mai bună. Echipa
0: de Florin Maxim, mai prezentă
2: corect,
0: în fața porții adverse. Vom vedea ce se va întâmpla în repriza a doua, cel puțin acum. Echipele sunt la vestiare pentru pauza regulamentar. Vom fi cu ochii pe televizor în repriza a doua. Așadar, Robert, îți confirmam, Adrian Dulcea va fi pe banca tehnică la Slatina alături de Fiorel Ferferea. Crezi că echipa asta, care are cam de toate și ea acolo, în stabilitate, de invidiat, spune, va putea juca un rol mai important în stagiunea viitoare?
2: Anul acesta și... Cu ce m-am păcălit eu, ți-aduce aminte că eu cu tine și cu Nusului am făcut acele predicții în ceea ce privește echipele care vor merge în play-off. Am numerit 4 dintre ele și 2 echipe m-au păcălit. Una a fost Concordia Chiaj, una a fost Slatina. Eu încă în acest sezon credeam că Slatina are putere, mai ales că începuse cu Claudiu Niculescu, care are putere să intre în play-off. Ei bine, n-a fost așa, a fost departe de acest obiectiv în acest sezon, atât Chiaj, cât și Slatina. Dar au toate ingredientele. În primul rând, acolo sunt forță financiară. Am înțeles că nu știu încă, n-au demarat încă lucrurile pentru noul stadion, dar au un plan.
0: Acestui an ar trebui,
2: au un plan. Vedem acum, realitatea asta financiară care ne... în care desfășurăm noi activitatea, e destul de greu să vedem dacă Compania Națională de Investiții are resursele pentru un astfel de proiect. Dar cum spuneai și tu, de ce nu? Acolo se poate întâmpla orice și încă o dată atât Ferferea cel puțin a demonstrat că este un antrenor de viitor și de ce nu chiar împreună cu Dulcea, cred că Ferferea are undeva la 41-42 de ani, cam pe acolo.
0: La prima experiență la Liga 2,
2: Eu sunt un antrenor tânăr și el. Mă bucur că iată acești antrenori tineri, mai el, mai e Andrei Cristian, 82 născut, dacă nu mă știu.
0: Da, care face o treabă foarte bună totuși la Concordia.
2: La Concordia, iată că vine un val de atât, mai vorbim de Paul Pârvulescu, cel mai tânăr dintre juniorul.
0: Juniorul lor. Mai tânăr decât mulți jucători.
2: Exact, da.
0: Chiar vorbea Cristi Frisc de Robi, cel la 39 de ani, e Părfărescu are 37. Ar putea juca oricând, cel puțin la Liga 2.
2: Cu siguranță, chiar nu știu ce altă. Abonez că el, fiind învățat să joace la un nivel de înalt, i-a fost greu să vină să coboare la nivel de eșalon secund.
0: Da, și probabil Robert s-a gândit să înceapă această meserie de antrenor, dificilă, dar frumoasă de altfel. Da,
2: Schellenberg, dacă se salvează anul acesta, incredibil cum au reușit să o facă. Au trăit periculos, au adus aminte că de gând, mi se pare că au început primele 5 etape, 5 înfrângeri.
0: Da, și se punea, știu, uite și aici, Robert, vezi stabilitatea celor care conduc. Adică Eugen Bezar într-o situație delicată, nu? Și a venit, a rămas, n-a fost înlăturat. Că se întâmplă, uite, facem așa o comparație între Șoimi Gura cu Morului, da? Repet, o echipă de Liga 3, care are foarte mult sponsor, arată foarte bine această echipă financiară. Dar acolo ai pierdut un meci. Pleacă antrenorul.
2: Ești acasă.
0: Ești acasă, te întorci la tine acolo, de Valii Suciu.
2: Dar nu știu, echipa aceasta ține de oraș? Sau...
0: Da, dar are și un sponsor de origine poloneză. I-am văzut la Blejoi, 20 de sponsori are această echipă și pare incredibil la Gura Comorului.

0: departament de marketing au?
1: Există, dar un primar, nu știu dacă există departamentul de marketing. Există și o echipă de rugby în prima ligă.
0: Da, să știu, da, să știu.
1: La gura humorului. Bine, dar pe de altă parte, Robert, cred că nu sunt departe de adevăr. Adică ar cam deranja într-un fel. Băi, și eu mi-i gura humorului, te bați cu Suceava. Încearcă și ei acolo să revină Liga a doua și să încurcă între ei. Știi că au vrut să facă o fuziune.
0: Da. Joacă amândouă pe același stadion.
1: Joacă amândouă pe același stadion, Petre Grigoraș.
0: Dar pe ce stadion? Joacă pe Vicu Arena?
1: Pe Arena.
0: Și cum arată stadionul acela? Cum e al lui Corvinu? Vechi, rău de
1: Da. Nu cred că l-au cosmetizat. Se tot vorbește și pe la Suceava de câți ani se vorbește de un stadion. Și totuși vorbim, Robert, de o zonă în care fotbalul încă e plăcut. Vine lumea la meciuri.
0: Dar spune și mie, în ce zone cu tradiție fotbalului se pune. Din păcate nu mai există echipe. Asta este marea problemă. De fiecare dată sunt foarte multe proiecte, dar uite, sunt județe importante care, într-adevăr, fotbalul moare. Uite, Baia Mare, că le luăm de nord spre Baia Mare. Și
1: s-a dus Pedici acolo, da, fără șanse de a promova.
0: Satul Mare, șanse 90% să coboare din nou la Liga 3. Alba Iulia, plecați atât de bine.
1: Iată, vă dragă și militarul, da. O nouă ratare acolo. Da. Nu, dar vezi că e paradoxal, Robert, serios acum. Și trebuie să le întrebăm, nu eu, sau trebuie să se întrebe oamenii de acolo. Băi, Mihai Dăscălescu. Păi tu ești de 10 ani, comitetul executiv, echipa asta nu mai promovează niciodată. Îți convine?
0: Dar nu-i vina lui el.
1: Dar cine e conducătorul Robert acolo? Și cine? Că au un buget extraordinar.
0: Ei au avut până în iarnă pe Pelici, nu-i așa?
1: Păi da, și acolo au zis pe Dragoș Militaru. Dar da. O echipă care are stabilitate, Robert, și care își permite să aducă jucători cu o vastă experiență și bine plătiți, cantonamente prin străinătate, adică tot ce vrei, sunt echipe de Liga a doua care ar vrea.
0: Da,
1: să se afle într-o asemenea postură.
0: Sunt perfect de acord cu tine.
1: Hai să mergem la Satul Mare și îl găsim pe Gabi Magda și îi mulțumim că răspunde invitației noastre. Te salutăm, Gabi, bună ziua!
2: Vă salut!
1: Gabi, era un meci foarte, foarte important, parcă vă este scris așa, să nu fie liniște la Satul Mare. După 4 victorii, vine această remiză supărătoare, fără doar și poate.
2: Da, era un meci foarte important, cum au fost și celelalte dinainte. Putea acest meci într-o oarecare măsură să simplifice ecuația, dar ținând cont de scorul de la Reșița, mare lucru nu se realiza. Dar era o continuare a victorilor dacă reușeam să o obținem. Din păcate nu am reușit. Se pare că, ziceam săptămâna trecută că se schimbă presiunea, se pare că această presiune a blocurilor deja atinse și te uiți în spate, a fost mai greu de gestionat decât cea în care alergam după adversari.
1: Da, Gabi, și formația vizitatoare spera să dea lovitura și a fost foarte, foarte aproape. Și asta era întrebarea mea, o replică peste așteptarea tunarului sau o evoluție mai modestă a echipei pe care o conduci?
2: Da, a fost o evoluție puțin mai joasă decât celelalte patru partide. A fost o presiune mare, s-a văzut chestia aceasta, și-au apărat șansa, au avut și ei șansele lor de a câștiga meciul cum am avut și noi. Din păcate a ieșit acest egal care duce totul ultima etapă și este dificil de prognozat ceva. Noi suntem în faza în care putem să jucăm și barajul, dar putem și să retrogradăm pe ultimul loc.
1: Da, Gabi, chiar și pentru președinte, evident, pentru toată lumea implicată, 90 de minute intense la capătul acestui sezon, să trăiești așa cu sufletul la gură, evident că nu și-a dorit nimeni de la Satu Mare. Acum depinde de verdictul final, nu? Dacă a meritat sau nu.
2: Da, ce să zic? Noi am făcut tot ce am putut, am încercat să redresăm situația, părea că suntem pe drumul cel bun. Au fost 4 victorii, era clar că e greu să vină așa 5, adică, dar, repet, suntem acum, ne-am întors un pic, suntem la pe calcule, ce să zic, într-o oarecare măsură, să zicem, încă suntem la mâna noastră, deși acum chiar o victorie nu ne mai asigură barajul.
1: Da, pe de altă parte, Gabi, ne spunea comentatorul de la fața locului, o abundență de spectatori, peste 2000, lumea a venit să susțină echipa, era un lucru foarte, foarte important, măcar ați recâștigat suporterii, Gabi Magdaș.
2: Da, se pare că până și această afluență de public a fost o presiune suplimentară. Public oricum a fost aproape, de echipă. La începuturi, chiar mă uitam, era parcă etapa a patra. Pierdusem deja 3 meciuri și erau peste 3.000 și ceva de oameni la meci.
1: Da, o afluență deci, foarte, foarte mare.
2: Da, de

0: aici la Plasatul Mare, lumea vine la fotbal, lumea iubește fotbalul. Sperăm până în ultima clipă că vom reuși să o scoatem, să ne ajute cel de sus să putem să jucăm baraj.
1: Da, și pentru Gabi Magda și o mare, mare provocare, a acceptat cu greu în iarnă să preie echipa pentru a o salva de la retrogradare. Va fi o săptămână, Gabi, cu mare emoții din toate punctele de vedere.
0: Da, va fi. Ne-am asumat cu toți acest lucru. Repet, am dat tot ce am putut. Am găsit soluțiile care la acele momente ni se păreau optime. Să sperăm că acest lucru va duce la un final fericit. Acum, din păcate, am ajuns din nou după o etapă în care, să zicem, puteam să câștigăm, să nu ne mai uităm ce au făcut alții. Ajungem din nou la ceea ce am trăit în tot play-out-ul. Poți să câștigi și trebuie să te duci la telefon să vezi ce s-a întâmplat acolo sau acolo sau acolo.
1: Da, Gabi Magda, și ne mulțumim foarte, foarte mult pentru oportunitate. Ne vom auzi, evident, și săptămâna viitoare, după ultima partidă din această zonă de play-out. Mulțumim foarte, foarte mult și
0: vă
1: succes!
0: Respect, emisiune plăcută, vă doresc!
1: Mulțumim foarte mult, Gabi Magda, și un președinte, Robert, care și-a legat ascensiunea de Unire Adej, a și retrogradat acea echipă la Liga 3, unde nu-și mai revine. E greu, așa, cu spre de fiecare maxim, dată.
2: Nimeni, aduce aminte, în primă fază a reușit menținerea în Liga 3, ca nimeni nu se aștepta. Iar în Liga 2, cer scuze, iar după aceea în sezonul următor au intrat în play-off. Și am aminte că toți și-au lăsat jucători destul de importante.
1: Da,
2: Pop, Cocian și nu numai. Brailean.
1: Și antrenorul.
2: Da. Militarul, da. Mulți jucători interesanți. Șuteu, care e să la voluntari. Jucători care au trecut pe la...
1: Dar apropo de asta, Robert, dacă ridica mingea la fileu Șuteu, am văzut că e pe lista Rapidului de foarte multă vreme. Acum pare să fie de actualitate și mai importantă, însă totul e legat de promovarea voluntarului, probabil. Am văzut că Rapidul, prin presă, ar fi lansat o ofertă, Borza ar pleca în această vară. Soluția Sălceanu, știi că, Robert, ne-am explicat amândoi, știu, rezerva, n-a fost de actualitate, iar cei de la Rapid s-ar uita către Șuteu.
2: Orice jucător este de vânzat, dar pentru prețul corect. Voluntariul n-a fost niciodată un magazin ieftin pentru jucătorii pe care i-a avut în lot. Nici nu venim cu prețuri absurde, dar nici nu suntem muritori de foame să venim să cedăm la prima oferă, indiferent de numele echipei. Primim oferte pe bandă rulantă și când spun bandă rulantă pentru Guțea, foarte multe oferte, mai mult de jumătate din ele sunt din străinătate, cred că jumătate din prima ligă și-l dorește pe Remus Guțea. Nici el nu pleacă decât pentru prețul corect. Mi se pare foarte, foarte zic. Nu pleacă niciun jucător de la voluntari decât pentru... Poate să fie supărați el, impresarii, poate să fie... Să învețe impresarii să aibă anumite atribuții. Nu există. Suntem corect față de absolut toți cei 25 de jucători din lot. Cum știi foarte bine, și în cazul lui Găs, cum am vorbit, cred că în două ore să voi fi la el la spital, prelungim cu contractul jucătorului, ba mai mult îi vom trece și o primă pe care nu avea trecut în contract, o primă în cazul promovării pentru că și-a dus aportul. Ne respectăm jucătorii, dar și în același timp să înțeleagă că dacă impresarii învață pe anumiti jucători, pe anumite tertipuri de a scăpa de angajament pentru a încerca să poate, hai să spun că deși nici cum nu e greu, dar cu Bogdan Bălănescu totuși credeți-mă, e greu. E aproape imposibil să ca un jucător să plece dacă noi nu dorim să-i dăm drumul.
1: Da, auzisem așa de această variantă, Alessandru Șuteu, până mai prinde și noi altă legătură telefonică, am folosit acest prilej într-o rubrică cu Robert. Dezamăgire la Satu Mare, Gabi Magda și acolo e foarte, da, foarte, foarte mari. O echipă știind Robert, vezi că e discrepanța asta și nu e de condamnat. Acolo unde se poate, la Piatra Neamț, întorcându-mă puțin la Piatra Neamț, se pare că primăria de acolo va face un club sportiv municipal începând din această vară, dar promisiunea era să nu facă și echipă de fotbal acolo la clubul sportiv municipal, să lase Ceahlăul. La Ceahlăul, dar cine va ajuta Ceahlăul, da, în Liga a treia? Pentru că n-ai cu cine.
2: Cum vorbeam mai devreme, fotbalul moare dacă nu este ajutat de către autoritățile locale, indiferent. Eu văd plin de hashtag-ici de oameni care habar n-au. Deci în ultima perioadă cred că mi-am pierdut timpul mai mult, mi-am pierdut timpul citind comentarii de pe social media. Și mi-aș și propus să mai fac acest lucru și îmi dau seama din nefericire și nu vreau să spun să jignesc pe nimeni, mulți oameni prost informați, că spun așa, sau mulți oameni cu idei fixe. Din multe puncte de vedere, nu numai acesta ceea ce înseamnă finanțarea. Să facă dânsii un exercițiu de imaginație, să vadă ce ar însemna fotbalul astăzi, fotbalul românesc, care oricum este într-o cădere, și să recunoaștem acest lucru și la nivel de rezultate echipe naționale.

0: antrenor care de o calitate îndoielnică mai mult sau mai puțin și nu mai joacă, nu mai există acel fotbal care se juca cu mingea aceea de 35 lei,
1: aduce aminte. Da, celebra minge de 35.
0: Când primeai cât un balon de la te dureau două zile, erai vână și te dureau zona corpului în care erai lovit și cum se jucau acolo cu bări făcute din bările porții făcute din două ghiozdare sau din două pietre și jucau acolo câte 3-4 echipe stăteau și efectiv de acolo au răsărit de acolo și mari fotbali. Acum când din păcate tinerii noștri, copiii noștri, la ora actuală, marea majoritate dintre ei sunt atrași doar de câte gadget-uri, doar de câte smart TV-uri, doar de câte seriale sau ce urmăresc ei acolo, de TikTok și toate nebunile astea. Aproape copiii, înainte, noi ne rugam de copii. Eu când eram mic, se rugau părinții să intru în casă, mă, să fac temeri. Acum am ajuns ca noi să ne rugăm de copii să iasă copiii afară să facă sport. Chiar Sport Total FM în această perioadă a lăsat o campanie de cel mai fac românii sport. Și o ascult cu mare atenție și îl felicit pe Narcis Drejan, pe care pe această cale îl salut, pentru că astăzi este ziua lui de naștere.
1: Am răzut și eu foarte, foarte matinal. Am fost al doilea foarte, foarte devreme azi dimineață.
0: Bun.
1: Oricum era treaz.
0: Normal.
1: Șampion.
0: Normal. Deci în aceste condiții, în aceste condiții, este foarte clar. Noi tot ne iubim. Și încă acest lucru se întâmplă la ce? La fotbal. Care, de adevăr, iată, e un sport de impact. Dacă gândești la celelalte sporturi de echipă, gândești la basket, la volei, la handball, ne mirăm cu toții de ce avem numai sportivi din spațiu ex-iugoslav, cei mai mulți dintre ei, sau dacă aduce unde aduce peste ocean în cazul basket. De ce? Pentru că la noi, în România, lumea nu mai face sport. Copiii nu mai fac sport. Și în aceste condiții, dacă omorâm și acest mod de a investi bani de la autoritățile publice locale. Gândește că fiecare copil care face sport, acel copil are șanse mai mici să intre pe poarta unui spital.
1: Dar, Robert, dar pe de altă parte, și sumerirea asta de competiție și de parte de mine de a lua, să spun eu, apărarea celor de la FC Bihor. Dom'le, dar te uiți la categoria asta de fete under 15 lor, păi vezi scorul de 40-0 în campionatul ăla. Oamenii ăștia, da, e cazul lui Bihor, n-are echipă. Dom'le, dar să facem o competiție de genul ăsta, doar să o bifezi, Robert, să iei 30-0, doar să fie acolo, pentru a avea o hârtie, Robert.
0: Ok, fotbalul feminin este o directivă. Eu încoată, niciodată nu mai văzut să-mi spun că mi-am exprimat eu marea dragoste față de conducerea federală sau mare față de conducerea ligii profesionale de fotbal. Dar încoată, această dezvoltare a fotbalului feminin este impusă de câte FIFA și câte UEFA la nivel mondial.
1: Și
0: din
1: bani, e adevărat, da, pentru asta.
0: Și încă o dată, cât te costa pe tine FC Bihor? Tot respectul pe
1: nu m-ați auzit vorba de bani.
0: Nu m-ați auzit, bani, bani a fost vorba. Nu m-ați auzit pe mine o dată să spun o virgulă ceva legat de câte FC Bihor. Și înainte și după, și de orașul Bihor am zis, păi m-a sunat domnul primar după meciul la Bihor. Eu am, și că am avut avion a doua zi și am rămas acolo. Și spuneam și lăudam, domnul primar, sincer vă spun, jos pălăria, uitați un primar care chiar și-a făcut treaba din toate punctele de vedere acolo și am apreciat ce se întâmplă acolo.

0: acolo, pe partea finală, pentru că vei plăti un preț foarte, foarte, foarte mare. Sunt de acord și cu asta feminină, să urmărim poate, poate mai atent. Și știm foarte bine că dacă intrezi și în meniul Academiilor Robert, sunt foarte mulți oameni care au doar pata la ma și care nu trec pe acolo, Robert. Sunt terenuri care există doar pe hârtie și ele nu sunt vizibile unde se pregătesc copiii ăștia.
1: 100%, cunosc fenomenul. Știu foarte bine, știu că apelează foarte multă lume și la noi, pentru că, indiferent ce spune, noi revoltari, adu-ți aminte că tot timpul și la nivel de academie, mereu bine, punctaje foarte bine.
0: Da, dar aici ai și cu ce, Robert? Ai teren de antrenament, ai antrenori. Ai totul foarte bine pus la punct. De la feminin, de la Nina Aranca, care a fost antrenor.
1: Crezi că la noi sunt atât de mulți bani? La noi toată lumea nu aruncă înainte și nu vin ca apărare. Acum că nu folosesc tribuna mea, tot poate vreau să-mi apără. Domnule, ce buget are. Băi, fraților, face voluntar echipa, prima echipă, 25 de jucători plus staff tehnic plus personalul adiacent, are buget mai mic decât Corvinul Hunedoara, are buget cu Olimpia Satu Mare. Dacă vrea lumea să află. Se duc foarte mulți bani. Dacă ai 700 și ceva de copii, dacă ai peste 30 de grupe, toți copii, gândește-te un singur, fără un exercițiu de imaginație. Îți trebuie așa, îți trebuie altă echipament, îți trebuie terenul de antrenament, îți trebuie cantonamente, îți trebuie vize medicale, îți trebuie deplasări, îți trebuie baremuri de arbitraj, toate astea de unde bani să le faci?
0: Masă.
1: Totul în ziua de azi s-a scumpit. Totul, toate lucrurile, până la s-a scumpit TVA, după aceea a venit criza petrolului. Nu vezi că numai ce făceai înainte, eu club sportiv, ce făceam înainte cu 1.000.000 de lei, acum îmi trebuie să fac 1.300.000? Și de unde? Bugetul meu a rămas același. Poate că uneori chiar a scăzut de la an la an. Deci este un lucru, asta este realitatea și doar invit pe toți, terminați cu toată hatereala asta de 2 bani, efectiv de 2 bani, gen hashtagistă, useristă, că toate și eu nu fac politică. Nu mai băgați bani publici, nu mai fac, băi frate, nu mai băgați bani publici.
0: Sport ar fi, Robert, la pământ,
1: dispare.
0: Evident.
1: Păi și așa, fă tu o comparație unde era sportul românesc, ia olimpiada din 76, spun așa, cu Nadia, 80 de la Moscova, 84 de la Los Angeles, 88 de la Seul, 92 de la Barcelona, când a mai mers încă din inerție, după ce a fost pe prima comunismului. După aceea ce a făcut sportul românesc? Că am început să cădem, că ce a făcut sportul românesc în 36 de ani? Că mai trăim dintr-o Simona Halep, că mai trăim din ce mai acum dintr-un Popovici, cu ce sport, că mai fost Neagu, care cât de cât a ieșit puțin asta, cu ce am ieșit noi, foarte puțin. Păi compar tu cum era sportul românesc în anii, eu încoată, sunt cel mai mare contest.

0: primar, cu domnul Florin Panele, spune: bă, Robe, face ceva cu Academia. E domn, dați-mi orice. Mă duc la orice societate, fac orice, pentru că nu mai vreau să discut de Academie. Acolo cu părinți, cea mai mare problemă la ora actuală în sectorul juvenil sunt părinți. Părinții au impresia că copilul lor este Messi. Părinții au impresia că dacă antrenorul bagă, antrenorul este de vină, că copiii sunt derutați efectiv. Am mers și la meciuri din sectorul juvenil. Pe o parte strigă antrenorul, joacă așa, stânga, dreapta, pe o parte strigă copilul, părintele copilului, driblează, fă toate alea. Copilul are o dublă comandă. Efectiv, copiii sunt derutați.
1: Dar vezi, Robert, că aici este, știu, se întâmplă treaba asta, în general unde părintele plătește. Și atunci se spune așa, dacă eu plătesc, vreau să joace și copilul meu. Acolo unde e un cadru generos, foarte bine clădit pe performanță și în care jucătorii tind să meargă mai sus, este clar că lucrurile astea nu prea se întâmplă. Sunt niște reguli foarte, foarte clare. Aici unde părintele dă, și am văzut și eu, chiar mi-a spus un părinte, era vorba, mă sunase cineva, domne, uite, copilul ai talentat, iau legătura cu tatălui. Și domne, mă duc acolo, dar sunt titular. Așa se pune problema. Păi cum să fii titular? Asta decide antrenorul. Dacă tu ai calitate fotbalistică și poți să propui acolo ceva pentru tine. Am văzut de foarte multe părinte și eu plătesc. Vreau să joace și copilul meu. Și din punct de vedere al părintelui pare să fie logic. Acum antrenorul trebuie să facă tot felul de lucruri, de echilibristică, pentru a încerca să-și facă treaba cei care realmente urmăresc acest lucru.
0: Și joacă unul care nu are valoare, în daună unul care
1: exact,
0: merită să joace.
1: Exact, dar câte Robert?
0: Da, sunt perfect de acord cu tine, dar nu neapărat că dau bani, sunt unii pe intervenții, pe cunoștințe, pe prieteni, asta spun. Dar acolo este mediul acesta alb. Dă mai de-aia ce bid, ba din contră, să se întâmple, și nu doar exemplu să se întâmple la voluntari. Să se investească autoritățile locale, noi nu cerem nicio taxă, absolut nimic. Vezi că și la noi sunt probleme, că vin foarte mulți copii din București, talentați, cu adevărați copii buni care vin din București sau din localitățile adiacente. Pe când copiii roșii din Voltate foarte mult mă întâlnesc cu părinții, spun: eu sunt căsătorit în Voltate, să joace copilul meu. Nu, domne, trebuie să joace copii. Toți trebuie să vină să se antreneze, să beneficieze de aceleași condiții, dar să joace cel pe care îl decide antrenorul. Și azi, sunt foarte multe, dar un lucru este cert. Situația fotbalului românesc, problema numărul unu este selecția. Și probabil că nu avem de unde să mai facem selecție, nu mai avem de unde să facem fotbaliști. Și tocmai de aceea fotbaliștii români, cât sunt ei, că a fost și cu legea Nova, care trebuie, am văzut că a fost 5+6, 6+5, toate astea. Aduci un fotbalist român pe 7.000 de euro la nivel de Liga 2-a și se pare, mamă, cel mai bun top. Dar și aduci un jucător străin, probabil aceeași calitate, poate poți să iei pe 3-4 mii de euro.
1: Vezi că eu o să merg acum, cum spuneam, și aici o altă problemă, să spunem așa. Vorbeam noi odată de un proiect poate generos aici în Ilfo. Merg la mine la Ploiești acum. Este județul Prahova cel mai bine reprezentat, județ la Liga 3, cu 7 echipe, Robert. Păi sunt 2-3 jucători buni la Plopeni, 2-3 jucători buni la Păulești, 2-3 jucători buni la Văleni, 2-3 jucători buni la Băicoi. Dacă ai putea să faci așa o selecționată a județului, cu siguranță ai putea face o echipă competitivă de Liga 2. Ei bine, din păcate toată lumea stă la nivelul ăla, fiecare oraș comun acolo vrea să aibă echipa lui, la nivelul ăla de play-out, pentru oamenii aia, mâna de oameni care vin acolo să vadă ceva. Astăzi la Plopeni, unde stadionul va fi reconsiderat și va urma o sărbătoare importantă la care va participa și Florin Pârvu.
0: Minutul 59, penalti clar, perfect corect acordat pentru Corvinu Hunedoara. Minutul 56, încerc scuze. Vezi că m-a luat...
1: Da, uite, suntem și cu... Ne uităm la televizor, îl prindem pe Costel Anache chiar în momentul în care formația hunedoreană, Corvinul în partida de la Sepsi, Nisar Costel are lovitură de la 11 metri, este 1-0 pentru Sepsi, dar noi ne toarcem la FC Bacă, o echipă care își respectă statutul și astăzi și câștigă meritat partida cu Dumbrăvița. Bună ziua, Costel Anache!
2: Vă salut cu drag!
1: Ne uităm la televizor așadar, la o partidă de play-off acolo, unde foarte probabil, de ce nu, s-ar putea număra stagiunea viitoare și FC Bacău. Îndrăznim prea mult, Costel Enache?
2: Da, ca și planificare ar fi foarte frumos, să vedem dacă și reușim din punct de vedere sportiv.
1: Păi da, asta se ocupă Costel Enache.
2: Și Costel Enache, dar sunt mulți factori care pot lua decizii. Eu cred că noi am gândit, sau conducătorii noștri au gândit foarte bine proiectul, am rămas echilibrat. Nu ne-am pus obiective pe care să nu le putem duce la bun sfârșit. Pas cu pas, așa, dacă reușim să creștem pe toate structurile, pentru că e nevoie în continuare de infrastructură, de organigramă, de plan sportiv și financiar. Și atunci, da, putem să emitem pretenții și la mai mult decât am făcut anul ăsta.
1: Da, urmărim pe Costel Enache, uite, ești legătură directă cu noi, lovitură de la 11 metri pentru Corvinul, în partida de la Sfântul Gheorghe, un moment foarte important în economia acestei dispute, la scorul de 1-0 pentru Sepsi.

0: reținând cont că am avut foarte mulți jucători tineri și foarte, foarte mulți debutanți pentru Liga a doua, cred că am reușit să menținem un echilibru în rezultate și în exprimarea de pe teren. Da, eu sunt foarte mulțumit de ceea ce au făcut jucătorii anul ăsta. Nu mă așteptam personal să putem fi o echipă așa puternică, dar uite că ne-am autodepășit și e un sezon, un sezon reușit din punctul meu de vedere.
1: Ba, ce bine arată că se renache clasamentul. E adevărat, în grupa de play-off cu FC Bacău pe prima poziție cu 42 de puncte.
0: Da, ne rămăsese după realizarea obiectivului principal de menținerea echipei în Liga a doua. A trebuit să reconsiderăm un pic lucrurile și pentru că nu puteam rămâne fără un obiectiv, ne-am propus între noi că ar fi frumos ca după un asemenea sezon să încercăm să fim primele două echipe din grupa noastră, ceea ce ar însemna un rezultat bun în clasarea în primele 10 din Liga a doua.
1: A?
0: Conjunctura ne-a dus așa cu rezultatele de azi. Ne bucură competiția cu alte două echipe puternice din Liga a doua, Concordia Chiajna și Reșița. E o provocare și am acceptat-o și mergem în continuare cu această provocare până la final.
1: Da, inspirat și Costel Enache, pentru că, iată, vine de pe bancă un jucător, nu? Costel Enache, care decide soarta acestei partide.
0: Da, poate azi a fost inspirat, într-adevăr. Au fost și momente în care poate nu am reușit să ajut echipa cu inspirație sau cu schimbări, sau cu călcăpirea primului 11, dar azi da, și vă mai spun că am avut o ratare incredibil de mare a unui debutant de 2009, un copil care a construit faza și a ajuns până la urmă să o și finalizeze.

0: 18, tocmai cu Petrolul Ploiești.
1: Nu, la 18, la echipa de tinere, pe 22 mai, la, sau 23 mai, la Târgoviște, da? Echipa de tineret va juca finala Cupei României, da.
0: Da, un alt lucru foarte, foarte interesant. Evident, Costel Nache, va urma o pauză destul de lungă în care veți pune la punct planurile pentru stagiunea următoare, iar la stabilitatea care caracterizează proiectul FC Bacău ne putem aștepta la o ascensiune și sportivă a echipei și în viitorul campionat.
1: Deocamdată nu pot să vă promit lucrul ăsta. Suntem în discuții de organizare pentru anul următor pe toate palierele, și infrastructură, și organigramă, și recrutare de jucători, doar că toate lucrurile astea depind de stabilitatea unui buget, fără a afecta competițiile sau dezvoltarea academiei.
0: Da, evident, mai amplu Costel Enache va vorbi după terminarea sezonului, mai este o partidă foarte importantă pentru ambele competitoare, dar cu precădere pentru cuparea gazda la Cisnădie sâmbăta viitoare. Deocamdată drum bun și mulțumim pentru această intervenție la Metropola TV.
1: Mulțumesc eu și eu vă mulțumesc tare mult, cu mare drag oricând apelați la mine. Emisiunea plăcută în continuare, duminică bună!
0: Mulțumim foarte mult, Costel Enache. Robert, păi, uitându-mă la lovitura de pedeapsă pentru Corvinul, Marcel Bârsan, pentru ambele competitoare, acord, dacă lovitura,
2: doamnă, da, asta a fost corect.
0: Ai văzut-o foarte bine,
2: asta a fost corect,
0: tu.
2: Clar.
0: Hens, nu?
2: Da,
0: n-am văzut foarte, foarte clar, cu mari emoții. Sergio Ribeiro acolo, cel care a marcat.
2: Nu prea atează Sergio Ribeiro și...
0: A șutat foarte prost acum, acolo, a atins-o portarul.
2: Portarul în gura.
0: Când este ai șansă, Robert, când este ai șansă din brațul portarului, se duce în bară și intră în plasă.
2: Tu știi cât de important este șansa.
0: Da, de Corvinul își respectă statutul, egalează și prima revizie, arăta foarte bine.
2: La acest scor este matematic promovat în Liga 1, are 8 puncte diferență față de noi. Noi și Sepsi suntem la egalitate de puncte în acest moment. 8 puncte între cele două echipe. În condițiile în care noi vom juca cu Sepsi, este clar că în ambele echipe nu poate să mai depășească și la acest scor, Corvinul Hunedoara este prima echipă care promovează matematic în Liga 1.
0: Da, cu siguranță, Robert, vor căuta acest prilej cu cât mai repede, cu atât mai bine. Pentru
2: păi
0: că...
2: da, e deja rezolvat, gata, la acest scor.
0: Da, nu zic să rămână așa și spun contextul ăsta de echipă de primă ligă pentru stagiunea viitoare. Sunt foarte multe lucruri de rezolvat, iar timpul nu te așteaptă. Campionatul începe foarte repede, pe data de 12 iulie. Reunirea echipelor de primă ligă va fi undeva în prima decadă a lunii iunie, deci vacanța va fi foarte, foarte scurtă. Iar o echipă care vine din urmă, din spate, promovată, are foarte multe lucruri de pus la punct, cu precădere, Robert, atunci când, printre altele, nu joci pe stadionul tău.
2: Da, trebuie să rezolvi problema cu cei la Corvinul, la capitolul infrastructură sunt praf. Hunedorenii nici n-au teren de antrenament, n-au absolut nimic. Sunt psaute de...
0: Hai să-l salutăm și pe Vasile Neagu. Te salut, Mr. Vasile, bună ziua!
3: Vă salut cu respect pe toată lumea. Ce faceți?
0: Suntem cu Robert aici, Șep și Corvinul, minutul 64, Vasile Neagu, 1-1. În partida de la Sfântul Gheorghe. Dar, Mr. Vasile Neagu, nu te interesează play-off-ul, cel puțin stagiunea asta, nu? Poate din viitorul campionat.
3: Dar de ce să nu mă intereseze, că sunt foștii noștri colegi, să spunem, noi de play-out, ei de play-off, și n-au pus să nu mă intereseze. Sunt echipe frumoase, sunt în play-off, îi urmărim, suntem și noi cu afinitățile noastre, mă bucur că e 1-1 la momentul ăsta, să sperăm că să n-audă lumea că voluntarul au șanse mari să ajungă și în Liga 1.
0: Da, punem și o presiune, Vasile Neacu, în sensul ăsta, că poate stagiunea viitoare vom vedea în această parte a campionatului și pe ce să-i afumați.
3: În play-off?
0: Da.
3: Dacă se ridică interdicțiile, e posibil să fim și noi acolo.
2: Ce interdicții, domn profesor? Ce interdicții? Nu dezvoltăm subiectul, gata.
3: Nu dezvoltăm, cu respect, Robert, nu dezvoltăm, suntem prea mititei. Mulțumesc în suflet că ați dorit să mă auziți și pe mine pentru reabilitarea pe care a fost chiar ok, dar cu toate că nu se reabilitați, că toată lumea... Nu s-a terminat jocul, zice, bate chiar așa, a pierdut cu satul mare. E o durere mare la ce auzim, dar se poartă în România atât de tare cancanul. Dar asta e viața, ce să faci. Mergem înainte.
0: Da, Vasile Neagu, ne-a spus comentatorul nostru, zice, băi, Hagi de afumați marchează cu execuție marca Ionuț Zaina.
3: Da, într-adevăr, vine după o perioadă îndelugată. Jocurile lui au fost extraordinare. Pierduse statutul ăsta de marcator, dar de data asta un gol meritat și o execuție frumoasă, într-adevăr.
0: Și a învins echipa mai bună.
3: De trei puncte.
0: Și a învins echipa mai bună, cel puțin la ora acestei partide.
3: Vreau să vă spun un singur lucru.

0: lucru, un joc frumos, disputat, două echipe bune care n-au refuzat jocul, care, una dintre care au venit și au jucat chiar fotbal față de altele care vin și se închid aici pe terenul ăsta, care sperăm și acum am doresc foarte tare să putem să-l reabilităm și pe el, cum am încercat noi să reabilităm pe noi, după două eșecuri la rând. Dar o echipă atât de bună în care a jucat fotbal și noi am putut să ne exprimăm și chiar rezultatul era deschis la orice. Jocul a fost deschis oricare rezultat.
1: Da, dar chiar ne spunea Cristi Fris, Vasile Neagu, că în opinia lui și era acolo la fața locului, terenul chiar arăta bine.
0: Da. Dacă facem o comparație cu terenul impecabil al Voluntarii când ne-am urmărit jocul, dar s-a văzut cât a plouat. La noi, dacă ploua în situația în care a plouat la Voluntari, cred că la noi plutea totul. Dar astăzi, în condiții extraordinare, adică n-au fost băltoace, nu s-a rupt, a fost un teren bun. Dar,
2: domnul Vasile,
0: care nu ni le ia nimeni momentan.
2: Domnul Vasile, credem că orice teren și Arena Națională, că a fost foarte muscăită că au atacat pe noi la Voluntari, orice teren, la cât a plouat la București, la Voluntari, în ziua de joi, de dimineață până seara, 13 ore continuu, niciun teren nu ar fi rezistat. Dar lumea s-a apucat să râdă peste tot.
0: Păi nu, eu chiar asta vreau să și spun. Am jucat un amical cu Voluntari, să spunem, mi se pare undeva prin februarie sau ceva de genul a început, în care la perioada aia era impecabil. Păi dacă de Voluntari se poate vorbi că nu au stadion adevărat, ploaia care a fost joi, păi noi n-am putut să ne descurcăm pe terenul 2, să ne facem antrenamentul, că putea mingea. Atât de tare. Dacă putem să vorbim de stadionul Voluntari, că nu au un stadion frumos, înseamnă că suntem cârcotași toți.
1: Da, Vasile, eu aș face și o comparație, că tot vorbești foarte des cu Jelico Copici, între Dinamo și CSEA Fumați. Eu dacă mă uit pe lotul ăsta așa de frumos și aș fi Vasile Neagu, mi-ar fi greu să mă despart de cineva în această vară. Evident că există intenția de a completa lotul. Dar dacă mă uit de la portar până la ultimul jucător din lot, cred că și lui Vasile Neagu e greu să renunțe la cineva.
0: Dar nu vorbim de renunțat, e vorba de completat. Astăzi am avut trecut pe foaie al 20-lea jucător, nu e un secret, pe Vlad Ghineț, care deja a venit după 3 zile în care nu s-a antrenat absolut deloc, și cu o întindere și cu o răceală, cu viroză, l-am trecut să completăm. Noi trebuie să completăm lotul, în primul rând, numeric, pe care nu-l avem. Nu vorbim de despărțit, mai avem o etapă, o finală la Dumbrăvița, care, încă o dată, chiar mergem să ne jucăm până la sfârșit, ca să ne reabilităm încă o dată. Vă spun că oamenii nu mi-au plăcut, oamenii n-au văzut lucrurile frumoase din tot campionatul, au văzut repede satul mare, au câștigat la frumoase lejer. Dar asta e viața, mergem mai departe. Vorbind de jucători, avem nevoie de completat, să știți, la toate capitolele, la toate compartimentele, pentru că, să știți că suntem la momentul ăsta foarte fragili. Și în jocul de astăzi am făcut schimbări, dar am făcut atât de fortuite, nu am avut ca altă dată, poate din punct de vedere numeric, să pot să fac niște schimbări de a ține jocul deoparte și toate celelalte. I-am supus la niște chinuri pe cei care poate trebuiau schimbați mai devreme, dar o să completăm lotul cu siguranță.
1: Da, era vorba de un internațional din Camerun, Vasile Neagu, pentru a completa linia defensivă. A ajuns sau mai vine?
0: Ei, Doamne, am mai vorbit pe speța asta cumva?
1: Nu!
0: Atunci o să vină sigur, s-au făcut toate actele, l-așteptăm, i-am dat data de reunire la pregătire, s-au făcut toate și va ajunge cu siguranță.
1: Deci a stabilit Vasile Neagu de pe acum și data reunirii pentru viitorul sezon? Toate sunt bine puse la punct, la Fumați?
0: Păi trebuie să lași și astfel de lucruri la Fumați și ziua, dacă cineva vrea să schimbe data de începere, nu e niciun fel de problemă, dar am creionat cât de cât așa.
2: Domn profesor, dacă primiți o ofertă de refuzat, ce faceți după aceea?
0: Nu, că dacă nu ne aude nimeni, o spun, voi pleca.
2: Am înțeles.
1: Păi sunt pe drum, mi se pare, Vasile Neagu, sunt pe drum, niște
2: doar să fie o ofertă chiar, într-adevăr, să merite, pentru că ceea ce face Vasile acolo la Fumați, și chiar vă asculta, iar oameni de jucători, sunt convins, dacă câți jucători ai reușit să inventezi tu, eu crede-mă, tu și cu Daniel Oprița, de fiecare dată cum reușiți să aduceți jucători de care nu știe nimeni și care nu se face fotbaliști, jos pălăria, sincer spun. N-am nici teren, nu am meci cu voi, nu sper să nu mai joc cu voi cu motiva voastră niciodată, pentru că meciurile cu Afumați au fost mereu foarte greșit.
0: O zic de acum, Doamne ajută așa să fie, dacă nu, asta e viața, ne vom respecta, vom juca și vom vedea cel mai bun să câștige. Dar până atunci urmăresc cu interes Voluntarul și pe toate cele care sunt în play-off. Așa cum a spus fostele colegi ale noastre în care am fost împreună, și dacă va fi să promoveze și Voluntariu, m-aș bucura enorm.
1: Vasile Neagu, ai avut timp înainte acestei partide, evident, în cantonament să urmărești derby de Ilfov la Liga 3-a, Ștefănești, Popești, Leordeni, așa cum era anunțat?
0: Am fost în cantonament.

0: apartament cu băieții, dar am prins un live acolo și l-am urmărit. Da, l-am urmărit pe telefon, că acel live care l-am avut pe TikTok, am văzut și eu jocul, că stricam programul, trebuia să merg, era masa, cina, și a preferat să-l văd pe telefon jocul. Un derby de Ilfov, așa este, dar foarte sărac.
1: Păi presiunea mare, Vasile Neagu, presiune.
0: Am trecut prin filtrul ăla și dacă nu sunt jucători totuși, chiar dacă o conjunctură atât de frumoasă pentru ilfovenele astea, una dintre ele care va fi, nu știu, o conjunctură în care grupa mi se pare foarte accesibilă și foarte, o promovare, haideți să spunem așa, o promovare foarte ușoară care va fi acolo, față de alte dăți în care erau echipe foarte puternice în acel play-off de promovare și tot. Am urmărit acum care va fi mai bun până la sfârșitul acelor jocuri de play-off, mai sunt, mi se pare, 3 jocuri, va promova direct, dar mi se pare că va promova foarte ușor din grupa asta cineva.
1: Dar oricum, Vasile Neagu, mai este o etapă pe care o abordați, evident, ca de fiecare dată, doar cu gândul unui rezultat favorabil, după care, evident, ca de fiecare dată, în pauza de vară, Vasile Neagu va trebui să-și rezerve o sâmbătă, 2 ore, pentru a reveni, în sfârșit, ar spune, aici, în studioul Metropola TV.
0: Da, cu drag. Nu că n-aș vrea să smulgeți o promisiune, îmi doresc să ajung și sper să pot să ajung acolo, că sunt lucruri chiar de vorbit și nu ca să ne uităm că avem greutăți și toate celelalte, dar va fi pentru mine, ca de obicei, așa cum a spus de completat lotul, că nu pot să mă compar cu nimeni dacă am tot vorbit de voluntari, eu ca selecție și ca toate celelalte, eu așa rămâne ultimul loc în care să ne accepte și mie jucătorii să ajung aici, dar sper să reușesc.
1: Păi fii pe la noi și pleci și cu frate ai jucători, asta e.
2: Promit că-ți dau unul, Vasile, promit.
0: Dacă promite Robert, vin cu siguranță.
1: Da. Mulțumim foarte mult, Vasile Neagu, drum bun.
0: Sănătate multă și emisiune frumoasă în continuare.
1: Mulțumim foarte mult, Vasile Neagu, doamnelor și domnilor, că de fiecare dată spumos, mai ales atunci când câștigă Robert, Ionu Zaina, Hagi, Dea, Fumații.
2: Da, iată din nou, iată. Gândiți-vă că este al patrulea sezon, două în vechiul mandat, să spun, două în acest mandat în care Afmațiu practic nu transpiră, nu are niciun fel de emoții în ceea ce
1: privește. Experimentată, Robert, se vede, stăpână pe ea,
2: da,
1: în majoritatea partidelor.
2: Mai facea câte o nefăcută de asta, gen rapidulețul pe vreme, când te așezi mai puțin, cum a fost înfrângerile cu Schellenberg și cu...
1: Ești invincibil acolo, Robert.
2: Da, știu. Rezultate mi-aș imagina, pentru că Afumațiu, teoretic, pleca favorită, pentru că și aceia răutățile care s-au spus în jurul acelui meci, e faptul că Afumațiu, toată lumea era clar la cum s-a prezentat Afumațiu în acest moment și de fiecare dată Afumațiu, până în jurul etapei a 15-16, de fiecare dată o văd pe Afumațiu, bă, hai că poate are o șansă, hai că poate intră în play-off, hai că poate intră în play-off. Dar uite, de fiecare dată, pe la urmă e greu cu ce jucători, că să spun ce, mai mult de 2-3 jucători în echipa aia n-ai avea să iei de acolo.
1: Dacă uitați și la partida de astăzi, din motive obiective, favorita era Concordia Chiajna. Dacă ne uitam la lotul pe care nu are la dispoziție,
2: astăzi indubitabil, nu discut, astăzi clar echipa favorită pe hârtie, din punct de vedere, dar până la urmă...
1: Economic, sportiv, din toate punctele de vedere.
2: La Chiajna totul e top, acum nu pot să...
1: Din profesorul Vasile Neagă acolo, în discut acum mai tânărul Andrei Cristea.
2: Da.
1: Dar cu glez la final lui Ionuț Zain.
2: Dar mă rog, este... Și foarte bine că cu comunitatea ai dat cu faptul că chiar acolo cu Cristina Foas, cu primarul și cu ceilalți, am o relație glaciară, ca să spun ceva. Dar de fiecare dată
1: eu pot... rar, Robert, da,
2: nu revedere, are alte motive, dar ideea este că eu de fiecare dată este o poveste frumoasă ce se întâmplă la Frumați și faptul că e o comunitate de mică, cred că este cea mai mică după Dumbrăvița, sau nu, cred că Dumbrăvița este spusă la că este localitatea cea mai mică cu cei mai puțini locuitori care reprezentat. Și uite cât de bine văd. Pe compart vreodată bugetul lui Afumați cu bugetul celor la Tunar, niciodată.
1: Păi mă uitam, Robert, de exemplu, din acest punct de vedere, repet, mă întorc puțin așa până mai prinde vreo legătură, între timp 3 minute, 76 la Sfântul Gheorghe, Știința Miroslava, echipa de Liga 3 care a vizitat joi ieri, a venit evident ca o echipă cu pretenții, cu o zi înaintea partidei și a stat la hotelul la care trag în Ploiești toate echipele de primă ligă, care stau și care joacă cu Petrolul, adică într-adevăr, da. O distanță, au făcut 7 ore cu autocarul, adică sunt niște lucruri normale, nu? Da, pentru orice echipă care se respectă.
2: Până la urmă, și ce? Din păcate, ce vrem, noi am început să apreciem normalitatea și pe lucrul
1: exact,
2: ăsta...
1: Exact, asta da.
2: Tocmai de asta. Păi uite-te, mă uitam la Craiova lui, deci până de ce câștigă Craiova campionatul, la Craiova lui Rotar.
1: Și câștigă?
2: Îl câștigă, da. Sunt convins. Băi, fraților, m-am uitat, cred că am spus treaba asta, nu vreau să mă repet. Am jucat un meci, primul meci în acest an, l-am jucat la baza FCSB-ului, la Arcom, acolo. Și acolo, și multe terenuri,

0: venise și Craiova, cred că under 17, ceva, să joace un meci amical. Sau competiție, nu știu, cred că era totuși competiție cu FCSB-ul. Păi frate, ce auto care avea under 17 la Craiova?
1: Da, da,
0: ce
1: da.
0: Echipament, ce pregătire.
1: Ca prima echipă.
0: Și a rămas mască și vrea să bă, zic, bă, a venit Craiova echipa mare, să caute ce că pleacă. E cu o pleacă de 60 când pleacă în Antalya.
1: Da.
0: Și după aceea iarăși am fost la un eveniment. Și nu, acum nu mă feresc când fac reclamă, dar Atene Palace, cel mai scump, cred că cel mai scump hotel din București. Când ai termeși Craiova, acolo prezent. Trec peste vreo 2-3 săptămâni, că am avut treabă prin centrul Bucureștiului, ca autocarul care a venit acolo. Păi zic, băi, frate, ce fac ăștia aici? Deci e clar că și din punctul ăsta se investesc, că practic, aia este normalitatea. Ce face Rotarul la Craiova, crede-mă.
1: Păi, da, normalitatea e un patron, un investitor care bagă bani în fotbal. Să vedem dacă a venit și răsplata. Robert, echipa e calificată și în finala cupei. Vedem și în campionat.
0: Tu crezi că eu vreodată sunt fanul Craiova? Și insist acum vorbim. Eu stai seama că ar fi
1: tot bani. Nu, ești fanul Robert, da, ca și mine de altfel.
0: Dar trebuie apreciez lucrurile astea, le scoți în evident. Uite, eu aș putea spune că mai de bune emoționat trebuie să fiu aproape de cu Cluj, că e acolo Bergodi, care și foarte bine ce legătură am avut eu cu Cristiano. Dar tu, până la urmă, n-au cum, chiar că nici nu mă interesează. M-am uitat la un meci ieri Csíkszereda cu FCSB din play-off, din play-out, scuză-mă, și ți-a adus aminte ce s-a spus asta iarna, că nu mă credea
1: nimeni. Da, băi, nu, vorbeam cu colegul nostru Costin Curerea, chiar joi, și zice, bă, Robert, hârtia aia, da, în care a zis că Csíkszereda, Robert.
0: Da, Csíkszereda, ok.
1: Așa? Nu va juca nici măcar barajul, va rezista în prima ligă fără niciun fel de emoții. Lucru care, da, se va întâmpla. S-a întâmplat de altfel, o echipă serioasă, Robert, stabilă. Însă dacă ne întoarcem, dragă Robert, din nou, că pe mine mă zăpăcește treaba asta și mă cer cu Nazare tot timpul pe asta, de Academie. Păi are, domnule, Csíkszereda un jucător din Academie? Are șef și un jucător din Academia lor la prima echipă? Niciunul, Robert! Niciunul!
0: Nu, hai să spun, Csíkszereda sau Sepsi l-a dat pe jucătorul acela, El Saui?
1: Stă numai puțin așa, El Saui de la Csíkszereda. Da. Îl avem pe Paul Pârvulescu, o registrare din conferința de presă de la Satul Mare. Haideți să vedem ce a spus Paul Pârvulescu, după care ne întoarcem în 79 minutul la șef și contra Corvinului 1-1, să-l vedem pe Paul Pârvulescu.
2: Da, din păcate, un punct care ne ajută pe nimeni, cum a zis și dumneavoastră. Am venit aici cu gândul de a obține cele 3 puncte, pentru că știam că pentru noi era singura șansă, nu ne-a interesat ceea ce se întâmplă la meciul șelimului. Știam că avem o șansă în momentul în care reușim să câștigăm aici. Din păcate n-am făcut-o. Cred că a fost un meci destul de disputat. Ocazii și de o parte și de altă, mai ales acest final de meci. Din păcate n-a fost să fie. Ne luăm gândul astăzi de la Liga a doua din păcate, dar ceea ce le-am zis și jucătorilor acum, din momentul în care am venit la echipă, sunt foarte mândru de tot ce am realizat, de spiritul de sacrificiu pe care l-au arătat la fiecare meci și sunt mândru de băieții.
3: Continuați mai departe sau cum e?
2: Da, bineînțeles. În momentul în care am semnat, contractul meu se întinde până în vara anului 2027. Cumva, vedeți că și viața este așa ciudată uneori, că în momentul în care am venit, șansele erau infime, dar am crezut din tot sufletul, am făcut tot ceea ce a depins de noi ca și staff, de ei ca și jucători, de conducere, ca să putem să continuăm la Liga a doua. Din păcate, nu s-a putut, dar cred că părăsim cu capul sus această competiție.
3: Mulțumim, drum.
1: Da, am revenit, Paul Pârvulescu, Robert, ai văzut că știam data de probleme, contractul este și pe stațiunea viitoare.
0: Da, nu, era logic, clar că nu l-a fi semnat altfel. E situație similară cum a făcut Brato cu Metalul Globus, e clar, el a venit de la Liga 3 și
1: exact,
0: știa care
1: exact.
0: Era asigurat că rămâne la Liga 3, acum și Brato la Metalul Globus.
1: Dar încă n-a oferit răspunsul clar, Florin Brato, se va discuta în perioada următoare cu Marius Burk. Propunerea din partea clubului există, de la Metalul Globus, rămâne văzut.
0: Da, o altă echipă
1: cu
0: Brato față de cum arăta cu Teja. Cu
1: Teja. Robert, depinde și aici la Metalul Globus, pentru că mulți jucători sunt împrumutați. Depinde foarte mult, ei se vor întoarce la echipele de unde au venit, depinde foarte mult de politica pe care o ai, de obiectivul
0: vezi
1: pe care ți-l propui.
0: Vezi că, ascultă-mă un lucru, acolo există un om, îl cheamă Burcă, președintele clubului, care vezi că e Libaci și va reuși să facă. El a avut deloc o legătură apropiată cu Teja. Teja e un mic Napoleon, așa e cam de

0: pe drumul lui de unul singur cu ciudățenile lui. Așa îl percep eu, doamne ferește, nu se supere pe mine Mihai, așa l-am perceput-o mereu. În schimb, Bratu a știut să facă echipă cu Burcă și sunt convins că amândoi împreună vor reuși să reconstruiască această echipă și să revină mai repede. Toată lumea spune că nicio șansă să revină. Nu poți să știi niciodată ce se rezolvă viața. Și mai ales că Bratu este un antrenor foarte, un antrenor foarte bun.
1: Îți dau dreptate, dar vezi că Metalocopul îți pierde 75% din echipă. Acum rămâne de văzut ce va putea completa și evident în funcție de obiectivul.
0: Oprița Andeana a pierdut 75% din echipă.
1: Care al buget, Robert, își
0: de acord cu tine.
1: Alții banii cei de la Steaua și pare să fie evident un mediu mai prielnic. Foarte probabil Metaloclub îți va juca tot la Clinceni și în Liga a doua. Rămâne de văzut la acest nivel ce face Claudiu Niculescu dacă Unirea Slobozia retrogradează. Spune că la Slatina Bancă s-a ocupat Robert.
0: Va găsi o ofertă, Claudiu.
1: Va găsi, dar nu știu dacă va continua cu Slobozia, pentru că pare să fie o oază de stabilitate fotbalistică Slobozia. Și da, cred că e una din echipele, Robert, care va încerca, dacă pică, să revină în Liga 1 din stagiunea
0: viitoare. Da, sunt perfect de acord.
1: destule lucruri
0: da, hai să vedem, că din câte am aflat eu, nu știu dacă este real, ei au atacat la TAS această hotărâre a Comitetului Executiv, înțelegi, prin care li se cerea de anul trecut. Eu știu că de anul trecut au avut ei niște vulnerabilități. Așa știu eu, nu
1: dar,
0: știu.
1: Dar de unde știi asta? Adică, știi, faptul că nu s-a apreciat, de unde știi tu. Vreau să spun că aceste decizii, aceste hotărâri, cred eu, ar trebui să fie făcute publice în momentul ăla de către federație. Da, Unirea Slobozia a aflat, evident, din surse oficiale, că Dan a luat licența, a mers la TAS. Păi,
0: ascultă-mă o secundă. Nu e vorba că încă nu s-au acordat licența. S-au acordat licențele doar pentru cupele Europa, o ocazie mare, pentru și gol pentru Sepsi. Minutul 83, gol Sepsi.
1: Da, 84 minutul.
0: 84, da, gol Sepsi. Se schimbă din nou dată de probleme. Da, încă o dată spun. E vorba de ce baze de pregătire ai, de numărul de antrenori, de numărul de grupe pe care nu le-au respectat. Există faptul, o echipă nou promovată are derogare de fiecare dată. Și a avut derogare și ei au mers pe aceeași formulă a Academiei cu ce au fost și în sezonul precedent, înțelegi?
1: Da, îl vedem pe Laslo Diosechi acolo, patronul celor de la Șep și o luptă sportivă admirabilă care se duce în continuare cu Orvinul Ieta Igra la un moment dat și ne-a marcat Robert Boris Țmilianici.
0: Da, cel care a comis un meciul
1: exact,
0: cu Bihor.
1: Exact, da. Și iată cum vine câteodată, știu, chestia asta, revanșa asta pe care s-o propune fotbalul, ție ca jucător care odată ai gafat, nepermis, vine o variantă în care un gol de-al tău poate cântări atât de mult în economia unui lupte.
0: Da, o gaură mare în apărarea echipei. Dă și execuție bună jucătorul.
1: Da, a executat bine pe portarul advers, fără replică, acolo.
0: Codru Sandu n-a avut nicio șansă, dar așa este. Fotbalul merge înainte în acest moment. Încă nu este nimic decis. Lupta, Corvinu va juca, îți dai seama ce atmosferă va fi miercuri. Își va juca promovarea pe masă în daună celor de la voluntari.
1: Da, va fi un stadion arhiblin, Robert, da. Și ora este una promițătoare, să spunem.
0: 18.30, dar Corvinul nu are nocturnă,
1: nu știu. 18.30, 20:15, 20:20. Probabil că era singura oră convenabilă la televiziune, sau că nu înțeleg de ce a fost programat așa, de ce nu la 18 sau 17.30, oricum nu mai contează, ora este oficială.
0: Deținătorilor de drepturi.
1: Și va fi o partidă care pe care, Robert.
0: Da, da, da, cu atât mai multă presiune pe jucătorii cu Nedoren, mai ales că vor fi, este cea a treia înfrângere, destul de mult pentru o echipă care n-a pierdut niciun meci în sezonul regular.
1: Da, Robert, aveți că eu am spus-o, Robert, de fiecare dată și mi-am susținut teoria asta. Corvinul poate că s-a indus ideea asta care o echipă foarte puternică, nici de cum. O omogenitate, da, nu este o formație care a surclasat fotbalistic celelalte competitoare, n-a făcut-o niciodată. A avut mai multă rigurozitate, a fost mai bine organizată, înțelegeți aici din toate punctele de vedere, pentru că fotbalistic superioară Corvinul nu cred că a fost multora dintre competitoarele din play-off.
0: Și unde s-a făcut diferența? Corvinul a dat dovadă de maturitate și a câștigat meciurile cu adversare mai slabe. N-a făcut nicio chiflă, decât un 2-2 cu Dinamo.
1: Da, nicio sincopă, da, din punctul ăsta de vedere.
0: Pe când, uite, noi voluntarii am pierdut 11, reține 11, reține 11
1: puncte. Da, deci nu e vorba de valoare. Aici nu e vorba de valoare.
0: Nu promovat.
1: Da, de abordare, de alte aspecte.
0: Dacă a jucat cele 5 meciuri, acum, sau 4, se spune că aș face golaveraj, aș face... Ce Doamne iartă-mă!
1: Dar te vezi consecvența asta pe care i-au afișat-o, fără să fie o echipă realmente competitivă. Și da, sunt de acord cu tine și de această dată. Lotul Corvinului nu este unul generos pentru prima ligă, chiar nu știu ce poate propune. Să nu fie un fel de Metaloglobus, dacă mergi cu această...
0: Metaloglobus nu sunt, dar cu lotul actual aș paria tot ce
1: am,
0: echipa asta nu poate ajunge și măcar la baraj.
1: Nu, s-ar putea, Robert, te entuziasmul din

0: Și mă gândeam la anumite aspecte organizatorice, să fim așa eleganții ale celor de la Corvin. Da. Și mi-aduc aminte la un moment dat când spunea Anton Ozărianu, păi domnule, jucăm la Corvinul, da, ai văzut cine e arbitru? Da. Ai văzut de unde e directorul? Da.
1: Da, păi mai fac ce, că vezi că Heleșanu de la Iași,
0: așa a fost.
1: Că vine Băban de la Iași, sau cine zice de acolo. Da. Da, acum stai, nu pot să duc până acolo. Că spun ce zic, dacă mai cu bune, cu rele, că nu e arbitrajul românesc la nivel de Liga 2 cel mai curat și mai curat. Dar totuși, lucrurile au uitat pe care normalitate. Eu, acum nu...
0: Așa noi, Robert, adică știi, parcă când arim așa la centimetru și am avut din punctul ăsta de vedere pentru nu știu câte oară ieri acolo.
1: S-au greșit la finale de campionat mondial, s-au luat decizii.
0: Doamne, la Liga 3 acolo, dacă nu știu, băi, oameni buni, la Liga 3 vrei să vezi un arbitru de Champions League? Asta e fotbalul.
1: Și pentru mine a fost șocul după ce am retrocat, după ce am jucat 9 sezoane la Liga 1, când am venit la Liga 2 și am văzut anumite decizii ale arbitrului, efectiv m-a luat capul. Dar acum m-am calibrat, ca să spun așa, m-am învățat cu
0: realitatea. Dar sunt normale deciziile astea, iată, la partida de la voluntari vine Adrian Viorica Șoclar, un arbitru cu mare experiență de prima ligă.
1: Da, apropo,
0: jocul de aici este Marcel Bursar.
1: La faza aceea, nu știu, eu nu am văzut meciul și nu am văzut la televizor meciul. Când a dat gol în prima repriză Bihoru, arbitru era cu fanionul sus, ocazie mare pentru Hunedoara. Arbitru era cu
0: steagul
1: sus din momentul centrării. Deci nu avea de unde să știe că se intre mingea. Acum nu putem să... Cum iarăși decizie foarte bună a lui Cojocaru, când Babici, în minutul 40 și a scăpat și intervenția portarului Kadar și toată lumea a spus și în presă că a fost roșu. Nu, a fost intervenție la minge, intervenție curată. Deci de favoarea echipei mele și trebuie să recunosc acest lucru.
0: Hai să vedem lovitură de colț pentru cei de la Corvino.
1: Da, mai lucrurile sunt clare.
0: Iată și pe Viorel Lică, apărătorul central al formației.
1: Sepsi o echipă matură, nu face chifle în minutul 90 să mai agor într-un meci de astfel de încălătură.
0: Da, uite, Corvino presează și e normal de altfel în minutele care mai sunt de jucat, plus prelungire de rigoare. Într-adevăr, Robert,
1: se demonstrează încă o dată ce vă spun eu. Sepsi este cea mai puternică echipă din acest play-off, din punct de vedere al valorii jucătorilor, adevăr, și... Dar este când v-a spus, ce a spus aici acestui meci? Este trei clase peste Corvinul. Și s-a demonstrat acest lucru.
0: Nu, dar am fost de acord totuși și Corvinul, echipă onestă de altfel, care și-a făcut foarte bine treaba, în limitele pe care le are, da, fotbalistic, evident, și pentru că, Robert, întoarce din nou la aspectul financiar. S-a dus jucători de o cotă de genul ăsta, îți reamintesc că cei de la Șepși și-au putut permite să plătească zeci de mii, poate chiar mai mult, pe Davorzie, care n-a confirmat foarte tare la Șepși. O echipă care, dacă vrea un jucător, îi poate oferi lui un contract pe care nu știu dacă îl poate onora cineva la Liga a doua, dar să și plătească o sumă către echipa aia, totul pentru acest obiectiv de promovare.
1: Pentru că suntem în ultimele secunde, pentru că intrăm și noi în prelungiri cu emisiunea, într-o țară vecină, în Nord-Vest, au avut loc niște alegeri. S-a schimbat ceva acolo. Din inerție, 2 ani, 3 ani, vor mai merge lucrurile. Vei vedea pe viitor totuși. Pentru că dacă lipsește, și știi la ce mă refer, acea sursă de finanțare va fi foarte greu.
0: Hai
1: să spun că poți să ții o echipă, dar în momentul ăsta să ții 2 sau 3 sau dacă nu chiar 4 echipe, cum se vorbește, cu ce aud și eu, vin bani din afară, de la guvernul maghiar, că nu e mai frică și foarte bine arătată, s-ar putea ca aceasta să fost doar un balon de săpun și pe care în câțiva ani de zi să nu mă uită.
0: Bine, dacă îți lasă 2-3 ani, ești bine și au vrut să dovedi și abilitatea ta de a te organiza tu ca echipă în condițiile astea mai noi, de
1: absolut,
0: a te descurca, de a găsi surse de
1: finanțare. Absolut, pentru că la ambele echipe au un manager foarte bun.
0: Atât
1: Părvulescu și Hanna din partea cealaltă sunt oameni cu experiență, oameni care se implică, dar îți spune, voi vedeți foarte mulți, uite, mol, văd acum, de exemplu, vă dau un lanț de benzinării. Lanțul ăla de benzinării este pentru că a fost trimis la comandă de către cineva de acolo. Nu a venit el ca să vină să promoveze în mod special. Deci lucrurile astea, eu, și mai multe, nu e ca să le dezvolt aici.
0: Da.
1: Deci va fi rău că la un dat îl auzea și pe domnul Diosie că spunea că la noi bugetul, nu știu câte filme, jumătate din el buget și filme private. Să zic că filmele aia private sunt din Ungaria și au venit în anumit context. Acum s-ar putea ca să nu mai aibă posibilitatea să mai vină să ajute acest proiect. Vom vedea ce va fi. Cert este că la capitolul baze sportive, Sepsi, pe mine m-a uimit. Știu că la fel condiții foarte bune sunt și la Csíkszereda. Și cum spuneai tu mai devreme, într-adevăr, academii, să nu uităm că au fost ani în care este maximă, dar ideea că nici nu poți să stai tu să pui anumite așa...
0: Iată ce presiuni. Nervos Florin Maxim acolo, aruncă șapca, a coborât și las-o Dioseghi lângă gazon. Era o partidă de mare importanță, Robert, așa cum
1: și
0: sunt și cele care
1: urmează. Vor mai urma două etape la rând, în care echipa noastră va fi cea prinsă, pentru că practic între cele trei contează lupta, partea dintre Hunedoara și voluntari, iar peste o săptămână, marțea următoare, va fi...

0: voluntar cu sepsi.
1: Practic, acolo la ora 20, așadar, da. Marțea viitoare, dar până atunci, doamnelor și domnilor, mai traversăm alte partide foarte, foarte importante în zona de play-off și în zona de play-out. Așadar, un maraton fotbalistic astăzi aici la Metropola TV, care se încheie după meciul de la Sfântul Gheorghe Șef și câștigă contra Corvinului cu 2-1. 4 ore agreabile, cred eu, petrecute alături de Robert Gheorghe. Te salut, Robert, îți mulțumesc. Ne revedem în aceeași formulă sâmbătă, doamnelor și domnilor.
0: Pentru ultima dată în acest sezon.
1: Robert, pentru ultima oară în acest sezon va pregăti stagiunea viitoare. Ne atenționăm atât de pe acum, dar vom face lucruri bune și fără Robert aici în continuare. Aici sâmbăta, nu altfel. Le mulțumim colegilor din regie, celor de pe stadioane, dumneavoastră în primul rând. Rămâneți cu bine, doamnelor și domnilor. Ne revedem de luni după amiază, ca de fiecare dată, la Metropola TV.

Happy birthday, happy birthday, la mulți ani pentru fiica mea cea mică Patricia și pentru colegul și prietenul Narcis Drejan. Este o zi care erau amenințări de ploaie, cel puțin aici în București, amenințări de ploaie, de vreme urâtă. Au fost așa la un moment dat, așa, și-au arătat dinții, dar până la urmă, iată, este o zi destul de frumoasă. De data asta n-am picat pe fentă să mă iau după prognozele meteo și am venit cu bicicleta și doar câteva picături, așa am simțit, în rest a fost frumos. Să sperăm că va fi la fel și la întoarcere. Este o zi cu, ca de obicei, că de-aia îi spune Liga de Weekend, cu multe evenimente sportive și în fotbal și știți că eu sunt atent și la snooker, mai ales când e campionatul mondial, sunt semifinalele, niște partide foarte echilibrate, la un moment dat era în ambele părți, era egalitate, acum a rămas egalitate la partida întreruptă dintre chinezul Wuize și Mark Allen, nu, din azul Mark Allen, a rămas la 11-11, câștigă primul care ajunge la 17, reamintesc, iar acum urmează primul meci care se va juca, este Higgins

ambele la ora 18. La belgieni la ora 21 în grupa pentru retrogradare, Lommel cu Berchot la ora 21, cum spuneam, la în grupa pentru titlu 21-45 St. Riden cu Royal Union Saint-Gilloise. În grupa pentru Conference League, adică aia de mijloc, ei au rupt în trei, la ora 17 Westerlo cu Leuven și la ora 19:15 Charleroi cu Henk. În Bulgaria, în grupa pentru campionat, primele patru, adică Levski cu CSKA 1948. În grupa pentru retrogradare, Beroe, Slavia Sofia, rezultat final 3-0. Și de la ora 16:30 Botev Vrața cu Spartak Varna. În Cipru, Omonia cu Aris de la ora 19, în grupa pentru titlu și în grupa pentru retrogradare, la ora 17, Krasava cu AEL și la ora 19, Anortosis cu Paralimni. În Croația, la ora 17, Gorica cu Dinamo Zagreb, 19:45, Vukovar cu Osijek. În Elveția, grupa pentru titlu la 21:30, FC Basel cu Thun. Și în grupa pentru retrogradare, la ora 19, Lozan cu Luzern și aceeași oră Winterthur cu Zurich. În Franța ne aflăm minutul 17 la meciul Nantes-Marseille 0-0. La ora 18 va fi Paris Saint-Germain cu Lorient. La ora 20 Metz-Monaco și la ora 22:05 Nice cu Lens. În Germania, la ora 16:30, avem 5 din cele 6 partide programate astăzi. Bayern München, Heidenheim, Werder Bremen, Augsburg, Frankfurt, Eintracht Frankfurt cu Hamburger Sportverein, Hoffenheim, VfB Stuttgart și Union Berlin, FC Köln. La ora 19:30, Bayer Leverkusen cu RB Leipzig. În Grecia, la ora 17, în grupa pentru retrogradare, Panetolikos Kifisia, la ora 17:30 Panseraikos cu Larissa și la ora 19:30 Astera Stripolis cu Atromitos. În Israel, în grupa pentru titlu, Hapoel Petah Tikva cu Maccabi Haifa la 20:15, Beitar Ierusalim cu Maccabi Tel Aviv la 20:30, la aceeași oră Hapoel Beersheva cu Hapoel Tel Aviv. În Italia este în desfășurare, suntem în primul sfert de oră, Udinese-Torino 0-0. La ora 19 Como-Napoli și la ora 21:45 Atalanta cu Genoa. În Macedonia, la ora 17 sunt cele două partide programate, Bașchimi, Vardar și Rabotnișchi Pelister. În Polonia, Motor Lublin Lech Poznań la 21:15. În Portugalia sunt trei partide la ora 17:30, Aroca cu Santa Clara, Moreirense cu Estrela și Național cu AFS, la ora 20 Famalicão cu Benfica și la ora 22:30 FC Porto cu Alverca. În Cehia, în Cehia se rupe în trei campionatul la sfârșitul sezonului regular. Pentru locurile 7-10 se joacă cele două partide care sunt în minutul 18, Bohemian Sigma Olomouc 0-0 și Carvina Pardubice 0-1. În grupa pentru campionat la ora 19 o să fie Slovan Liberec cu Slavia Praga și în grupa pentru retrogradare tot în minutul 19, în minutul 20 chiar, sunt două partide, Banik Ostrava Mlada Boleslav și Zlin cu Duc la Praga, ambele sunt, scorul este 0-0. Hai să vedem mai departe. În Rusia, Dinamo Mahachkala cu Rostov Don, rezultat final 1-2, la ora 16:30 Baltica cu Kazan și la ora 19 CSKA Moscova cu Zenit. În Scoția, în grupa pentru titlu, la ora 17, Falkirk cu Motherwell și la retrogradare, tot la ora 17, Dundee FC cu St. Mirren și Kilmarnock cu Dundee United. În Serbia, în grupa pentru titlu, Partizan cu Novi Pazar și Željezničar Pančevo cu OFK Beograd, ambele la ora 9.

19:30. În Slovacia, grupa pentru titlu Slovan Bratislava și Dunajska Streda la 21:30 și Rujon Berok cu Preșov la ora 19 în grupa pentru retrogradare. Slovenia la 18:30 Olimpia Ljubljana Primorie, la 21:15 Celje cu Bravo. Suntem cu 58 în Spania la Villarreal cu Levante, este 1-1. De la ora 17:15 Valencia cu Atletico Madrid, la 19:30 Alaves Athletic Bilbao și la ora 22 Osasuna cu Barcelona. În Turcia, la ora 20 sunt programate toate cele trei partide de astăzi: Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor, Galatasaray și Trabzonspor, Göztepe. În Olanda, Utrecht, NAC Breda la 17:30, Groningen cu Excelsior la 19:45, ceea ce era cândva un derby, dar acum nu mai contează, PSV virtual campion, la ora 21 Ajax cu PSV și la ora 22 NEC Nijmegen cu Telstar. De asemenea, se joacă și un play-off pentru la retrogradare între Almere City și Den Bosch. Este 1-0, retrogradare, promovare. Este 1-0, minutul 62. În Ungaria, MTK Nyíregyháza 1-1, rezultat final. Se va mai juca la ora 17 Kazincbarcika cu Kishvardo și la ora 20:15 Győr cu Diósgyőr. Disputat decât precedentele ediții, pentru că iată, prima clasată este sigură, pentru că mai sunt încă trei etape. Nu este matematic, dar când ai 5 puncte avans, Corvino a pierdut astăzi, are 5 puncte avans față de Șepși. Șepși e pe locul 2 cu 60 de puncte, Voluntar pe locul 3 cu 58 de puncte. Aici este marea luptă pentru promovarea directă. Pe locul 4 nu contează CSEA-ul, 48, 5 FC Bihor 45 și 6 Chindia 39. Chindia rușinea acestui play-off, echipă care a pierdut toate cele 7 meciuri. Când vezi asemenea echipă că participă în general în toate play-off-urile, te întreb ce caută acolo și îți pare rău că a ajuns să joace acolo. Nu este caz, nu vreau să fac comparație cu Argeșul, care e ultima clasată, pentru că Argeșul a bătut-o chiar pe CSU-ul la ea acasă, așa, după aia n-a mai putut. Adică Argeșul se și vede că vrea să joace și să obțină, dar atâta poate. Pe când Chindia joacă așa, în dorul Eli. Bun, să vedem și rezultatele din play-out. Play-out-ul l-am împărțit în două, așa, o porcărie de sistem. Nu mă pot învăța cu el sub nicio formă și nu o să pot să-mi ascund niciodată dezgustul de față de acest sistem și față de cei care l-au adoptat. Deci Câmpul Lung cu Dinamo 0-1, CS Dinamo, Câmpul Lung CS Dinamo 0-1, CSA Fumați Concordia 1-0, CSM Olimpia cu Tunari 1-1, CSM Reșița cu Schellenberg 0-2, Ardealul Târgu Mureș cu Ceahlăul 4-0, FC Bacău cu Dumbrăvița 1-0, Metalul Buzău CSM Slatina 1-3 și CSMP Iași cu Gloria Bistrița 2-2. Hai să vedem cum se prezintă clasamentele. În grupa A, Ardealul e pe primul loc, 48 de puncte, Metalul Buzău pe 2-47, Iașu pe 3-41, CSM Slatina pe 4-40, 5 Gloria Bistrița 31. Se cam știe. Deci aici de la locurile 6, 7, 8 acolo începe problemele, pentru Dinamo este la 6 puncte distanță de Gloria Bistrița. CS Dinamo are 25 de puncte. Pe locul 7, Ceahlăul 20 de puncte și Câmpul Lung 11 puncte și astea sunt căzute. Iar în partea asta alaltă, FC Bacău este pe primul loc cu 42 de puncte. Pe locul 2, Concordia 40, pe 3, Reșița 40, pe 4, Afumați 37, pe 5,

Dumbrăvița 29. Aici este bătaie, aici e bătaie pentru supraviețuire. Deci Dumbrăvița pe 5, ultimul loc salvator. Pentru baraj, pe locul de baraj este CSM Olimpia 27 de puncte. Tot 27 de puncte are și locul 7 Schellenberg. Și Tunari, ultima clasată, are 24 de puncte, până și ea are șanse să măcar la un loc de pentru baraj. Bun, trecem la partida din prima ligă, din play-out, este în continuare 0-2, minutul 68. Metaloglobus, dom'le, ăsta e meritul ei, ăsta e marele merit, că ei au jucat, toate meciurile au jucat la fel, dacă pot să bată, cu forțele lor acolo, dacă pot să bată, bat, dacă nu, așa, dar nu s-au dat, adică față de Chindia, că tot am pomenit-o pe Chindia, dom'le, Metaloglobus, cu toate că era retrogradată de la început, deci nici la nu începeți campionatul și era retrogradată, așa, ca să exagerăm puțin. Dar ea a jucat toate meciurile cu forțele care le-a avut, că l-a avut pe Teja sau că l-a avut pe Bratu, același lucru l-a făcut, adică din acest punct de vedere sunt demn de laudă. Și așa, uite, a făcut și acum și conduce cu 2-0, Purece a deschis scorul minutul 35 și Zakir a marcat în prelungirile primei reprize pentru 2-0. Hai să vedem și cele două componențe. Durbozoancă în poartă la gazde, Jelev, Jivulici, Iacob, Cazu, linia de fund, Paz cu Lameira, Bruno Paz cu Lameira, Joao Lameira la închizători, Bană, Nunu Pedru și Luan Campuș la mijloc și Patrick Vârf. La oaspeți, Gavrilaș în poartă, Dumitru, Camara, Pașa, Ghici, Neacșu, linia de fund, trei oameni la mijloc, Purece, Bruno Carvaliu și Damian Sabater și în atac Piticu Abei, Vișici și Zakir. Piticu Abei, care a dat gol cu capul în etapa trecută, conduce acest meci Ionela Peșu din Craiova. Cred că este primul ei meci în acest, primul sau al doilea din acest sezon. Văd că au fost făcute și niște înlocuire. Andreziniu, Andrei Ciobanu și Debeliuh au intrat la pauză. În locul lui Bruno Paz, Nunu Pedru și Luan Campoș. S-au dat și trei cartonașe galbene, Bană și Luan Campoș de la gazde, Piticu Abei de la Metaloglobus. O să revenim, o să amintim ce se mai întâmplă acolo. Acum să luăm o a doua pauză, că a fost prima pauză, cea cu dedicația muzicală pentru ziua sărbătoriților de astăzi, și apoi să sperăm că intrăm în legătură cu invitatul meu de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și așa cum v-am spus și cei care ați văzut pagina mea de Facebook, astăzi l-am invitat pe un tenismen de frunte din anii 70-80, domnul Traian Marcu. Vă salut, bine ați venit alături de noi.
2: Bună ziua, bună ziua, domnul...
1: Toma.
2: Domnul Toma, da.
1: Da, așa. Cum ați sărbătorit ziua muncii?
2: Am sărbătorit-o cu... Am făcut un tenis cu prietenii mei.
1: Bun. Încă mai jucați?
2: Încă ne mai păstrăm așa la 72 de ani. Încă mai mergem să jucăm de 2-3 ori pe săptămână.
1: Mulți
2: mai
1: înainte.
2: Ne dăm și noi mai cocoși așa la vârsta.
1: Mulți înainte să fiți sănătoși și să jucați cât mai mult.
2: Mulțumim.
1: Domnul Marcu, să începem cu copilăria. Sunteți brașovean, nu?
2: Brașovean, jet-be-jet, da.
1: Jet-be-jet, la Poalele Tâmpei acolo.
2: M-am născut în 12 ianuarie 1954, faimoasa stradă Castelului, care este chiar lângă terenul de tenis de la baza Olimpia, unde a început și Siriac.
1: Aha.
2: Tenisul.
1: Deci parcă a fost făcut așa ca să fiți aproape de terenul de tenis din primul minut, ca să spun așa, în termeni sportivi.
2: Ținând cont că noi am fost 9 copii la părinți, aproape toți am făcut sport. Unii au făcut fotbal, unii au făcut atletism. Trei dintre noi am făcut tenis.
1: De Viorel Marcu știu că a fost...
2: Da.
1: Cât a spus că a fost? Că n-am avut 9?
2: 9, da.
1: 9, mamă. Da. A fost o încercare pentru părinții noastre să crească 9 copii.
2: Da, a fost o încercare și să știți că toți ne-am descurcat.
1: Da. Câți băieți, câți fete? Câte fete?
2: 5 băieți și 4 fete.
1: 4 fete. Și spuneți că mai toți ați făcut sport.
2: Toți, da. Toți.
1: Da.
2: Bine, pe parcurs s-au lăsat.
1: Da.
2: Fiecare s-a dus în treaba lui.
1: Dumneavoastră și cu Viorel Marcu sunteți cei mai cunoscuți din fapt, ca oameni, ca tenismeni ai României.
2: Da.
1: Nu mai știu, regretatul Viorel era mai mare ca dumneavoastră?
2: Da, mai mare cu 5 ani.
1: Aha, am înțeles. Da. Și înseamnă că de copii ați început sporturi, adică dumneavoastră, din joacă, sau când ați început să faceți sport cu adevărat, cu serios, să-i spunem?
2: Deci, activitatea mea ca jucător am început în 1961.
1: Da.
2: 1961. La
1: 7 ani.
2: Clubul sportiv Steagul Roșu Brașov.
1: Da.
2: L-am avut pe marele antrenor Nonel Racoviță,
1: uh-huh,
2: care între timp a fost și antrenorul Luțiriac și antrenorul Năstase și...
1: Da, nume...
2: Bineînțeles la lotul național de Cupa Galea, da, la asta mă refer.
1: Da.
2: După aceea, de la Steagul Roșu, noi în anul 70, adică eu, de exemplu, am activat, ne-am transferat, toată secția s-a transferat la CS Dinamo Brașov, Clubul Sportiv Dinamo Brașov.
1: Da.
2: Unde am activat ca jucător și antrenor până în 2003.
1: Da, deci practic toată cariera dumneavoastră a fost la Dinamo Brașov, în afară de anii de Steagul Roșu.
2: Deci 71 până 2003 am fost la Dinamo Brașov.
1: Da, o viață, da.
2: Da, și fratele meu, săracul, el era la Dinamo București.
1: Da, am înțeles. Și al treilea frate care spunea că a făcut tenis?
2: Da, a făcut și el, a făcut și el tenis, îl chema Marcu Mișu, îl chema, dar el a avut un accident la mână, adică și-a rupt din... Și-a rupt mâna, da. A căzut de pe gard și și-a rupt exact mâna dreaptă.
1: Mâna cea bună, da. Tenis. Da, mâna cea bună, da, da.
2: Da, mâna cea bună,
1: da. Da. Ce vârstă avea când a pățit treaba asta? Adică era copil, era...
2: Era copil, era, copil era de... mai mare. Eu fiind ultimul din toată familia...
1: A, cel mai mic. Aha.
2: Eu sunt cel mai mic, da.
1: Da,
2: cel
1: da,
2: mai
1: da,
2: mic
1: da.
2: Am fost. Era mai mare decât mine cu 2 ani. Păi să fie avut și el vreo 18 ani când s-a lăsat.
1: A, deci era adolescent, așa, adolescent.
2: Da,
1: spre...
2: da, da, da,
1: da, da, da,
2: da,
1: da,
2: da, da, da, da.
1: Pentru noastră, cine v-a pus racheta în mână? Fratele mai mare, Viorel?
2: Păi... Nu că mi-a pus el, mergeam cu ei, cu cei doi frate mei, mergeam sus la Olimpia,
1: da?
2: Și am luat și o racheta în mână și numai că eu am pus-o în mâna stângă.
1: Da, da, da, da, da. Da, da.
2: Da, și de acolo m-a văzut antrenorul Racoviță. Era un mare specialist, era singurul antrenor care pe vremea aceea era abonat la cele mai importante reviste din lume, uh-huh. Se numea Tennis de France,
1: da.
2: Și World Tennis din Anglia.
1: Da, da, da, da, da.
2: Deci dânsul efectiv vorbea la curent 3-4 limbi.
1: Da, da, da, da.
2: Și
1: da.
2: Franceza și engleza și deci el efectiv a învățat din cărți, a învățat.
1: Da, da.
2: A învățat pe noi, da.
1: Mare lucru la vremea respectivă să intri în posesia unor reviste străine.
2: Da, sigur, păi, da, sigur. Deci acolo avea toate tot ce putea să fie în tenis, rezultate, jucătorii, scheme tactice.
1: Da, da, da, da.
2: Da.
1: Da, e. Și n-ați încercat și alt sport în afară de tenis să faceți în copilărie?
2: Nu, mai să vă spun cinstit, noi pe vremea când eram la Steagul Roșu, noi am jucat și hockey.
1: Aha, așa, da, da, da, da. Ca țiriac.
2: Pentru că sus la Olimpia, acolo, pe timp de iarnă, se făcea patinoar.
1: Da, da, da.
2: Deci patinoar se stropea cu furtunul.
1: Natural.
2: Furtunul era un nene moș chiriac, așa îi spuneam noi.
1: Da, da.
2: Un nene cu mustață în aia la Jules Verne, așa.
1: Da, da, da, da, da, aia, cu șopieptănai.
2: Exact, exact, da, așa, că era omul lui Ion Țiriac, era singurul meseriaș care știa să-i facă lui Țiriac terenurile de sus de la Olimpia.
1: Da, da, da, da, da.

0: ăștia și Siriac îi aducea din fiecare deplasare, îi aducea câte o pipă, aha, o pipă.
1: Aha.
0: Da. Se simțea sus pe baza Olimpiei acolo, se simțea mirosul de pipă, de la tutun.
1: Tutunul ăla de pipă, da.
0: Era foarte bun. Da.
1: Mi-închipui ce figură de asta de secol trecut avea cu mustața aia și cu pipa în gură.
0: Da. Era un om tare priceput, se pricepea la terenuri și la asta. Stătea nopțile și stropea cu furtunul.
1: Da.
0: Ca să facă gheață.
1: Natural, să fie un patinar natural ăsta de la înghețat,
0: da. Și da, și bun, și noi ne pricepeam. Noi ca sportivi ne pricepeam și la, deci singurul sport culmea care nu l-am făcut.
1: Da.
0: A fost schiu.
1: Aha, da.
0: Deci nici în ziua de astăzi nu știu să schiez.
1: Că bănuiesc că se duceau și copiii și pe munte să schieze, copiii din Brașov.
0: Păi cum, dar toată lumea, vă dați seama, fiind Poiana Brașov, aici acum, toată lumea mergea, făcea schi, făcea... Eu mai mă dădeam cu patinele și cu sania.
1: Cu sania, da.
0: Da, aveam noi o sanie în aia mai așa, că aveam niște dealuri pe aici, pe la terenul de tenis, pe acolo, unde puteam să ne dăm... Ne puneam pe sanie pe burtă și dă-i.
1: Da.
0: Coboram pe strada noastră, pe castelul acolo. Da.
1: Strada era la cum să spun, un fel de poale de deal de munte, așa, sau este într-o zonă mai joasă?
0: Nu, este chiar sub tâmpa. Chiar sub tâmpa, deci, unde sunt și două dealuri.
1: La poalele tâmpei, cum ar fi, da.
0: Exact.
1: Deci erați aproape de munte.
0: Între liceul sportiv și Olimpia.
1: Da. Erați aproape de... Da.
0: Da, eram aproape. Deci aveam și liceul sportiv acolo unde iarna făceam antrenamente în sală.
1: Da.
0: De la seara, de la 9 la 11, că atunci era liberă sala,
1: da,
0: pentru că ziua activau elevii și clubul care dădeau echipe la la volei, la handball, la treburile astea.
1: Era foarte dezvoltat sportul din Brașov în anii aceia.
0: Sigur, da. Deci, sigur.
1: Pe toate segmentele sportului.
0: Spuneți.
1: Ziceam că pe toate segmentele sportului avea Brașov.
0: Păi și Țiriac stătea la o stradă de mine. Deci la mine din curte, dacă mă urcam pe zid, mă uitam la el în curte.
1: Da,
0: el stătea pe strada Cerbului.
1: Da, aproape, da.
0: Da. Deci ne despărțea niște ziduri.
1: Da. Spuneți-mi, cum e cu... Că am înțeles că pentru noastră, de fapt, vă cheamă Marc, nu Marcu. Cum s-a ajuns la Marcu? Jurnaliștii v-au botezat?
0: Exact, da. Stați numai puțin, de ce se întâmplă? Noi fiind nouă la părinți.
1: Da.
0: Eu cred că s-a făcut o greșeală din partea primăriei, pentru că unii sunt Marcu.
1: Aha.
0: Și unii Marc.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: S-o fi distrat, nu știu cine a văzut acolo și a uitat să mai pună un U.
1: Da.
0: Da.
1: Eu

0: Da.
1: Da, da, da, da,
0: da. Da. Și numele dumneavoastră întreg este Gavril Traian Marc, nu?
1: Deci în acte.
0: Da.
1: În acte sunt sunt Marc Gavril.
0: Aha, aha, aha.
1: În sport, jurnaliștii mi-au pus Traian Marcu.
0: Aha, aha. De la ce v-a pus Traian? Așa vi se spunea între cunoscuți sau...
1: Și se întâmplă chiar la mine pe stradă, stăteau nașii mei.
0: Da, da.
1: Și ei fiind doctori, așa, dintr-o dată, mi-au pus numele de
0: Traian.
1: Traian.
0: Da, da, da.
1: Toată lumea a început să-mi spună de pe stradă, să-mi spună Traian.
0: Aha, aha, da, da, da, da.
1: Și până la urmă, până la urmă am rămas cu... cu Traian, da.
0: Așa, așa a pățit, exact așa a pățit Mircea Sandu, fostul fotbalist, fostul președinte de federație, da, da. Și lui se spunea tot Traian, cu toate că nu Mircea Sandu era în acte, nu era trecut, tot de la nașul lui i s-a spus Traian și cei din, da, jurul lui și chiar apropiat, acum om în toată firea, apropiații tot Traian îi spun, dar nu are numele trecut în, prenumele trecut în acte, nu v-ați gândit să-l puneți în acte totuși, pentru că era... Practic e numele dumneavoastră, că lumea așa vă știe, de Traian.
1: M-am gândit la un moment dat, dar am zis ce să mai, mai încurcăm atâta. Asta e situația, ce să mai...
0: Da, da.
1: Da. Puțin, să știți că puțină lume știe de Marga lui.
0: Da, da, dacă eu am citit și asta am văzut și nu știam, eu am crezut că aveți amândouă, dar acum m-ați lămurit că de fapt Gavril e în acte și
1: da, da. Da, da.
0: Bănuiesc că părinții vă spuneau de Gavril, nu? Sau Gabi?
1: Nu, nu, Traian.
0: Ah, toată lumea vă spunea Traian, da, uite domne ce da. Chestie, da. Da,
1: da, da, da,
0: da. Da, interesant. Ați avut așa vreun model de tenismen din anii ăia? Care vă plăceau așa pe plan mondial?
1: Pe plan mondial în perioada aia noastră, bun, în afară de ai noștri,
0: da,
1: care erau Țiriac, pe care Țiriac și Năstase, care pentru noi erau niște idoli.
0: Da, clar.
1: Mai ales că Țiriac era și brașovean.
0: Da, da.
1: Ilie era ce era, devenise numărul unu, nu?
0: Da,
1: în lume. Și deci de la noi din țară, cam pe ei am avut așa exemplu. La un moment dat chiar începusem majoritatea jucătorilor care era pe vremea aia. Poate vă aduceți aminte de Tomaovici.
0: A, cum să nu? Chiar vreau să vă întreb despre toți oamenii care vă luptați pentru titlul național, da?
1: Da, mai era... Cine mai era?
0: Petre Mărmureanu. Petre Mărmureanu.
1: De la Steaua.
0: Hărădău.
1: Eu ne-am lăsat mustața la Țiriac.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Am înțeles. Doar
1: da,
0: că erați...
1: Da, da. Deci fiecare noi încercam... Așa pe plan mondial, fiecare am avut idolii lui. Eu, de exemplu, l-am admirat foarte mult pe Jimmy Connors.
0: Jimmy Connors, da, da, da. Da,
1: da, după da. Aceea am devenit foarte bun prieten cu Bjorn Borg.
0: Am
1: cunoscut foarte bine.
0: Da, da, da, da, da. Că el avea legătură
1: cu... Am și jucat împotriva lui la meciul cu Suedia, la dublu împreună cu Ilie.
0: Cupa Davis, da, da, da.
1: Da, da, da. Uh-huh. În 79.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: La București, da.
0: Da,
1: deci ăștia, cam ăștia au fost
0: da.
1: Au fost idolii.
0: Da, da. Am înțeles. Erau atunci, dacă tot ați deschis discuția de Tomaovici, erau, în afară de Năstase și Țirea, care erau deasupra, erați dumneavoastră, Tomaovici, Petre Mărmureanu, Viorel Santei.
1: Bine, asta este generație mai avansată, pentru că eu eram mai mic.
0: Mai mic exact, erați.
1: Era Petre Mărmureanu, era Tomaovici, era da. Sever Mureșan, era... Ion Santei,
0: deci, da,
1: să știți că au fost jucători, cel puțin în primii 12-13 jucători din clasament, plus fratele meu

0: Viorel Marcu.
1: Da, Viorel Marcu.
0: Mai era încă un jucător brașovean, Codin Dumitrescu, nu știu dacă ați auzit de el.
1: Nu, de Viorel Sotiriu am auzit.
0: A, Viorel Sotiriu, bunii, da.
1: Da, da.
0: Bine, noi eram cealaltă generație,
1: da.
0: Și Sotiriu, eu, noi veneam din urmă, după Rădău.
1: Da, da, da, da, da, am înțeles, da. Am înțeles.
0: Da, da.
1: Da.
0: Da, da.
1: Și dumneavoastră, câte titluri naționale aveți?
0: Domnule, din nefericire, n-am niciunul, am avut 4 finale, toate pierdute la Rădău.
1: A, ia uite, da, da, da, da, da.
0: N-a reușit să câștig niciodată simplu. În schimb, am câștigat foarte multe titluri.
1: La dublu?
0: La dublu, băiesc cu fratele meu, cu Viorel, pentru că el era la Dinamo București.
1: Da, da, da.
0: Și în perioada aia, nu că eram obligat, dar fiind același minister Dinamo,
1: da.
0: Brașov cu Dinamo București.
1: Așa e.
0: Ministerul de Interne, cam eram obligat să jucăm cu cei de la Dinamo București.
1: Împreună, da, da.
0: Da. Deci eu am făcut cu el dublu, băieți, am câștigat titlul de vreo 6-7 ori. Pot să spun mai departe?
1: Da, sigur, sigur că da.
0: Da. După aceea am jucat cu Ruzici, dublu mix.
1: Aha, cu Virginia.
0: Cu Virginia Ruzic, da?
1: Da, da.
0: Am jucat dublu mix unde am ieșit și campioni europeni, eu cu ea.
1: La ce? La juniori?
0: La campionate europene, campionate europene din Brașov, care s-au ținut în 78.
1: Aha, aha, nu știam, da.
0: Seniori.
1: Da, da, da, da, da, da. Cu cine ați jucat, da, în
0: film? Și locul 2, tot la europene, cu Hărădău.
1: Aha, aha, da, da, da, da, da, da, da.
0: Și cu Hărădău am mai avut și un locul 3, tot la europene, la Sopot.
1: Da, da, da, da, da,
0: da.
1: Cu cine ați jucat în finala, când ați câștigat cu Virginia Ruzici?
0: Am jucat contra la 2 cehi. Contra la 2 cehi am jucat.
1: Erau buni.
0: Buni, buni,
1: da,
0: jucători,
1: da.
0: De top au fost, da, da.
1: Ei aveau și pe băieți și pe fete aveau jucători buni.
0: Erau foarte buni, sigur, sigur că da. Deci era școala.
1: Da, da.
0: Școala cehească.
1: Așa
0: e. Vremea noastră, dacă nu băteai jucători din Rusia și din Cehoslovacia, nu erai jucător de tenis.
1: Așa e, așa e. Mi-l aduc aminte pe Ian Codeș. Ian Codeș a câștigat Wimbledon-ul atunci cu
0: Da, Ian Codeș, da, a câștigat Wimbledon-ul.
1: Metreveli,
0: da, da,
1: în finală, da, da. Și Irgi Hrebeț.
0: Cine?
1: Irgi Hrebeț mai aveau pe unul.
0: Hrebeț, iară, da, și el era jucător. A câștigat cu Pagalea, a câștigat, da. Și el.
1: Da, da, da, da, da.
0: L-am cunoscut chiar personal, l-am cunoscut, un jucător foarte foarte talentat, dar am avea și el momente, putea să fie mai tare decât Codeș, dar avea și el momente de viața de slăbiciune.
1: Da, da, da, da, da, da. De scăpare, da. Da.
0: Da. Da. Da, deci noi am avut, ce puțin, eu am avut rezultate foarte bune și ca junior, vă dau un exemplu, ca junior în 72 am fost semifinalist la Roland Garros.
1: Aha, aha. Da, da, da, da, da. În competiția de juniori.
0: Da, competiția de juniori, da, da, da.
1: Cu cine ați, ce jucători au participat în generația aceea? Așa, vă mai aduceți aminte dintre ăștia care au ajuns mari după aia?
0: N-au ajuns niciunul dintre cei. Aha. A părut să ăsta, Uli Piner, care m-a bătut pe mine din Germania.
1: Da, da, da, da.
0: Care m-a bătut în semifinală, neamț.
1: Da, da.
0: Dar a dispărut repede, n-a avut rezultate foarte bune.
1: Dar astea ce competiții erau, domnul Marcu, cu campionatele astea europene? Nu participau ăștia profesioniștii sau, adică participau numai, nu bănuiesc că cei mai...
0: În perioada aia încă nu erau profesioniști,
1: aha,
0: erau amatori.
1: Da, da, da, da.
0: Spuneau,
1: da, da.
0: Și după aia s-a intrat în perioada aia, eu vă spun, am jucat deci finala la dublu băieți.
1: Da.
0: Nu, pardon, semifinala la dublu băieți. I-am bătut pe Metrezeli Caculea.
1: Da, sovietici.
0: Faimoșii jucători ruși care ăștia de multe ori îi bătea și pătirea și Fănăstase la dublu.
1: Da.
0: Eu cu Hărădău în semifinală.
1: Da.
0: Chiar a fost comentat de regretatul Țopescu, a fost comentat meciul la televizor.
1: Da. Alexandru Metrezeli și Teimuraz Caculea, da.
0: Da.
1: Cum vă descurcați cu echipamentul pe vremea aia? Că era destul de greu. Erau Reghin făceau la noi rachete, toate rachetele erau făcute la Reghin și...
0: Da, e adevărat. Cât am fost copii, jucam fiecare cu ce aveam. Tenis Drăgășani, rachete din astea...
1: Neptun, Pluto...
0: Neptun, da, din astea, până... Deci în momentul când am intrat, eu am fost prezent în toate cele trei loturi, de juniori, de tineret și de Cupa Davis.
1: Da.
0: În momentul când noi am intrat acolo, deja am început să primim materiale de la federație. Federația primea din străinătate o anumită cotă de rachete Dunlop.
1: Da.
0: Mai primeai tenis de aia chinezești, faimoșii tenis chinezești cu talpă verde.
1: Da.
0: Că mi-aduc aminte că jucam la Roland Garros la juniori. Toată lumea se uita la mine așa foarte...
1: Mirată.
0: Băi, ce tenișoară ăsta în picioare, mă? Și la un moment dat, în timpul meciului, a apărut Năstase.
1: Da.
0: Și ăla se uită la mine și la un moment dat, acum nu vă spun efectiv cum a vorbit.
1: Da.
0: Marcule, ce ai tu în picioare, băi? Ce am? Tenis? Păi aia sunt tenis, mă? Păi zic, asta mi-a dat federația. Și a fugit repede și mi-a dus o pereche de tenis care se juca în perioada asta, se numeau Spring Court.
1: Da.
0: Deci nu se compara cu tenisii noștri.
1: Da.
0: O frână de era să zbor în cap.
1: Până
0: m-am obișnuit cu ei.
1: Da.
0: Și după aceea, încetul cu încetul, Năstase fiind numărul unu, era cine era, el deja avea contract cu Adidas.
1: Da.
0: Și cu rachetele Dunlop.
1: Da.
0: Ei, și...
1: Vă mai dădea și dumneavoastră.
0: Nu știu ce înțelegere s-a făcut atunci între Federația de Tenis și el. Și Federația primea o anumită cotă de la Adidas și rachetele și echipamentul erau împărțite la cluburile care dădeau
1: jucători la
0: care dădeau înțelegeți?
1: Dumneavoastră ați prins perioada aia când se respecta vorba că sportul, că tenisul era sportul alb, adică erau
0: numai echipament alb și după aia a intrat și deci la Wimbledon, o știți foarte bine că acolo obligatoriu și acum, în ziua de astăzi,
1: da,
0: joacă numai în alb.
1: Așa e, da. Și în perioada aia, deci în afară de Dunlop, mai era Schlesinger, mai era... Apăruse acea rachetă, era revoluționară, Wilson, aia metalică.
0: A, bine, aia a apărut, Wilson a apărut în perioada lui Jimmy Connors,
1: da.
0: Era și înainte.
1: Și Rosco Tanner.
0: Jucau cei legendari care era Pancho Gonzalez. Da, și după aceea a apărut.
1: Da.
0: Da. La noi nu prea s-a folosit, să știți. La noi nu prea s-a folosit Wilson-ul.
1: Probabil că era mai, nu știu acum dacă era mai grea, dar probabil că era mai scumpă. Fiind metal, poate că...

0: dacă s-a pus problema, că era mai scumpă, dar noi, dacă aveam rachete de la Dunlop, noi cu alea jucam.
1: Da, da, alea erau de bază. Și mingii, da. la fel. Bun, erau tot...
0: Aveți dreptate, că a intrat și Schlesingerul, dar da. Nu, foarte puțină lume juca.
1: Da, da, da, da. Asta, Dunlop era clar, era... Da. Și mingii erau tot aceeași marcă.
0: Da, bine, după ce am terminat cu mingile alea chinezești,
1: da,
0: jucam
1: da.
0: Cu mingi chinezești, a apărut să și niște rachete la un moment dat, că s-a făcut niște contracte cu chinezii, noi am fost și în China câțiva jucători.
1: Da, da, da.
0: În perioada dinainte,
1: Mao Zedong.
0: au venit ei la noi,
1: da.
0: Și noi ne-am dus la ei după aia. Am stat 2 luni, 3 luni jumate am stat
1: acolo. Ho, a stat ceva, acolo. Da,
0: da, da, da, da, da, da.
1: Da. Da, da. Dar cum era când, bănuiesc că era altceva când puneați mâna pe un Dunlop față de un Neptun?
0: Nu se compara.
1: Nu se compara.
0: Acum joci cu rachetele care se joacă în ziua de astăzi față de Dunlop.
1: Juca singură, da.
0: Da, da, păi chiar discutam la un moment dat, nu știu, acum câțiva ani, chiar discutam cu Ilie, zic, băi Ilie, mă, zic, ție nu ți se pare că noi cu rachetele astea jucăm mai bine decât jucam noi cu Dunlop?
1: Da.
0: Și chiar e mar, pentru că nu depuneai efort deloc, totul pleca din
1: racordaj.
0: Din rachete, da. Erau rachetele foarte elastice, erau apăruse corzile care
1: da, da.
0: Racordajul care era cum erau.
1: Da, da, deci, da.
0: Diferență foarte mare.
1: Da, da, da, da. Și acolo era o artă, cei care racordau știau, adică cât să fie de strâns, cât să fie de bun racordajul.
0: Da, da, păi sigur. Uite, acum chiar am rămas așa foarte surprins. Deci noi jucam cu o greutate de, cât să zic eu, 22 pe lățime, 23 pe... Deci 22 cu 24 aveam, întindeam racordajele.
1: Aha, da.
0: Ăștia acum joacă cu racordaj mult mai tare. De exemplu, Sinner, am înțeles că joacă 25-26, ceva de genul ăsta.
1: Da. Sunt, da. Mă, probabil că de-aia sunt și mai puternici, sunt viteze mai mari și probabil că...
0: Da, bine, da. S-a schimbat 100%.
1: Da. Ați jucat vreodată...
0: Dar nici nu mai e spectacolul care era...
1: Așa e. Înainte era
0: o... noastră, că noi eram obișnuiți, da. Mai facem câte un spectacol,
1: așa
0: mai
1: e.
0: Dai o minge printre picioare, mai dai un stop, mai dai...
1: Așa e.
0: În ziua de astăzi cam totul se joacă poc, poc, poc.
1: Da, așa este.
0: Servicii puternice, da, ăsta e tenisul în ziua de astăzi.
1: Da. Mi-amintesc că în perioada noastră cel mai tare serviciu l-avea Roscoe Tanner.
0: A, da, stângaciul, da.
1: Da, americanul, Roscoe Tanner, da. El juca și cu da. Wilson, în fine. Ați jucat vreodată cu Năstase și Țiriac în competiții? Adică ei au participat vreodată la competițiile astea interne ale noastre sau s-au dus direct pe internațional?
0: Da, păi cu Țiriac nu. Dar cu Năstase, deci Năstase se băgă, juca la un moment dat, el a jucat la Steaua.
1: Da, da.
0: Și se făceau campionate pe echipe tur-retur.
1: Da, da.
0: Și Năstase juca pentru Steaua și eu m-am întâlnit o singură dată cu el pe echipe, dacă mi-amintesc bine, da, la Cluj.
1: Da.
0: A fost o etapă și noi am jucat contra lui Steaua, Dinamo Brașov contra lui Steaua și eu fiind jucătorul numărul la Dinamo,
1: da.
0: am jucat cu Ilie, da. Cum era în perioada aia și la fotbal și la toți fotbaliștii.
1: Da, da, clar.
0: Erau, erau angajați în uzine care sigur aparțineau de uzine.
1: Da, da, da, da, așa este, așa este. Erau profesioniști.
0: În momentul când

0: stricat toată treaba cu uzinele, au dispărut uzine, fabrici, au dispărut și echipe de fotbal.
1: Exact, exact, da, da.
0: Cel puțin la Brașov aici, care erau.
1: Brașov...
0: Da, ca un, dau un exemplu, cum era Steagul Roșu, da?
1: Da, da, da, da, da.
0: Unde se făceau camioane.
1: Păi era...
0: Era Metrom.
1: Metrom, tractorul.
0: Tractorul, Nitramonia Făgăraș.
1: Icim.
0: Deci erau echipe care astea au dispărut.
1: Da, da, da, da, da. Avea Brașovul, la un moment dat, avea 4 sau 5 echipe în divizia B, căzuse și Steagul Roșu,
0: corect,
1: și l-avea pe asta, Tractorul, Metrom, corect, Icim, corect. Carpați, CSU, Brașov,
0: da,
1: mai
0: Icim,
1: era.
0: Icim, Carpați, Universitatea,
1: CSU,
0: Metrom,
1: da, CSU.
0: Tractorul,
1: da.
0: Nitramonia.
1: Exact, exact, erau. Da, mai, da, pe, da. Bașca, da, Săcele, ce mai era, Precizia Săcele.
0: Precizia Săcele, da. Exact, da, da, da.
1: Da, da. Da, da. Da. Păcat, din punctul ăsta de vedere, păcat, pentru că, într-adevăr, era cineva care avea grijă de sport în perioada aia. Un tenismen câștiga bine la vremea respectivă? Pe plan intern mă refer, nu mă refer la Năstase și Siriac. Mă refer la cei care erați în țară.
0: Păi, haideți să vă spun așa, să vă dau un exemplu. De exemplu, noi care eram la tine, vă dau exemplu eu,
1: da,
0: de exemplu.
1: Da, da, da, da. Da.
0: Fiind angajat, având grad în... aveam pe lună, deci la grad, aveam 4.000 de lei în perioada aia.
1: Da, da.
0: Plus că mai primeam și indemnizație de efort. Indemnizație de efort ce însemna? Aveam o masă asigurată de 25 de lei în fiecare zi,
1: da,
0: în fiecare lună, în valoare de 3.000 de lei.
1: Aha, aha, da, da, da, da. Am înțeles. Și
0: dacă
1: câștigați ceva, dacă erați, câștigați la dublu sau ajungeați în finală sau erați campioni naționali, mai primeați ceva?
0: Păi, sigur, primeam primă, dar ne impozita.
1: Da, da, da, da. Da, da, da, am înțeles.
0: Bine, târziu a apărut. Bine, premierea asta era făcută de club, nu federație.
1: Da, da, da.
0: Federația venea, zădea o diplomă, o medalie, strângea mâna,
1: da,
0: și
1: da,
0: la
1: da.
0: Revedere.
1: Te bătea pe umăr, da, da.
0: Da, da, da, da. Deci da. Eu am fost premiat de federație și de Ministerul Sportului în perioada când, deci când am câștigat la europene.
1: Da.
0: Am luat locul 1 și locul 2 cu... Locul 1 deci, cu Ruzici,
1: da.
0: Și locul 2 cu Hărădău la dublu băieți.
1: Da, da.
0: Atunci ne-a premiat federația.
1: Da, da.
0: Atunci
1: da.
0: Am fost făcut maestru al sportului.
1: Da, da, am înțeles.
0: După... Am câștigat cu Ruzici campion mondial universitar.
1: Da.
0: Și aia a fost ultima mea deplasare. Probabil că o să mă întrebați de ce. Aia a fost ultima mea deplasare și terminarea unui sportiv care era în vârful carierei.
1: Da, spuneți-mi în primul rând ce jocuri universitare au fost, că bănuiesc că nu astea din România.
0: Și astea, la fel. Deci alea. Deci noi am fost în Mexic.
1: În Mexic, ok. Că în România, da. A fost în 81, parcă a fost universiada.
0: Da, asta a fost în România.
1: Da, și aia unde spuneți dumneavoastră, în Mexic, când a fost?
0: În 79.
1: Ah, deci cu 2 ani înainte, da, da.
0: Da, da.
1: Așa,
0: da, da.
1: Povestiți-mi, spuneți-mi, dacă tot ați deschis subiectul, spuneți-mi ce s-a întâmplat atunci.
0: Păi da, deci în perioada aia eu am venit proaspăt campion mondial universitar și fratele meu s-a decis să rămână în America și
1: da.
0: Eu fiind angajat în
1: Ministerul de Interne, da.
0: În Ministerul de Interne, probabil că știți că în perioada aia, nu numai ca sportiv, și ca...
1: Știu!
0: Am fost scos în rezervă.
1: Da, da, da, da, da. Da. Așa e.
0: În 80 și... În 81 mi-a venit decizia când am fost scos în rezervă. Aveam 26 de ani.
1: Da, da, da.
0: Eram atunci, eram în aveam și clasament ATP, eram locul 300 în perioada aia.
1: Da.
0: Deci atunci eram în formă, în formă maximă.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și atunci mi-a venit decizia că trebuie să... Dar, deci am fost tras pe linie moartă de la lotul național, am pierdut și contractele astea cu Dunlop, cu Adidas, da. Plecări afară.
1: Da, da, da, da, deci, am înțeles.
0: Eu până în 90, din 81 până în 90, n-am mai fost plecat nicăieri.
1: Dar așa puteați, adică... putea să vă angajați să evoluați mai departe totuși pe plan intern, ați putut, nu?
0: Păi sigur că da, deci eu după ce am ieșit în rezervă de la Dinamo, eu am continuat să joc pentru Dinamo și norocul meu a fost că mi-am făcut școala de antrenori.
1: Aha.
0: Și am fost angajat tot în cadrul clubului, dar la Clubul Sportiv Școlar Brașov. Deci asta era Ministerul Învățământului.
1: Am înțeles, da, da, da, da, da, da, da. Deci v-au scos complet. Da,
0: da. Și deci acolo am activat ca antrenor, unde mi-am făcut o grupă de copii, dar jucam în continuare la Dinamo, la Clubul Mare.
1: Da, da, da, da, da, am înțeles, da, da, da, da.
0: Da, pentru că erau în perioada aia, erau niște obiective și
1: da.
0: Obiectivele alea trebuia respectate, adică obiectivul era câștig... după Steaua Dinamo sau Dinamo Steaua să luăm locul 3.
1: Locul 3, da, da, da, da. Da, da, și fiind jucător bun, aveau nevoie dumneavoastră.
0: Da, eu eram numărul 1 la Dinamo. Ce...
1: Da, da, da, da, da, am înțeles. Da,
0: aveam echipă de tenis, nu aveam echipă mai bună decât Dinamo București.
1: Da, da, da, da. Tot timpul a fost...
0: Știți cum era în perioada aia? Că suna telefonul și trebuia să ridică mâinile.
1: Aha, aha. Că jucați cu Dinamo București. Da,
0: da, da.
1: Da. Da. Așa, da, astea au fost vremurile. Eu am avut un coleg la Gazeta Sporturilor, Adrian Vasiliu, scria pe Sporturi Internațional și tot așa fratele lui a rămas în străinătate și, domne, omul a fost dat afară de la ziar. Și ajunsese săracul, ajunsese să rupă bilete la stadion. Adică în asemenea hal îl decăzuseră din drepturi. Și după 90 a revenit, a fost din nou angajat și în fine un ziarist foarte bun. Da, da.
0: Și pe mine ca să rămână numai la Dinamo București.
1: Ah, la handbal erau buni.
0: Păi ce, bun, lăsați handbalul, era la judo unde erau.
1: La judo, da. Da, așa este, la lupte parcă. Da.
0: Luptei aveau greco-romane, nu aveau libere.
1: Da, da, da, da, da, da, da, așa e.
0: Și chiar secția de tenis la noi chiar s-a discutat la un moment dat, dar nu.
1: Da. Da,
0: erau rezultate, aveam titluri de campioni, aveam alea, s-au mai potolit și tovarășii după aia.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Da.
1: Spuneți-mi, cu Mihai Rusu ați fost adversar?
0: Da, cu Mihaiță, da, sigur, păi ne știm foarte bine.
1: Așa că după ce o să termin de discutat cu dumneavoastră, o să intre el, că el este corespondentul nostru de afară și în fiecare weekend are de la 6:30 discutăm cu el și din când în când își mai aduce aminte și el de perioada de tenis și o să-i spun că am vorbit cu dumneavoastră. Și
0: ne știm foarte bine.
1: Îl cam cafteați, bănuiesc, nu?
0: El juca la Steaua.
1: Da, da, da, el la Steaua și a rămas și el în străinătate și pe aceea a fost la Europa Liberă.
0: Da, da, da, da, păi da, da, am fost colegi și pe la loturi, am fost în cantonamente împreună. No, ne știm foarte bine, eu mă știu foarte bine cu el.
1: Da, îl cam cafteați, nu-i așa?
0: Da. Na, acum asta e.
1: Da, da. Spuneți-mi, da. Când ați fost prima oară selectat pentru echipa de Cupa Davis?
0: După cum v-am spus și înainte, eu de la juniori până la seniori, eu am fost în continuu în loturile naționale.
1: Loturile naționale, da.

0: cred că în Cupa Davis, deci am fost lotul de juniori, Galea, care era un fel de Cupa Davis, numai că era mai mică.
1: Pentru juniori, da.
0: De la sistem.
1: Da.
0: Tot două meciuri și un dublu.
1: Da.
0: Nu, patru meciuri și un dublu.
1: Da, da, da.
0: Deci același sistem.
1: Da.
0: Și după aceea eu eram în Cupa Davis, dar eram în lotul lărgit.
1: Lotul lărgit, da, da, da, da.
0: Cum
1: da.
0: S-ar spune. Deci, da. Adică făceau cantonamente, ne lua și pe noi, eram 2-3 juniori care promiteam și ne-au luat în lot, mergeam în cantonamente, în Poiană, cu Năstase, cu Ciriacu.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, da, da, da. Deci cel mai bine am fost în Cupa Davis perioada, cât să zic, 77-80.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Când am și jucat titular contra Germaniei cu Ilie la dublu, contra Suediei venise Borg atunci.
1: Da, da, da, da, da.
0: Am pierdut meciul ăla. Am avut cu Borg, că Borg ne-a spus, zice, măi, dacă nu ne bateți la dublu,
1: da,
0: n-aveți nicio șansă, pentru că Ilie câștiga două meciuri.
1: Da, da, cam așa era, da, da.
0: Borg câștiga și el două meciuri.
1: Da.
0: Nu?
1: Așa e, și dublu făcea și diferența.
0: Dublu decidea acolo.
1: Da, da, da. Dar mi-aduc aminte...
0: Am pierdut acolo, am avut toate trei seturi, am avut 4-2.
1: Da, da, da, da. Da,
0: da, asta a fost.
1: Ei erau buni suedezii. Eu mi-aduc aminte că Năstase în meciul ăla s-a chinuit rău de tot cu Stefan Simonson, numărul 2 al suedezilor. În 5 seturi l-a bătut, adică și pe o căldură de-asta criminală, adică a fost un meci foarte, foarte greu.
0: Da, păi București erau și mai ales că se și încingea centralul ăla de la
1: Progresul.
0: De la Progresul de acolo, de ziceai că da. Acum explodezi.
1: Da, da, da, da, da. Da, doamne, mi-aduc aminte, eu nu mai știu care, un meci ați jucat dumneavoastră dublu cu Năstase și ați câștigat și ultima minge va veni dumneavoastră să dați un smash și a strigat el cu vorba aia lui, cu multe bipuri, dă așa, că trebuia să o dați, ați dat-o și aia a fost mingea de meci și au dat la jurnal, că spuneau, astăzi echipa de Cupa de România a câștigat dublu așa, Ilie Năstase și Traian Marcu în fața așa și dădeau imagini de la ultima...
0: Contra Germaniei.
1: Contra Germaniei, cred. Și la mingea aia, la mingea aia au tăiat sunetul.
0: Să nu se audă. Cu Ilie era pe și distrai, dar și
1: da.
0: Trebuia să fie... Da. Deci noi să știți că generația care a fost aici, cred că și Mihai Rusu cred că e de acord, noi am avut mare noroc cu Năstase.
1: Da, da.
0: Deci
1: da.
0: Haideți să vă dau un singur exemplu.
1: Vă rog.
0: La toate turneele care era Roland Garrosu, unde vreau să menționez că eu m-am calificat, când am fost senior, m-am calificat odată
1: da.
0: Pe tablou
1: da.
0: Și am pierdut în primul tur
1: da.
0: Și am luat faimoasa sumă, că și acum tot din aia trăiesc.
1: Așa?
0: $100.
1: Bun, domnule, era ceva pe vremea aia.
0: Oi, păi cum era... Pe premiul mare la Roland Garros era 10.000.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Ei, Năstase la toate turneele care mergea, pentru că el a promis federației că o să ajute 2-3 jucători din spatele lor.
1: Da, da.
0: Și el o să vorbească cu organizatorii. Că vă dați seama, adică el avea un cuvânt de spus, băi, și atent aici, vezi că dacă nu-i primești pe ăștia, nu joc nicio.
1: Da, da, da, da, da, da, clar.
0: Deci, cu ajutorul lui, noi am reușit să jucăm la Roland Garros,

0: la Roma, în Spania am jucat câteva turnee unde juca și el, deci
1: da.
0: La Monte Carlo,
1: aha.
0: Unde juca și el, la Nisa unde juca și el.
1: Da.
0: În condițiile în care erau atunci, că federația nu prea, federația îți plătea numai cazarea.
1: Aha.
0: Noi plecam cum povestea, probabil că știți foarte bine că și Siria povestea că plecam cu sarsanale după noi.
1: Da.
0: Cu conserve, cu salam de Sibiu, cu cașcaval ca să avem ce mânca.
1: Da. Cam
0: eu la un moment dat, la Monte Carlo, după ce am pierdut, chiar am și arbitrat 6 meciuri ca să-mi câștig o masă de prânz.
1: Da.
0: Deci, știți cum e.
1: Credeam că îmi spuneți că la Monte Carlo, ca să-mi câștig o masă de prânz, m-am dus să joc la ruletă.
0: Ce ruletă? Noi nu știam ce e aia,
1: domnule. Da.
0: Noi abia așteptam să plecăm.
1: Da.
0: Noi stăteam la Nisa.
1: Da.
0: Era hotelul,
1: mai
0: era
1: ieftin.
0: Cât era? Era 10-15 franci francezi vremea.
1: Mai ieftin, da.
0: Și făceam naveta, ne urcam în tren și coboram în gară la Monte Carlo și de acolo fiecare cum ajungeam, unii pe jos, veneam pe drumul ăla unde se ține raliu.
1: Da.
0: Că prin zona aia e...
1: Unde Formula 1.
0: Am avut, vă spun, din punctul ăsta de vedere, am avut marele noroc că a fost Ilie.
1: Da.
0: Dacă, și așa ne primeau. Ne primeau și pe noi să jucăm pe tablou, în calificări.
1: Calificări. Ați anticipat, asta vreau să vă întreb, pe la ce turnee astea mari ați participat și mi-a spus, la Roma, în Spania, la Monte Carlo, deci ați fost la câteva turnee de astea.
0: Da, singurul regret al meu e că n-am jucat niciodată la Wimbledon.
1: Da, sunt convins.
0: Regretul meu ăsta a fost, trebuia să merg atunci când am luat locul 3 la Roland Garros, la juniori.
1: Da.
0: Trebuia să merg după 3 săptămâni, trebuia să joc la Roland Garros, la Wimbledon.
1: La Wimbledon, așa.
0: Pentru că eu am jucat odată pe iarbă, am avut loc. Plecam, ne trimitea federația și mergeam și făceam circuite, câte un circuit din ăsta de 2 luni, 3 luni iarna, că nu erau competiții la noi.
1: Da.
0: Și mergeam, plecam prin decembrie și ne întorceam înapoi prin aprilie-martie.
1: Când venea primăvara.
0: Martie-aprilie, da, când venea primăvara. Noi eram bronzați și când îi vedeam pe prietenii ăștia mei, toți erau palizi, erau, dați seama, noi jucam la 40 de grade, cum a fost, de exemplu, circuitul ăla care l-am făcut în Kenya.
1: Aha.
0: Am stat 2 luni,
1: da.
0: La Nairobi și Mombasa.
1: Da.
0: De acolo ne-am dus în Sudan, unde acolo am jucat pe iarbă și m-am descurcat foarte bine.
1: Da.
0: Și din Sudan ne-am dus în Egipt. Deci s-a făcut un circuit din ăsta.
1: În nord-estul Africii, da.
0: Exact, da. Deci era foarte bun, foarte bun.
1: Da.
0: Foarte bun era circuit.
1: El Shafei aveau egiptenii un...
0: El Shafei era, oleo, ce bătute le dădea asta când îi prindea și pe Ilie și pe... El acum e președintele Federației Egiptene.
1: A, ia uite, da, nici nu știam că mai trăiește, da.
0: Da, cum trăiește încă, nu...
1: Da. Și de ce n-ați participat până la urmă la Wimbledon?
0: A, nu m-a lăsat Federația să merg, pentru că aveam... Chiar înainte de Wimbledon aveam turneul final la Cupa Galea, care se juca pe zgură.
1: Da.
0: Așa am pierdut.
1: Da. Era o experiență.
0: Era o experiență și cred că chiar mă descurcam. Chiar mă descurcam ca stângaci pe iarbă, le cam stricii.

0: toată tactica.
1: Da, da, da. Așa e. Sunteți stângaci doar la tenis sau și scrieți cu mâna stângă și...
0: Nu, de scris nu mai scriu cu mâna stângă, că am avut probleme cu părinții și am fost obligat să învăț cu mâna dreaptă.
1: Da, da, da, da, am înțeles, da, da.
0: Dar restul stângat, 100%.
1: Da. Și că șutați cu stângul dacă jucați o miuță la fotbal?
0: Tot cu stângul,
1: da, da, da, da, am înțeles, da.
0: Da, da, da, jucam, să știți că fotbal jucam, chiar jucam bine.
1: Da, da, da, da.
0: Păi eu aveam, când eram antrenor și aveam pregătire fizică cu băieții de la Dinamo, aveam pe Cosac.
1: Da, da, da, George Cosac.
0: Aveam pe Ciprian Porumb.
1: Da, da.
0: Remus Fărcaș, deci aveam echipa campioană.
1: Da.
0: Deci noi am dominat și la individual și la și pe echipe.
1: Și pe echipe, da, da.
0: Am dominat din 92, când eu am devenit antrenor la Dinamo București, până în 2003, noi am dominat competițiile interne, am fost și la europene, am fost la în Franța.
1: Da, da, da, da.
0: Cu 4.
1: Da. Da. Deci ați fost antrenor și la Dinamo București.
0: Nu, Dinamo Brașov.
1: Dinamo Brașov, înseamnă, a spus Dinamo București, da, deci Dinamo Brașov, da, ok, da, ca asta
0: Dinamo
1: știam.
0: Brașov,
1: Dinamo Brașov, da, da, da, ca asta știam că...
0: Noi am fost...
1: Da, da. Spuneți-mi
0: am
1: că...
0: Am fost din nou încadrat în Ministerul de Interne.
1: Da, da, da, da, după 90, da. Când ați fost plecat în străinătate, nu v-a putut și prin noastră gândul să rămâneți pe acolo?
0: Niciodată.
1: Niciodată, da. Da.
0: Niciodată. Uh-huh. Dar dacă știam ce mă așteaptă, rămâneam.
1: Da, da, da, sunt convins, da.
0: Pentru că vă dați seama, adică mi s-a dat viața peste cap.
1: Da.
0: Mă rog că eu sunt un tip așa rezistent, știți?
1: Da, da.
0: Că eu am avut multe chestii în astea. Aveam multe și când eram acolo și jucam. Aveam multe probleme cu cei de la lotul național, cu antrenorii și cu... Că ei erau foarte mult, erau fixați pe jucătorii din București.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Eu fiind singurul din provincie, care stăteam în cârca lor și aveau și interesele lor. Băi, ce facem cu ăsta? Dar numai că eu eram și eu cam, cum să vă spun eu, cam în tenul unăstat, așa, mai puțin mai disciplinat, așa, dar eram și obraznic la
1: da, da, da, da.
0: Dar în același timp trebuia să și demonstrez.
1: Da, da.
0: Adică puteai tu să fii obraznic, dar dacă nu jucai, te rădeau...
1: Așa e, așa e, da, da, da.
0: Eu am fost și obraznic niciodată.
1: Da, da, da. Nu
0: prea îi plăcea mutra mea.
1: Nu va avea la suflet, da, da.
0: Probabil, da. Acolo a fost alte treburi cu fratele meu, cu Viorel, și el se răzbuna pe mine, știi?
1: Da, da.
0: Și... Bun. Pe mine m-a trimis acasă, mi-a spus, zice, Puștule, te duci acasă, te pregătești, că peste 3 săptămâni avem europenele la Brașov.
1: Da.
0: Și au plecat ei în Ciehoslovacia. Bineînțeles că juca, în perioada aia juca unul Pavel Slozil.
1: Da, da.
0: Cu Thomas Smith.
1: Da, Thomas Smith, da, da.
0: Da.
1: Cel cu mustață. Și,
0: da, da, da, și ne-au bătut aia 5-0. Mm-hmm. Și au venit după Cupa Davis, toată lumea în frunte cu cehii și cu rușii și cu ăștia au venit la campionate europene.
1: Da.
0: Cu Metrevelli, Caculea, Thomas Smith, Lozil. Mm-hmm. Și ghinionul lui domn profesor lui Georgescu, Dumnezeu să-l ierte, a fost că la acea competiție a venit și generalul Dragnea. Aha. Care era ministrul sportului.
1: Da, da. Da, Marin Dragnea.
0: Da, un om deosebit pentru sport era, de au fost mai mulți în perioada aia.
1: Da.
0: Dar asta e. Diferență mare de ce e acum și ce era înainte.
1: Da, da, da, da.
0: Acum vine un amărân ăsta de primar, nimeni nu te bagă în seamă.

0: Da.
1: Și atunci venea și stătea de vorbă cu tine, Verdeț, Ion Coman, veneau și te întrebau, ce probleme, ai probleme? O, domnule, nu sunt probleme. Păi spune orice.
0: Da, da.
1: În fine. Și eu eram într-o formă formidabilă, am început la europene.
0: Da.

0: Vă dați seama că m-a luat așa...
1: Pe nepregătite.
0: Poc. Zbucium în cap direct.
1: Da.
0: Și... zic că... Așa un ministru. Zic, nu știu, întrebați-l pe antrenorul lotului. Mhm. Că văd că ești în cea mai mare formă. Tu ești care joci aici. Ai câștigat cu Ruzici, ai luat locul 2 la europene.
1: Da.
0: La dublu. Te văd în formă maximă. Ceilalți nici nu erau pe acolo. Numai Hrădău mai era.
1: Da,
0: din
1: da.
0: Cei care au plecat la Cupa Davis în Cehia.
1: Da.
0: În Cioslovacia. Și i-a spus. Păi știți că... Așa, și că dincolo, a început el cu, nici nu mai știa. Deci aia a fost ultima apariție a lui ca antrenor la Cupa Davis.
1: La al lui Georgescu. Mm-hmm.
0: Da, exact. Și mai am încă o treabă din asta, tot așa. Deci după ce am terminat europenele, urma... campionatul mondial universitare în
1: da.
0: Mexic.
1: Da, da.
0: Și bun, se face, eu l-am întrebat pe Bardan, ce treabă, ce cu tine nu mai avem nicio treabă, tu rămâi la club, te pregătești și așa și pe dincolo și discutăm după aia.
1: Da.
0: Și sunt invitați la minister acolo, tenisul i-a invitat ministerul ăsta Dragnea și vorbea cu Ruzici, vorbea cu Mariana Simionescu, cu cine mai era, cu Florin Segărceanu, cu Dârzu, mm-hmm. ceilalți mai tineri.
1: Da, da.
0: Și eu întreabă pe Ruzici. Zice, măi, Ruzici, zice, sper că vii cu 3 medalii, nu? Mhm. La care ea îi spune, zice, domnul ministru, eu la simplu și dublu fete 100% voi lua medalie, dar la dublu mixt nu vă promit. Păi, cum nu promit? Păi de ce? Păi pentru că partenerul meu nu e selecționat.
1: Aha.
0: Păi cine e partenerul tău? El și uitase deja, zice, păi cum, zice, Traia Marcu.
1: Da, da, da.
0: Și s-a uitat la Bardan, zice, Bardan, dar de ce nu e în lot? Păi știți, acum fiecare antrenor căuta să-și bage
1: razlele, știi? Preferații, da.
0: Da. Și, păi, domnule, pe mine nu mă interesează, ia-s-o generalul. Peste 3 zile vă primesc chiar aici și vreau să-l văd pe Marcu la mine în birou.
1: Aha, aha.
0: Eu având liber, eu am dispărut, oameni. Eu normal trebuia să fac raport când plec
1: da.
0: Din militar. Eu trebuia să fac un raport către club, domne, sunt în zona cu tare, în caz că te caută cineva.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Ceva de genul ăsta, știi? Eu n-am făcut niciun raport și am dispărut.
1: Da, da.
0: Dom'le, și după, chiar în ziua aia, au dat ăștia telefon de la federație, a sunat la club și l-a informat pe comandantul clubului atunci. Zice, dom'le, zice, vezi, Marcu în 2 zile se prezinte la București.
1: Da.
0: Dar numai că Marcu nu era. Marcu era plecat din
1: localitate.
0: Din zona.
1: Da, da.
0: Doamne, vă spun că 2 zile toată securitatea m-a căutat. Tovarășul Marcu nu era. Și la un moment dat, la unul dintre frații mei, i-a picat fisa. Bă, ăsta, eu cu unul din frații mei vorbeam ce și cum.
1: Da, da, da, spunea ce faceți.
0: Da, da, da, da. Și ăla știa. Și ăla m-a găsit.
1: Aha,
0: și după 3 zile am fost în birou la ministru și așa am ajuns să joc
1: cu Virginia
0: unde am și câștigat medalia de aur.
1: Da, da, da, da. Ia uite ce

0: întâmplare, da, da.
1: Da, plus că eu sunt convins că dacă mă băga să joc și dublu băieți.
0: Da.
1: Unul dintre ori Segărceanu, ori Dârzu, aia când am venit din Mexic, eu am povestit ce mi s-a întâmplat.
0: Da, mi-a spus, da, da.
1: Da.
0: Cum vă simțeați pe Arena Progresul?
1: Domnule, să știți că foarte bine mă simțeam. Păi era ca a doua casa mea, pentru că eu am stat numai în cantonamente, am stat.
0: Da, da.
1: Și mai ales că în ultimul timp, se făceau cantonamente la Progresul. Stăteam acolo dormeam, acolo mâncam, acolo jucam.
0: Da, da.
1: Erau niște camere acolo și le-au refăcut și foarte bine. Deci a fost ca a doua casa mea.
0: Da, da, da, da, da.
1: La Progresul acolo, la BNR.
0: Da.
1: Pentru noi a fost o mare lovitură, că n-am mai apucat să jucăm acolo.
0: Așa e, din păcate.
1: Pentru că acolo jucam naționale, acolo jucam campionatul pe echipe, acolo jucam Cupa Davis.
0: Dom'le, este un loc încărcat de istorie. Deci el

0: Asta Năstase și nu mai știu, aminte și Anastase, am uitat, am văzut un meci, a jucat un meci de dublu acolo, de pregătire, bineînțeles, și că încercam și eu să fur de lovituri, chestia asta, să învăț și eu, să, uitându-mă la alții mai buni. Da?
1: Ei, au fost vremuri, de ce?
0: Da. Deci, așa
1: noi,
0: este.
1: Ca sportivi, noi am dus-o, și mai ales dacă erai și în lotul, erai în loturi,
0: da,
1: erau toți, caiac, fotbal, tenis. Noi sportivi am dus-o foarte bine pe vremea lui...
0: Da, da, da.
1: Pe vremea lui Neanicu.
0: Dom'le, că măcar că vedeați, că spuneați...
1: Eram băgați în seamă, domnul Toma.
0: Așa e, așa e, așa e.
1: Eram băgați în seamă, știți ce i-a băgat în seamă? Deci, domnule, venea și te băga, venea ministrul apărării...
0: Și vorbea, da, da.
1: Și vorbea cu tine, Traiane, ce faci, cum ești, ce face familia, ce face...
0: Da.
1: Așa și pe dincolo.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ăștia nici nu te bagă seama.
0: Da, da, da.
1: Nu te bagă
0: da.
1: Seama.
0: Așa e. Și faptul că când povestească că vă descurcați cum puteați ca să mergeți de la Nis la Monte Carlo. Dom'le, dar vedeați acolo, erați acolo și vedeați niște lucruri pe care alți români nu le vedeau în anii aia.
1: E adevărat. E da. Adevărat și treaba asta.
0: Da, da.
1: Deci v-am spus, erai în lotul național, aveai toate avantajele.
0: Da, da, da, da, da, da, așa este. Uitați, că v-am întrebat dacă vă bătea gândul să rămâneți. Dom'le, au fost, uitați-vă, deci a rămas Mărmureanu, a rămas...
1: Au rămas toți, au rămas.
0: Toma Ovici.
1: Deci singurul care n-a vrut să vină în țară, Dumnezeu să-l ierte, a fost fratele meu care n-a venit deloc.
0: Așa, da, da, da, da, exact, exact, da, da.
1: El, deci toți care erau, Mărmureanu, Toma Ovici, Mihai Rusu,
0: da, da.
1: Cotiriu,
0: exact.
1: Sever Dron,

0: da, da,
1: deci
0: da.
1: Toți care, ăștia toți au venit acasă. He, el nu a vrut să vină.
0: De ce? De ce? Avea cumva, avea mustră de conștiință că v-a făcut...
1: Acum știi, se întâmplă, nu știu, avea și așa, era puțin mai comod, mai... El îmi tot explica mie ce, băi, știi că dacă eu plec deci de la clubul ăsta, s-ar putea, el a fost la un club cu Petre Mărmureanu în Port Washington.
0: Da, da.
1: La un, de asta, la o școală din așa, bă, că dacă eu plec de acolo, îmi pierd clienții.
0: Ah, da, da, da, da, da, da. Da, am mai auzit chestia asta. Da, da, am mai auzit chestia asta. Aveam un prieten care, un fost coleg de școală care era spadasin și avea o școală de-asta de scrimă și exact așa ceva spunea, mi-a spus și el că de-aia nu sau dacă pleca foarte, pe o perioadă foarte scurtă pentru că își pierdea clienții, cum spunea fratele dumneavoastră.
1: Păi, da, așa e. Așa
0: da,
1: e,
0: da. Sigur. V-ați dus...
1: Pierdeai clienții și uite că după aceea ce făceai?
0: Ați apucat să vă duceți pe la el?
1: Eu? Poftiți?
0: Ați apucat să vă duceți pe la el după 90?
1: Pe chiar asta vreau să vă spun acum.
0: Așa.
1: Eu cu el n-am vorbit 20 de ani.
0: Da.
1: Pentru că i-am explicat, bă, Viorele, zic, în primul rând, tu știi că eu sunt în Mexic.
0: Da, da.
1: Dacă dădeai un semnal sau ceva, sau știam și eu ce am de făcut, nu veneam acasă ca bou.
0: Da.
1: Scuze de...
0: Am înțeles, da. Asta ați vrut să fiți mai plastic. Înțeles? Da.
1: Și 20 de ani n-am vorbit cu el.
0: Da.
1: De asta, noi care eram frați, nu?
0: Apropiați, da.
1: El brunet, eu blond.
0: Da, exact, asta e, că nici nu ziceați că sunt frați.
1: Ne spuneau ăștia la Progresul.
0: Da.
1: Băi, hai că joacă Pepsi cu Chico.
0: Da.
1: Că era Chico la băutura aia.
0: Da, aia, din lămâie.
1: Cu Fanta acum.
0: Cu lămâie, da.
1: Păi la noi când jucam, de capul meu, dar noi când jucam ieșeau scântei.
0: Da.
1: Când ne înjuram, jucam pe semicentralul mic.
0: Da.
1: Dacă vă aduceți aminte, era... plopul ăla care a târnat deasupra terenului.
0: Da.
1: Și mai erau și niște ciorpi acolo. Și eu la un moment dat aveam meci cu el. Nu mi-aduc aminte exact ce jucam. Ori selecție, ori ceva de genul ăsta. Nu știu. Ori pe echipe, nu știu. Și noi ne mai ciondăneam. Ne pomeneam părinții una alta și la un moment dat... În timp ce eram așa supărați unul pe altul, a făcut el o minge nemaipomenită.
0: Da.
1: Vă dați seama, tribuna de pe central Omega acolo era plin.
0: Da.
1: Venea lumea, vedea și tenis, dar vedea și spectacol.
0: Da.
1: Și înjurături și tot felul de din astea. Și la un moment dat, mi-a făcut el mingea aia, a început lumea să aplaude și s-au stăreat ciorile alea în pom. Și el, fiind mai brunet, așa zic, ce faci, mă, ți-ai adus neamurile? Ce a fost acolo? Și vă dați seama ce?
0: Da.
1: No, în fine, deci mai aveam chestii din astea. Mai...
0: Da. Erați după frații Viziru, a doua pereche de frați din tenisul nostru.
1: Da, erau gemeni.
0: Da, așa e, da. La dumneavoastră erau pus.
1: Și întâmplări cu ei, nu?
0: Da.
1: Erau ei în Cupa Davis și juca Neagogu.
0: Da.
1: Și juca 3 din 5 și mai obosea.
0: Da.
1: Nu prea făcea față.
0: Da.
1: Și intra fratisul.
0: Marin, da.
1: Intra Marin și juca el în locul lui.
0: Da.
1: Nu puteai să dioc.
0: Nu, da, așa e, da. La dumneavoastră era opusul, adică nu semnați deloc unul cu altul.
1: Nu, la mine a fost la rotință, că majoritatea dintre frații erau mai brunete, așa.
0: Da.
1: Eu am ieșit mai blond, așa mai.
0: Da.
1: Mai
0: aveți niște povești de-astea din Cupa Davis, așa? Uitați, eu mi-aduc aminte de meciul ăla. Nu știu dacă erați dumneavoastră, făceați parte din echipă când au jucat în 73, cred că nu erați încă, că mi-a spus că în 77 ați jucat. Au jucat ei cu sovieticii la București și Năstase i-a bătut pe amândoi și pe Metreveli și pe Caculia. Metreveli

0: Îi venea după finala aia de la Wimbledon cu Codeș. Și la dublu ne-au bătut ei, Metrevelii cu Lihachov, i-au bătut pe Năstase și pe Santei. Și da. Meciul decisiv era 2-2. Meciul decisiv a fost între Tomaović și Kakulia. Și l-a bătut Tomaović, domnule, 6-3, 6-3, 6-1, ceva de genul ăsta.
1: Da,
0: mi-aduc aminte că a venit lumea din tribune pe teren și l-au luat pe Kovici și l-au plimbat, l-au dus așa ca pe un rege, așa, pe brațe, așa, și l-au dus în afara terenului. A fost ceva de vis. Și ei aveau un capitan nejucător, da. Serghei Andreev. Domnule, un tip enervant care tot timpul...
1: Serghei Andreev, ăla unul înalt. Așa,
0: și chelios așa și negricios la față și tot timpul el avea ceva de spus arbitrajului și îl huiduiau ăștia.
1: Da, ei erau...
0: Și a venit Năstase la un dat, nu mai știu, la meciul de dublu mi se pare, tot așa, ăsta a protestat și s-a dus Năstase la el și... ceva de genul, ia mai stai bă, și i-a dat un brânci așa și ăla dacă nu avea scaunul pe care să cadă, cădea pe jos.
1: Cădea pe lângă. Da.
0: Aveți niște povești de-astea?
1: Da, bine, Ilie era Ilie, nu. Păi Ilie nu poți să-l schimbi.
0: Așa e, nici da.
1: Acum,
0: aveți niște povești de-astea?
1: Eu am foarte multe discuții cu anumite persoane care zice, bă, ăsta analfabet. Bă, dar de unde știu că e analfabet?
0: Nu, domne, ce e a lui, domne. Deci
1: bineînțeles.
0: Datorită lui...
1: Să bârfezi, să fără,
0: da, da.
1: Nu, eu sunt foarte bun prieten. Chiar ne-am întâlnit și la turneul ăsta lui Țiriac.
0: Da. E normal să fiți prieteni.
1: Ne-am întâlnit la București. Am stat cu el două zile acolo. Am stat de vorbă.
0: Da, e normal să fiți prieteni.
1: Da, fiecare are...
0: Da. Nu, dar ceea lui, domnule, datorită lui Năstase, România era foarte cunoscută pe plan internațional.
1: Da, bineînțeles.
0: Și știai, când auzeai de noi iubitorii de sport, când ascultai la radio sau când Năstase undeva, domnule, te așteptai să câștige, adică erai bucuros că, uite, domnule, mai câștigăm și noi ceva în lumea asta a sportului.
1: Da.
0: Aveți asemenea, aveți povești de-astea care se pot povesti, bineînțeles, cu Năstase sau cu ceva legat de Cupa Davis, vreo chestie mai deosebită?
1: Domnule, să vă spun ce este, nu prea am așa...
0: Da, ok.
1: La hotel acolo, la Haga, în fața hotelului, un câine ăsta, un San Bernard ăsta.
0: Da, mare.
1: Imens.
0: Da.
1: Cu butoi în ala la gât, cu... După, la un moment dat, ce-i trece lui Ilie prin cap, eram la masă și văd că se ridică el, așteptam să ne aducă la masa de prânz.
0: Da.
1: Nu, la masa de seară.
0: Masa de seară, așa.
1: Așteptam să ne aducă desertul.
0: Da.
1: Și se ridică Ilie, zice, băi, Marcule, și cu Hrădău, haideți cu mine. Până ne-am ridicat. Și ne-am dus cu el.
0: Da.
1: Zic, băi, ce vrem? Băi, zi, hai, uite, mergem la hotel și luăm câinele ăla din fața hotelului și băgăm lui doctorul în cameră. Băi, Ilie, nu. Hai, las-o. Lasă-mă, ce dracu. Moare doctorul.
0: Da.
1: Lasă, moare, ce. Nu, zic. Băi, până la urmă, băi, veniți, că altfel aveți probleme.
0: Așa.
1: În fine, dom'le, ne-am dus, bineînțeles că pe stradă până mergeam de la hotel până la masă, era 10 minute de mers pe jos.
0: Da.
1: Și bineînțeles că Ilie totdeauna se fufila și venea în spate la doctor, se ducea la gleznă și îi făcea ciupea de picioare.
0: Da.
1: Săria ăla, păi ce îl înjura pe Ilie, ce da. Făcea, ce... Ai de cap, mă, ce jargon avea. Și, domne, m-am chinuit cu Hrădău și cu Ilie să ducem, stăteam la etajul 2.
0: Da.
1: Să ducem câinele ăla, ăla mergea, n-avea nicio treabă, dar mergea așa.
0: Dar al cui era?
1: Lălăi, da, așa, da.
0: Al cui era, domnul Marcu?
1: A mutat, am mutat un fotol care ne-am chinuit să-l dăm la o parte.
0: Așa?
1: Și i-am băgat câinele în cameră la

0: Da.
1: A venit doctorul, s-a uitat el așa la noi. Ce
0: da.
1: Deci aici toată lumea în cameră că vin să vă iau tensiunea, să vă dau medicamente, așa și pe dincolo.
0: Așa.
1: De pre... Dom'le, noi eram deja în bloc start. Pe hol. Deci eram la vreo 5 metri de camera lui.
0: Da, da.
1: Dom'le, și numai la un moment dat auzim un urle la Tarzan, mic copil. Dom'le, și când intrăm pe ușă, doctorul cu fotoliu ăla, care noi de-abia ne-am chinuit, era deasupra capului, se dea în cap la peine. Da. Am intrat, deci, stai, domnule, lasă-te-a liniștit câinele, n-avea nicio treabă.
0: Da, era, da, da.
1: Cred că băuse ceva din butoia. Da.
0: Dar al cui, da. Era, al cui era câinele?
1: Cam asta, cam asta a fost.
0: Al cui era câinele, domnul Marcu?
1: De la hotel.
0: Ah, al hotelului, al cuiva de la da, hotel. Fiu, da, da, da, da, da, da, da, da. Am înțeles, da. Da, da, da, era ceva cu Năstase, da. Spuneți-mi, l-ați avut pe, l-aveți pe băiatul nostru, Alexandru Traian Marc, care... A luat-o pe calea fotbalului. Dumneavoastră ați vrut să fi fost tenismen sau l-ați lăsat pe el să opteze?
1: Dom'le, el la un moment dat a jucat și el tenis.
0: Da.
1: Și nu știu, cred că i s-a părut. Că după aceea a părut rău. Bineînțeles că tot eu sunt de vină,
0: așa
1: zice el. Că eu i-am spus atunci, eu eram antrenor coordonator la Dinamo Brașov. Zic, hai mă, zic, hai, vin aici, uite, ai antrenorii.
0: Da, da.
1: Vin. El omul a spus, nu, domnule. Nu, și totul dintr-o întâmplare, așa, cu fotbalul ăsta.
0: Mm-hmm.
1: Era la noi pe stradă aici, chiar în fața casei mele, mai erau niște copii.
0: Da.
1: Bune, și pe la prânz, așa, tot auzeam bubuituri în perete. Bă, zici, ce întâmplă, mă, ce e aici, mă, zic. Mă pregăteam să mă duc la următorul antrenament.
0: Da, da.
1: Deschid fereastra, copiii trăgeau cu mingea, trăgeau în zid, fiul meu în poartă, îi desenează o poartă.
0: Da, da, da.
1: Cu creta.
0: Da.
1: Și fiul meu în poartă se arunca pe...
0: După minge.
1: Asfalt.
0: Da, da.
1: Și a spus, băi, ce faci, mă? Stai liniște, mă, câte accident. Nu, că... Și de acolo i-a plăcut.
0: Da, da, da, da, da.
1: De acolo i-a plăcut și am spus, bun, îți place fotbal? Bun, mergem și hai. Uh-huh. L-am dus la Steagu Roșu, că îi cunoșteam pe toți fotbaliștii de acolo.
0: Da, da, da, FC Brașov, da.
1: M-am dus și am stat de vorbă cu ei.
0: Da.
1: Și l-a luat Andrei Șanta, care era...
0: Portarul, da.
1: Portarul, da, care el era tenorul cu portarii și el lucra cu el. Și l-a dus până la lotul de tineret.
0: Da, da, da.
1: A fost capitanul echipei, 21 de ani.
0: Da, da.
1: Sub
0: da.
1: 20, da, da, da.
0: Da.
1: Da. Și după ce el a apărat la Steagul Roșu, la FC Brașov.
0: La Iași. La...
1: După aceea s-a dus la Iași, da?
0: Da, da.
1: S-a dus la Iași. După aceea de la Iași a terminat facultatea acolo.
0: Da.
1: A venit înapoi. Apăra la Corona.
0: La Corona, da, da.
1: După aceea l-a luat Dinamo.
0: Dinamo și CFR Cluj.
1: Dinamo și CFR Cluj, da.
0: Da, da, da, da, da.
1: Da, da.
0: Și acum aveți nepotul care a luat-o pe calea tenisului.
1: Acum, da, acum noi ne ocupăm de nepot. El umblă cu nepotul peste tot.
0: Aha, aha.
1: Îl duce, la duce.
0: Da, da, da, da, da.
1: Când e în Brașov, mai duc și eu cu el la antrenament, el mai supraveghez și eu. Acum o face cu Andrei Pavel.
0: Aha, aha, da, da, da, da, da. Bun profesor, da.
1: Da, da. Da.
0: Domne, este un sport costisitor, tenisul, nu știu, și pe dumneavoastră noastră era așa costisitor?
1: Eu v-am spus și vă mai repet, noi primeam totul de la stat.
0: Da, da. Asta era, da, da.
1: Diferența.
0: Da, da, da.
1: Acum nu, doi te rupe, ce... Numai rachetele.
0: Da.
1: Trebuie să ai cel puțin 3 rachete.
0: Așa e, așa e, da, da.
1: Numai rachetele costă între 5 și 1000 de euro.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Nu? E, acum noi avem noroc că am rezolvat și nepotul primește echipament de la

0: firma asta Head.
1: Da.
0: Și cu ajutorul lui Ruzic și cu eu cu Ruzic mai țin legătură.
1: Da, doamne, măcar pe treaba asta, că ați avut o viață în lumea tenisului, ar trebui să aveți tot așa, să aveți legături cu tot felul de foști colegi, da. Au tot fost conflicte în ultimii ani în tenisul românesc, cu N procese, cu așa, v-ați situat de vreo parte sau ați preferat să rămâneți neutru?
0: Domnul Toma, eu am rămas neutru pentru că dacă am văzut că nu sunt băgat în seamă.
1: Da.
0: Adică în sensul că singurul care secretar sau președinte care a fost Vasiliu.
1: Da, Adrian Vasiliu. Vasiliu Florin. Da, știu.
0: Îți aminte de el?
1: Da, știu pe Vasiliu. Venea des la noi în birou, că era, eu am stat în birou cu Doina Stănescu.
0: Aha, cu Doina Sărac.
1: Da, Dumnezeu să o odihnească,
0: Doamne,
1: da.
0: Ce prietenie era între noi, ce mai plâns când am auzit.
1: Da.
0: Nu mi-a venit să cred.
1: Așa e, tânără, 40 acum, ceva de ani avea.
0: Adică, ne știe, acum mă știu foarte bine cu copilul ei, cu băiatul care se ocupă și el în tenis. E
1: da.
0: Și el pe aici, pe la competiții și...
1: Da.
0: Singurul care a fost, eu am fost și antrenor la Cupa Davis, la un meci.
1: Da.
0: Era pe vremea lui Vasiliu.
1: Da.
0: Și când era Cataramă
1: președintele federației,
0: Președintele, exact. E, atunci mi se pare că în 92 ceva de genul ăsta. La meciul cu Maroc.
1: Da.
0: Eram unul dintre antrenori, că erau doi antrenori, era Bardan.
1: Da.
0: Și eu care răspundeam de antrenamente și de asta.
1: Da.
0: Dacă eu am văzut că nimeni nu mă bagă în seamă cu atâtea titluri care le-am avut, cu experiența, cu atâtea meciuri în Cupa Davis.
1: Așa e.
0: Dacă am văzut că nu mă bagă nimeni în seamă, nici pe mine m-a interesat deloc. Adică eu în 2002, când am ieșit, m-am pensionat de la Dinamo,
1: da,
0: am spus, domnule, gata, trag linie, că mai trebuie să fac ceva și pentru familia mea.
1: Da.
0: Și după ce m-am pensionat, am fost plecat aproape 2 ani în Grecia, antrenor.
1: Foarte bine.
0: Da, după aceea am venit acasă, am stat 2-3 ani, am făcut o secție de tenis aici, la îndemnul lui președintele Consiliului Județean, care era atunci unul Încescu.
1: Da.
0: Prieten foarte bun, suntem aceea generație.
1: Mm-hmm.
0: Și am primit un telefon de la cabinet, de la el, să mă prezint, că mă așteaptă.
1: Da.
0: M-am dus la el, tu m-ai făcuse, nu știu, a fost la Olimpia vreodată?
1: Nu, n-am fost.
0: Păcat.
1: Da.
0: Trebuie să veniți odată să vedeți. Când e competiția aia lui Țiriac prin septembrie.
1: Da. Mi-a povestit domnul Cristian Popescu, mi-a spus că...
0: Deci dacă Țiriac a spus că este una dintre cele mai frumoase baze...
1: Da, e clar.
0: Din Europa, deci...
1: Așa e.
0: El a făcut baza, a făcut teren central, e teren central cu 300-400 de locuri acolo. El m-a chemat și m-a întrebat dacă vreau să facă echipă la clubul Olimpia.
1: Da.
0: Și m-am întrebat ce fel de echipă. Păi ce vrei tu? Eu lucrând cu băieții, n-am mai vrut să lucrez cu băieții. Pentru că, știi, cu băieții sunt mai, așa, mai... Na, nu mai era ce era la Dinamo, că la Dinamo era, mă uitam o dată urât la ei, tremurau.
1: Da, am înțeles, da.
0: Da. Și da, domnule, și am făcut echipă de fete.
1: De fete, da.
0: Am făcut o echipă de fete, am luat niște fete în astea care stăteau mai rău cu bugetul, care jucau tenis, dar nu aveau bani ca să ducă la competiții.
1: Da.
0: Încetul cu încet am făcut o echipă și exact când...

0: când am făcut echipă cum trebuie, vreau să mergem să jucăm la naționale pe echipe,
1: da,
0: a trebuit să renunțe, pentru că au intervenit alte probleme, au fost alte chestii și...
1: Da, ca la noi.
0: S-a renunțat.
1: Da.
0: Ia asta spun, dacă oamenii nu...
1: Da, nu, pe la dumneavoastră, nici dumneavoastră.
0: Nu, nimic. Da. După aceea, din Grecia am venit, după ce am terminat la Consiliul Județean, m-am dus în Egipt 2 ani.
1: Da.
0: Și după aceea, efectiv, am renunțat. Am văzut că nimeni nu...
1: Da, nu apelează la dumneavoastră. Viață. Da.
0: Erau numai fel de... În fine, treaba lor, foarte bine, fiecare cu treaba lui.
1: Am citit că fiul dumneavoastră a avut o inițiativă în care a cerut autorităților din Brașov să se dea numele dumneavoastră bazei sportive și să fiți implicat la Corona, să fiți făcut cetățean de onoare. A avut vreun ecou?
0: Da, nimic.
1: Nimic, da.
0: Și culmea că eu mă tot întâlnesc cu primarul, cu scripcarul.
1: Da.
0: Dar odată nu i-am spus. Nu i-am spus, domnule, dacă v-am spus treaba aia cu aprecierele care era pe vremea lui așa și pe dincolo.
1: Da.
0: Eu cred că omul nici nu știe ce rezultate am avut eu.
1: Da, e posibil. E posibil.
0: Păi e posibil, se da. Poate, nu. În fine, da. Și atunci eu nu mă duc să mă milogez de nimeni.
1: Da. Aveți dreptate.
0: Ca atare, eu l-am avut elev și pe Costa l-am avut elev, dar nici el odată n-a spus.
1: Da.
0: Ăla trebuie, hai, vino pe aici, ne dai și nouă un sfat, ne spui și nouă. Așa, și acum a intervenit fel de fel de incidente pe acolo, cu Vecerdea, cu...
1: Da, un scandal. Au fost sute de procese și
0: da,
1: mai sunt încă.
0: Da. Vecerdea a încercat el, așa, dincolo, să dai asubatul. Nu mersi, că nu mă interesează.
1: Vă legați la cap.
0: Acum ce să nu mă intereseze, vine la 72 de ani, ce să mai... Lăsăm tineretul.
1: Să vă intereseze să fii sănătos și să vă bucurați de cei dragi și să mai jucați tenis, cum îmi spunea spus la începutul emisiunii. Da.
0: Acum noi ne bazăm foarte mult pe nepotul nostru să vedem ce... facem.
1: Îi dorim succes pentru că tenisul nostru are nevoie de jucători buni și de un viitor în care să mai amintim că am fost cineva în tenis în anii trecuți.
0: Da, toată lumea se întreba la un moment dat, zice, bine mă, da, fiul tu la fotbal, păi cum e? Păi mă, asta a fost alegerea lui, ce să fac?
1: Da.
0: Lui a plăcut și a fost bine.
1: Da.
0: Da, bine, și acum nepotul, vedem.
1: Da.
0: Mergem înainte, deocamdată e bine.
1: Așteptăm să-i luăm un interviu când o lua primul titlu de senior.
0: Ei, da, cum spune Cristian Popescu.
1: Da.
0: Ce băi, Traiane, abia aștept să mă invite nepotul la Wimbledon, să stăm în loja amândoi.
1: Da.
0: Da, zici, stăm ca doi mape și noi aia care
1: se la
0: balcon.
1: Da. Bun, domnul Marcu, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea și vă doresc să fiți sănătos și, cum am spus mai înainte, să vă bucurați de cei dragi și să mai jucați și dumneavoastră tenis cât vă face plăcere.
0: Da. Și eu vă mulțumesc frumos și cum... Apare undeva treaba asta? Sau?
1: Nu asta, deci a fost în direct.
0: Așa
1: și o să apară pe site, o să există un link al discuției noastre și atunci o să vă trimit ca să auziți noastră, să audă prieteni, cine mai vrea să mai asculte. Da, dacă da. Cine a ascultat astăzi?
0: Da, păi dacă vorbiți cu Mihai Rusu, să-i transmite salutări.
1: Acum, în câteva zeci de minute o să vorbesc cu el și îi spun că am vorbit cu dumneavoastră și cred că se va bucura. Nu cred, sigur se va bucura.
0: Vă mulțumesc frumos.
1: Bun, toate bune, domnul Marcu. Sănătate și numai bine.
0: Bună, sănătate și numai bine, succes.

0: Mulțumesc, mulțumesc. L-am avut alături pe fostul tenismen Traian Marcu, Gavril Marc, de fapt numele său, Traian, așa, acum am aflat că Traian, așa i-au spus apropiații, până și părinții, și toată lumea din toată lumea tenisului și lumea sportului din România îl știe de Traian Marcu. Vom lua o pauză un piculeț mai lungă și, așa cum ați auzit, am spus de Mihai Rusu, la și jumătate îl vom avea pe Mihai Rusu.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Din nou împreună, dragi ascultători, Oțelul Galați Metaloglos până la urmă s-a terminat 2-2. În decurs de 10 minute cei de la Oțelul au reușit să egaleze, se gândeau chiar să și bată. Patrick a reușit o dublă. Eu am mai spus de jucătorii de ăștia, de când aduci jucători de ăștia de duzină, de afară, cum este acest Pașa Ghici din apărarea lui Metaloglobus, care a făcut o gafă pe care o putea face și un jucător autohton. Eu nu cred că Metaloglobus nu putea să găsească un jucător nu extraordinar de tânăr, dar peste Pașa Ghici ăsta, să-l aducă, decât să aducă un străin, că precum Pașa Ghici. A făcut multe greșeli de gâgă, deci de-astea, cum să spun eu, nu să zici, bă, săracul n-a mai avut ce face, a încercat să respingă și stresat de situație, a respins greșit, nu. O greșeală de asta pe care un jucător de Liga 1, chiar și jucător de Liga 1, n-ar trebui să o facă. Cei care nu mă credeți, o să vedeți rezumatul și să vedeți despre ce vorbesc. A început și partida FCV Faru, FC Botoșani, este 0-1 la pauză și situația se complică pentru FCV Faru, care este foarte aproape de zona locurilor de baraj. Deci acum, dacă pierde FCV Faru astăzi, este pe locul 12, încă este un loc care te poți salva, dar are un punct mai mult decât Petrolul și 4 mai multe decât Hermannstadt și Unirea Slobozia. Astea au meci direct între ele, cu un meci mai puțin. Deci și Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au 6 partide, Farul avea 7 partide. Bine, mai e repriza a doua, dar este îngrijorător ce se întâmplă cu echipa. Cred că în afară de anul de început, atunci când a fost victoria aia dubioasă în Ghencea 5-2, care fără de ea este posibil să nu fi rezistat pe prima scenă, dar în rest n-am mai avut asemenea situații, hai să nu le spunem încă grave, dar destul, care ar putea să fie destul de grave. Dacă se încheie cu înfrângere astăzi cu Botoșanu, e gravă, situația devine gravă. Hai să vedem până îl avem pe Mihai Rusu. Îl avem deja pe Mihai Rusu. Bun, Mihai, te salut!
1: Te salut, Răzvan!
0: Mihai, înainte să începi, hai să spun cu cine am discutat astăzi o oră și jumătate înainte de a vorbi cu tine. Cu Traian Marcu, care a aflat i-am spus că o să urmezi tu să stăm de vorbă și m-a rugat să-ți transmit toate salutările și a adus aminte cu plăcere și de meciurile voastre când jucați la campionatele naționale, când erați în loturile naționale, așa.
1: Da, cu Traian Marcu,

0: v-am dat încă o nouă dovadă de cum era sportul românesc în comunism. Tu vorbeai de fotbal, eu vorbesc de tenis.
1: Da.
0: Da? Eu vorbesc de tenis. Și la un meci, la un meci Steaua sau Dinamo Brașov Steaua, deci ei cu noi, Marcu trainer la Dinamo Brașov și noi bucureștenii trag de noi și trag de noi, e un scandal formidabil. Noi mi-am bătut, a fost ultimul meci în campionatul României în 1977 în primăvară, pentru că după aia am plecat.
1: Da.
0: Și am bătut 7-2. Eram deja campion, că nu ne puteau bate 8-1
1: da.
0: În tur.
1: Da.
0: Și erau pe teren acolo printre spectatori, erau două mari piese din securitate, șeful securității Brașov și șeful adjunct al securității Brașov. Și eu jucam cu Ioșca Cherecheș, Marcu Trani era numărul 1, Ioșca era numărul 2 și în fine a plouat vreo zi jumate cu amânări cu una cu alta, asta Cherecheș care era cu băutura a tras vreo câteva pălinți sui și a venit mai târziu, în fine. Dar s-a agățat și la un moment dat îl bat 6-0 primul set, se trezește din băutură, bate în setul 2-7-5 și în setul 3 îl bat 6-2.
1: Așa.
0: Și la câteva mingi dubioase vine și îi spune, tovarășe general, vedeți cum ăștia de la Steaua tot timpul când vine aici ne fură. Și ăștia generali, ăștia doi, unul era general, unul era colonelul Nicol Cioiu, care urma să fie general, șeful unității anti-KGB, unitatea militară 0110 din Centrul de Informații Externe,
1: da.
0: Și altul era un generalul care era șeful securității. Și vin ăștia spre mine și eu îi întreb, mă, dar ce intrați pe teren, cine vă dă voie? Cum vorbești cu noi? Te arestezi. Nu poți, mă, să mă arestezi că sunt locotenent în Armata Română. Și erau antrenorii mei îmbrăcați, militar, unul colonel, Gogu Vizieru și Constantin Chivaru, locotenent colonel. A trebuit să dea telefon la București lui Ion Coman, care era secretarul Comitetului Central,
1: da.
0: Și răspundea pe armată și pe interne și securitate. Generalul Coman a dat telefon la Brașov să-i liniștească.
1: Da.
0: Asta era sportul românesc înainte de 1989. Așa că, când sunt unii, când citesc în presă că unii fotbaliști care se acum ieșiți de mult, nu, că noi Dinamo, nu erați bă voi Dinamo, nu erau ordine, era ordine și când primeai ordin de la ministrul afacerilor interne, toată lumea nu scotea un cuvânt de frică, că erau arbitri, că aveau nevoie de pașaport, că erau jucători, că era Pitești, că era Bacău, că era Petrolul Proiești, că era Farul Constanța, că era Politehnica Iași. Că era Victoria, că era Flacăra Moren, v-am dat sateliții Ministerului Afacerilor Interne și a lui Postelnicul. Nu scotea nimeni un cuvânt. Cine vorbește astăzi că aveau valoare, că erau de independenți, aveau valoare, sigur că echipa Dinamo 89 era foarte, foarte bună, dar dacă nu avea lobby-ul politic, protecția politică, putea să piardă și la Bihor, putea să piardă și la Politehnica Timișoara, putea să piardă și la Craiova, putea să piardă și la Pitești. Nu mai vorbesc de Steaua. Așa că haide să scrim istoria adevărată așa cum e ea. Eu am trăit-o, am și comentat-o 13 ani la Radio Europa Liberă și pentru aceia care sunt nostalgici și cred într-un fotbal curat înainte de 1989, să le spun eu realitatea și am plecat de la tenis.
1: Ok.
0: Acum, ca să revenim în actualitate, s-a încheiat etapa 32-a din Bundesliga și aici la München Bayern, care se află înaintea returului cu Paris Saint-Germain, a jucat astăzi cu ultima clasată Heidenheim și a pierdut cu 2-3, în condițiile în care antrenorul...
1: Nu, a fost 3-3.
0: A, au egalat acum.
1: Da, 3-3 este. Așa,
0: deci
1: este final.
0: Înainte de a mă suna, tu era, bun, e foarte bine că e 3-3, îmi notez. Îmi pare foarte bine pentru că altfel veneau unii să spună, vezi că și în Germania se întâmplă și nu știu ce. În ce trebuie să știți? Antrenorul belgian Vincent Kompany, al campioanei germane, a intrat astăzi sau a trimis astăzi o echipă în teren cu rezerve, cu jucători, cu Kim, sudcoreanul fundaș central, cu Ito, un japonez, cu Ofli Osmani, Cardozo, Sapoco, de care nici n-am auzit, Niae Asomo, deci băieți tineri din Academia Bayern, care sunt acum în primul lot, sunt la prima echipă și sigur

0: titularii senatorii de drepți erau pe margine. La 2-0 pentru Heidenheim a schimbat echipa și a adus titularii și în fel... Poftim?
1: Nu, n-am zis nimic, n-am zis nimic.
0: Așa, și în felul ăsta s-a egalat, întâmplător a dat un georgian Țițvațe, a dat un gol în minutul 71, sigur că acum vă dați seama că marea motivația echipei Heidenheim este formidabilă, că are nevoie de 3 puncte să nu retrogradeze. Ea este ca și retrogradată, dar numai socotelele aritmetice se fac la Heidenheim, un sat sau un orășel mic în țara șvabilor, pe lângă Stuttgart, și în felul ăsta, iată, 3-2 și au egalat, deci 3-3, pentru că a declarat Vincent Kompany că nu vreau să stric fair play-ul și lupta, fie pentru retrogradare, sau lupta pentru ocuparea locurilor contingentului european, fie în Liga UEFA, fie în Liga Campionilor. Deci, iată, cu 9 rezerve, Kompany a dat o șansă celor tineri, i-a schimbat și în felul acesta, cu un 3-3, Bayern rămâne neînvins și se gândește acum, cum se gândește toată lumea, numai și numai la partida de miercuri cu Paris Saint-Germain. Acum, interesant a fost acum în această etapă a 31-a bătălia pentru locurile 3-4.

0: reacții după partida, după etapa de astăzi, dar acum trebuie să vă dau avancronica, facem împreună avancronica de miercuri, Bayern München, Paris Saint-Germain. Acum, sigur, Răzvan, că e o chestiune și pentru campionii Germaniei, îți dai seama, marți au jucat la Paris un meci formidabil, 5-4 contra Paris Saint-Germain, sau 4-5. Sâmbătă joacă în Bundesliga, sunt pe campioni și joacă contra echipa de pe ultimul loc, care sunt acolo sunt pentru Liga Prima Bundesliga, sunt fotbaliști de Liga 2. Deci aceasta este valoarea echipei FC Heidenheim, de aceea este în liftul, în ascensorul între prima și a doua, sau a doua și prima Bundesliga. Așa, deci acolo n-avem, asta este situația, așa sunt banii, aceasta e piața.
1: Cred că și Paris Saint-Germain, cred că și Paris Saint-Germain joacă cu rezervele, pentru că uite, 1-1 cu Lorient la ei,
0: păi
1: la
0: da,
1: Paris.
0: Joacă cu Lorient în etapa 32, ajungem imediat, da, 1-1, păi sigur că da, pentru că e miza colosală miercuri.
1: Da,
0: ajungem imediat și la partida de miercuri. Și atunci când joacă prima echipă Bayern cu echipa de pe locul 18, iată că totuși motivația a fost bună, uite, să recupereze o remontată, să spunem așa, și cu un 3-3 și-au salvat fața. Acum Vincent Kompany vine cu toți jucătorii lui, sunt și tinerii Lennart Karl și Tom Bischoff, care au fost recuperați. Deci sunt jucători de 18 ani. La 18 ani, Răzvan, ei fac parte din prima echipă sau în primul lot al echipei Bayern München pentru meciul cu Paris Saint-Germain. 18 ani, o vârstă. Deci îți dai seama ce valoare au acești jucători. Lothar Matthäus spunea, care este recordmenul de selecții internaționale, spunea că Paris Saint-Germain nu va rezista la München, așa cum a făcut-o la Paris, cum a alergat formidabil, că a jucat peste 90 de metri într-un ritm infernal. Acum eu îmi permit să-l contrazic pe Lothar Matthäus, cred că vor juca la fel, pentru că, încă o dată repet, miza este foarte, foarte mare. Și acum se pune întrebarea aici, ce se va întâmpla cu Manuel Neuer, cu portarul. Va juca portarul Manuel Neuer ultimului meci sau ultimile meciuri în Liga Campionilor la 40 de ani, pentru că expiră contractul la 30 iunie anul curent, sau va fi, îi se va prelungi contractul. Din presa de astăzi citesc că Manuel Neuer va prelungi contractul până în 2027, ciuda faptului că Leon Goretzka, care a marcat 2 goluri astăzi, a egalat 0-2-2-2 contra echipei FC Heidenheim, la 31 de ani, după 8 ani de zile, va pleca, dar el vrea 3 titluri înainte de a părăsi, spune el, echipa mea de suflet, Bayern München. Bun. Și acum, Răzvan, iată care sunt reacțiile după primul meci Paris Saint-Germain-Bayern München și înaintea returului Bayern München-Paris Saint-Germain. Deci, titlul este așa, în beția vitezii. Un titlu formidabil dat de colegii noștri de la celebrul cotidian Frankfurter Allgemeine Zeitung. În beția vitezii. De obicei, folosim acest titlu când este vorba de Formula 1, de Formula 2 sau de Formula 3, sau de cursele, acele celebre curse de 24 de ore, sau când vorbim de motociclism, sau când vorbim de ciclism în Turul Franței, în Turul Italiei, în Turul Spaniei, dar sau când vorbim de accidente înfiorătoare, fie pe autostrăzi sau în oraș, când unii sau alții merg fără să respecte regulamentul de circulație. De data aceasta, în beția vitezei este un simbol al vitezei, al felului în care s-a jucat fotbal marțea trecută la Paris, și este o beție a vitezei pe care o fotbaliștii de la Paris Saint-Germain și, bineînțeles, fotbaliștii de la Bayern München, care, acum, indiferent de rezultatul returului, au arătat că fotbalul nou, modern, acest fotbal care s-a dezvoltat uluitor și la Paris, și la München, și la Manchester City, și la Arsenal, și la Barcelona, mai puțin la Madrid, mai puțin la Milano, mai puțin la Inter, mai puțin la Juventus Torino, nu mai vorbim de Roma.

Iată, avem o nouă dimensiune a vitezei de joc, a accelerației de joc la marile echipe, mai ales în Liga Campionilor. Și este o condiție acum și vom vedea cine va juca mai repede decât marțea trecută la Paris, va câștiga partida sau se va califica în finala Ligii Campionilor. Va fi Paris Saint-Germain sau va fi Bayern München? Acum Bayern München poate să recupereze acel gol, un 2-0 sau un 3-1, îl văd posibil aici la München. Și după partida de marțea trecută, spun colegii noștri din presa germană, dom'le, avem o nouă religie fotbalistică în care credința este în viteză. Deci ne facem cruce astăzi, sau nu ne mai facem cruce astăzi, când vedem cu ce viteză aleargă fotbaliștii, fie cu mingea, fie fără minge, cu ce viteză

0: ca să nu mai vorbim de sclipiri. Și a fost show-ul atacanților, spun colegii noștri, show-ul atacanților. Pe de o parte, Ousmane Dembélé, cel mai bun fotbalist din lume. Pe de altă parte, georgianul Kvaratskhelia, formidabil, cu două goluri și el. Iar de partea cealaltă, de la Bayern München, cu Harry Kane, cu Diaz și cu Michel Olis, trei atacanți care și au marcat goluri de antologie. Deci este, a fost un meci care intră oricum în istoria fotbalului, pentru că trebuie să afle și jucătorii din România, fie că sunt în Liga 1 sau în Liga 2, antrenorii din România, fie Liga 1, fie Liga 2, antrenorii echipelor naționale, U16, U19, U21, inclusiv Gica Hagi, că ideea ofensivă este astăzi ideea câștigătoare. Astăzi se joacă noua religie a fotbalului internațional, este ofensiva. Ofensiva pe care o vedem la Bayern, la Paris, la Arsenal Londra, la Manchester City, la FC Barcelona. Iar catedrala unde s-a născut această religie a fost celebrul stadion Parc de Princes din Paris, gazda, arena acelui meci formidabil. Deci am văzut la Paris și la Bayern München jucători foarte rapizi, toți foarte buni în posesia mingii, toți foarte buni în recuperarea rezultatului, toți foarte rapizi în decizii. Deci decizia din picior vine din decizia din cap. Deci cu cât gândurile au o viteză mai mare, cu atâta viteza decizia va fi mai rapidă, execuțiile vor fi mai rapide. Chiar dacă aceste decizii sunt în mare măsură, e adevărat, instinctuale. Aceștia sunt fotbaliști de instinct. Nu poți să-i faci să gândească. Că până gândesc, le-a luat adversarul mingea. Deci iată care este într-adevăr noua religie și pe care ar trebui foarte mult cei din România să o citească sau, dacă ascultă Radio Sport Total, să o recepționeze. Concluzia. Cine vrea să câștige, de acum înainte, trebuie să joace ofensiv. Iar tot ce v-am transmis astăzi nu este nicio noutate în fotbalul european. Vedem săptămână de săptămână în America, în basketul american, vedem în fotbalul american cu balonul oval, vedem în hockeyul american. Deci este, această religie a devenit o cerință pe care trebuie pur și simplu să o respectăm. Fie sâmbătă, când jucăm în etapele naționale, fie la mijlocul săptămânii în cupele europene. Răzvan, crezi că și antrenorii din România vor prelua sistemele acestea noi pe care le văd ei în marți, miercuri sau joi, fie în Europa League sau în Conference League?
1: Eu cred că ar vrea să facă treaba asta, să aibă și marfă cu ce.
0: Aici e problema, da. Și uite, următorul subiect se referă la marfă, se referă la jucători. Și sunt declarațiile lui Nico Kovac, antrenorul Borussia Dortmund, care e pe locul 2 și care e o echipă, Borussia Dortmund, foarte bună pentru locul 2, mult mai bună de locul 4, dar departe de tot de locul 1, adică de Bayern München. Și este întrebat de ce Borussia Dortmund, fotbaliștii de la Borussia Dortmund, sunt atât de departe de fotbaliștii de la Bayern München. Și el spune așa: sunt jucători la Borussia Dortmund care gândesc doar într-o direcție, numai la ei, să dea goluri numai pentru ei. Ei nu sunt și nu se gândesc la echipă, la team. Iată o constatare foarte, foarte bună. Și spune Nico Kovac că în echipa lui sunt factori de care unii nu țin cont. Și anume, greșelile tactice, oboseala, pe de o parte, apoi neatenția, concentrarea. Adică concentrarea înseamnă și neatenția înseamnă fie greșeli de plasament la fundaș, fundașii lui și apărarea Borussiei Dortmund e slăbuță, e mai bună decât celelalte 14-15 echipe, dar e departe de etalonul internațional și nu mai vorbesc chiar și de Bayern München. Deci iată că Borussia Dortmund, între Borussia Dortmund și Bayern München e o diferență foarte clară și e întrebat antrenorul, dar de ce Borussia Dortmund nu face show-ul și nu poate să joace atât de spectaculos, atât de ofensiv și să marcheze asemenea goluri precum Bayern. Și el spune: nu putem, pentru că mentalitatea de la München e cu totul alta. față de mentalitatea de la Dortmund. Mentalitatea de la München este una, este winner mentalitate. Adică când vii, când ai semnat contractul

0: contractul juridic, nu sportiv ca în România, contractul juridic la Bayern, știi că trebuie să câștigi trei obiective. Bundesliga, Cupa Germaniei și Liga Campionilor. Și exact către aceste trei nunți se îndreaptă fotbaliștii de la Bayern München. Bun. Mai am acum încă o știre. Mai am încă o știre care este legată de declarația unui alt mare fotbalist din Germania, Sebastian Schweinsteiger, campion mondial, care a jucat la Bayern München, care a jucat în Liga Nord-Americană la Chicago Fire și care spune așa...
1: Și a lăsat-o pe Ana Ivanović.
0: Și care a fost căsătorit cu frumoasa,
1: da,
0: frumoasa câștigătoare a Roland Garrosului de la Belgrad, Ana Ivanović, de care a divorțat.
1: Da, da.
0: Și a divorțat, auzi, ca să vezi cum sunt bărbații. Acum, dacă cineva mă va întreba dacă eu am făcut sau nu am făcut la fel, trebuie să-i spun că eu am fost căsătorit peste 40 de ani cu aceeași femeie.
1: Foarte
0: pe
1: bine.
0: Pe care și tu ai cunoscut-o.
1: Da? Silvia.
0: Așa.
1: Da.
0: Deci am fost căsătorit, indiferent de prostiile care le-am făcut și eu în viața mea și pe care le recunosc. Alți bărbați care se dau ușe de biserică, da? Și nu vor să le recunosc. Dar mă stau și m-am întrebat, mai era de o frumusețe Ana Ivanović, i-a dat și doi copii frumoși,
1: da.
0: Și el, pentru că este co-comentator la televiziunea germană, la fie la meciurile din cupă, fie la meciurile internaționale ale Germaniei, se zvonește în continuare că a fost sau este într-un tandem, într-un love story cu comentatoarea de serviciu, care este foarte frumoasă, adevărat, foarte frumoasă, e nemțoaică, e foarte sexy, și eu fi făcut, eu fi sucit mințile, ea are vreo 40 de ani, el are vreo 37-38 de ani, deci cam este, el avea, cred că avea 28-29 de ani și ea avea vreo 26-27 de ani, era o pereche formidabilă, mai frumoasă decât a fost... decât a fost Boris Becker cu nevasta lui olandeză, cu Lily, și mai frumoasă decât a fost perechea Lothar Matthäus cu nevasta lui elvețiană. Aia a fost, dacă nu mă înșel, a fost a doua căsnicie când el era încă la Internaționale Milano.
1: Da.
0: Și uite cum se duc și unii și alții, Lothar Matthäus și cu Boris Becker sunt la patra căsnicie. Deci, uite, se întâmplă, asta e viața. N-ai ce să mai... Asta este viața.
1: Atâtea titluri, atâtea căsnicii, cum e?
0: Bă, da, îți dai seama câte pensii alimentare a plătit și Boris Becker,
1: da,
0: și plătește și Lothar Matthäus.
1: Da, da. Dacă au de unde?
0: Au de unde. Da. Așa. Bun. Acum vreau să văd dacă mai am vreo știre, mai am o știre foarte bună din Formula 1. Formula 1 vom vedea Marele Premiu de la Miami. Deci s-a terminat cu această pauză pentru că cursele din golf au fost anulate sau amânate de către Federația Internațională datorită războiului din golf. Și în felul acesta, iată, după o pauză destul de lungă, circul a ajuns la Miami și vom vedea mâine Marele Premiu. 57 de runde pe acel autodrom, prețurile au explodat formidabil și vom vedea. Situația este așa, în clasamentul piloților Kimi Antonelli din Italia, pe locul întâi urmat de englezul George Russell, aici sunt băieții de la Mercedes-Benz, iar în clasamentul constructorilor, Mercedes-Benz e pe locul întâi, nu este Mercedes-ul de la Stuttgart cu sediul concernului la Stuttgart, ci este o sucursală care e creată în Anglia, la Silverstone, acolo unde este și celebrul autodrom pentru Marele Premiu al Angliei. Deci sunt două entități, două societăți comerciale total diferite. Ultima știre care o am vine de la FIFA. Gianni Infantino, așa cum fac toți președinții de federații internaționale și de federații naționale,

0: dar cel puțin chiar și din țările occidentale. Gianni Infantino a anunțat astăzi la un congres FIFA că el vrea să candideze pentru un nou mandat la anul 2027. A primit imediat susținerea pentru că a fost propus și nu putea, vezi, Doamne, să refuze, Răzvan, de membrii din America de Sud, care sunt corupți până în măduva oaselor, de membrii din Africa, corupți până în măduva oaselor, și acei din Asia, care sunt și ei niște yes-meni. Pentru că în joc este fondul de ajutor pe care el l-a promis, fondul de ajutor din banii pe care îi va încasa FIFA, 4 miliarde de dolari americani după campionatul mondial. E un scandal monstru aici pe prețul biletelor. Și atunci fondul acesta de ajutor a fost majorat. În felul acesta, președintele Infantino dă o șpagă oficială, el nu poate să fie contestat juridic, are mână liberă de la Donald Trump, care i-a spus că poate să facă ce vrea, și Iranul, aici e un punct bun, Iranul va participa la campionatul mondial, deci Infantino nu va pune bețe în roate, pentru că așa este regulamentul FIFA, statutul FIFA, că ca la Jocurile Olimpice, toate țările au dreptul și organizațiile internaționale, gazdele, au obligația să dea vize de intrare la toate echipele, la toți jucătorii, la toate delegațiile.
1: Așa ar fi trebuit de la început. Mi s-a părut artificial discuția asta, pentru că asta au câștigat pe teren iranienii, nu trebuia să mai să fie vreo problemă.
0: Dar bineînțeles, și când au câștigat pe teren, nu era niciun război.
1: Da, așa este. Așa
0: nu
1: este.
0: Era niciun război, da? Deci nu poate, dar asta este Trump acum. Da. Știi că acum Trump amenință, și ultima știre care a venit de la Casa Albă și de la Pentagon, de la departamentul, să spunem, se numește astăzi Departamentul de Război. Trump vrea premiul păcii, dar a schimbat numele Departamentului de Stat, adică Pentagonul al armatelor, l-a făcut în Departamentul de Război. Păi cum să-i dai prețul, să-i dai premiul păcii unuia care vrea război?
1: Bineînțeles.
0: Război.
1: E un dezechilibrat.
0: Așa. Și vrea să retragă 15.000 de militari americani din Germania, în condițiile în care Congresul Statelor Unite nu e de acord, că trebuie să ceară aprobarea Congresului. Cu această ultimă știre am încheiat corespondența de astăzi. Rămânesc cu Răzvan Toma. Răzvan, seară bună, emisiune plăcută, la revedere!
1: Mulțumesc asemenea. L-am avut alături pe colegul Mihai Rusu din Germania. Vom lua o pauză și ultima oră, și așa cum știți, când fac eu Liga de Weekend, este o oră muzicală. Între timp, înainte de a lua pauză, să știți că imediat cum a început repriza a doua, FCV Faru a reușit să egaleze prin Ali Bek, deci e 1-1 la Ovidiu în partida cu FC Botoșeni.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, suntem în ultima oră, cum am spus și mai înainte, și așa cum spuneam, ultima oră este oră muzicală, prezint acele One Hit Wonder și am ajuns la al 63-lea, am spus că vreau să ajung la 100 și după aia mă gândesc la altă temă. Cea de-a 63-a melodie pe care am ales-o, acest One Hit Wonder, este More, More, More, interpretarea lui Andrea True Connection. Este o melodie scrisă de Greg Diamond și înregistrată de artista americană Andrea True, creditată proiectului de înregistrare Andrea True Connection. A fost lansată în februarie 1976 de Budach Records ca primul single de pe albumul acesteia de debut, cu același nume, în 1976, ziceam, devenind piesa ei emblematică și una dintre cele mai populare melodii ale erei disco. Piesa a fost atât compusă cât și produsă de amintitul Greg Diamond. În Statele Unite a ajuns pe locul 4 în Billboard Hot 100 și a petrecut 3 săptămâni pe locul 3 în Cashbox Top 100 în iulie în același an. În Canada a fost un hit numărul 1 și a ajuns de asemenea pe locul 5 în Marea Britanie. În 2025, revista Billboard a inclus More, More, More în lista sa cu cele mai bune 100 de melodii dance din toate timpurile. Piesa a fost înregistrată inițial în 1975 în Jamaica, unde Andrea True, o vedetă porno, apărea într-o reclamă TV. Neputând returna plata în Statele Unite din cauza unei interdicții guvernamentale privind transferurile de active, ea a ales să investească banii într-o înregistrare de studio pentru a-și avansa cariera de cântăreață. Andrea True a cerut lui Greg Diamond să viziteze Jamaica și să o înregistreze împreună cu ea respectiva melodie și cu alți muzicieni de studio, ceea ce a format coloana vertebrală a proiectului Connection, deci cum se numește, deci se numește așa, un fel de trupă, Andrea True Connection, dar mai degrabă este un proiect decât o trupă. Diamond începuse să lucreze la compoziții care aveau să evolueze în cele din urmă în More, More, More. El a decis să o pună pe Andrea True să interpreteze vocea, în parte datorită carierei sale de actriță pentru filme pentru adulți. Deși Diamond este oficial creditat ca unic autor al piesei, Andrea True a spus că ea a realizat versurile respective melodii, în timp ce el a compus muzica. Când a fost întrebat despre abilitățile vocale limitate ale Andrei, Diamond a comentat:

poți face lucruri minunate cu tape delay. Delay-ul este o tehnică de procesare a semnalului audio care înregistrează un semnal de intrare pe un mediu de stocare și apoi îl redă după o perioadă de timp. Versiunea originală a melodiei a fost pentru prima dată în Jamaica de Federal Records, a fost lansată în Jamaica de Federal Records în 1975, după ce Andrea True și Diamond au rămas fără bani și incapabili să plătească muzicienii de studio pentru munca lor. Astfel le-au predat casetele master. Budak Records a lansat ulterior melodia doar în discoteci în iarna dintre 1975 și 1976. Popularitatea piesei More More More a fost imensă, interesul larg al ascultătorilor l-a convins pe Budak să lanseze single-ul comercial în mai, recent masterizat de Tom Moulton. Melodia a urcat pe locul 4 în Billboard Hot 100 și pe locul 23 în topul single-ul soul. Single-ul a fost un hit disco de succes, ajungând pe locul 2. În Canada a ajuns în fruntea topului RPM Top Singles timp de o săptămână în iulie 1976. Dincolo de ocean, melodia a atins locul 5 în UK Singles Chart. În urma popularității piesei în America Latină, Andrea True a înregistrat o versiune în limba spaniolă, Mas, Mas, Mas. În 1976, Andrea True Connection a cântat live More, More, More, Party Line și Fill Me Up Heart to Heart la emisiunea rock concert a lui Don Kirshner. A fost interpretată și la American Bandstand și Top of the Pops, precum și în emisiunile TV vest germane Musikladen și Disco. În octombrie 2000, VH1 a clasat More, More, More pe locul 45 în lista lor cu cele mai bune 100 de melodii dance. În iunie 2020, revista Slant a clasat-o pe locul 79 în lista lor cu cele mai bune 100 de melodii dance din toate timpurile. În martie 2025, deci anul trecut, revista Billboard a clasat-o pe locul 36 în lista cele mai bune 100 de melodii dance din toate timpurile, scriind, cităm, ca un întreg sezon al The Deuce într-un singur single, More More More a adus extazul exhibiționist pe ringul de dans într-un moment definitoriu al decadenței de la sfârșitul anilor 70. Dar singurul hit pentru vedeta porno devenită divă disco Andrea True nu suna obscen. Era seducător, dar și ciudat de inocent în gânguritul său suspinător și rostogorile vioaie de corn. Nu este surprinzător că a inspirat un alt hit la fel de irezistibil, dar semnificativ mai bine cooptat pentru PG în top 10 decenii mai târziu, unul care a dovedit că perenul hit After Hours a funcționat la fel de bine la soare. Era vorba, închei citatul, era vorba de o referire la piesa din 1999 a lui Len, Still My Sunshine, care include un sample proeminent al piesei More, More, More. Andrea Marie Truden, pe numele ei din acte a lui Andrea True, s-a născut pe 26 iulie 1943 și ne-a părăsit pe 7 noiembrie 2011. A avut pseudonimul Andrea True, a fost o cântăreață disco și actriță pornografică americană. Pe lângă numele său real, a avut mai multe nume de scenă.

More cu Andrea True Connection. Melodia următoare este, se numește Don't Leave Me This Way și este interpretată de Thelma Houston. În traducere, Nu mă lăsa așa, este o melodie scrisă de Kenneth Gamble, Leon Huff și Cary Gilbert. A fost lansată inițial în 1975 de Harold Melvin and the Blue Notes cu participarea lui Teddy Pendergrass, o trupă semnată la casa de discuri Philadelphia International a trupei Gamble and Huff. Don't Leave Me This Way a fost ulterior interpretată de cântăreața americană Thelma Houston în 1976 și de duetul britanic synth-pop The Common Arts în 1986, ambele versiuni având succes comercial. Versiunea originală a piesei trupei Blue Notes cu participarea vocalistului principal Teddy Pendergrass a fost inclusă pe albumul grupului din 1975, Wake Up Everybody. Deși nu a fost lansată ca single în Statele Unite la acea vreme, înregistrarea trupei Blue Notes a ajuns pe locul 3 în topul american Billboard Hot Disco Singles, în urma versiunii interpretate de Thelma Houston. Piesa s-a dovedit a fi cea mai bine cotată intrare a grupului în Regatul Unit, ajungând pe locul 5 în UK Singles Chart, când a fost lansată acolo ca single în 1977. A devenit piesa care dă titlul unui LP ieftin, Any Way You Like It, în 1976, o colecție de discuri a DJ-ilor din Boston a raportat în unanimitate reacția pozitivă a publicului la Don't Leave Me This Way în discoteci, iar piesa a fost selectată pentru lansare ca single. Versiunea aceasta a ajuns în fruntea clasamentului Soul al single-ului din Statele Unite și 9 săptămâni mai târziu în Billboard Hot 100, timp de o săptămână în aprilie 1977. Piesa a atins locul 13 în Marea Britanie, locul 1 în clasamentul Disco. Mai târziu în acel an a fost inclusă pe coloana sonoră în filmul Looking for Mr. Goodbar. În 1978, Thelma Houston a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare vocală R&B feminină la cea de-a 20-a ediție anuală a premiilor Grammy pentru interpretarea respectivei piese. Thelma Houston și-a înregistrat vocea la studioul Motown din West Hollywood sub conducerea producătorului Hal Davis. Acesta i-a comprimat agresiv vocea și a permis o ușoară distorsiune la cele mai puternice vârfuri. Refrenul instrumental a fost furnizat de basistul Henry E. Davis, care a interpretat cu multe note de trecere și ocazionale salturi de octavă în stil disco. Bateristul de la Motown House, James Getson, a oferit un ritm disco cu

4 membri pe piesă, conectându-și lovitura cu basul lui Davis. Conga sunt prezentate în mix, iar un tom de podea puternic este suprapus în refren. O secțiune de coarde disco a inclus viori, viole, violoncele și harpă. Arthur G. Wright a aranjat corzile și a cântat la o chitară electrică dezacordată, în timp ce John Barnes a cântat la un pian electric Rhodes, modelul Sweetcase, cu efectul său de panning stereo. Corurile de fundal stratificate au fost cântate de surorile Waters, Maxine și Julia. O secțiune lungă de outro a introdus o linie funk activă de clavinet și o tamburină. Versiunea lui Thelma Houston a fost reluată în 1995 în mai multe remixuri care au ajuns pe locul 19 în topul Dance Billboard din Statele Unite și pe locul 35 în Marea Britanie. Această versiune i-a dus Thelma Houston în locul 86 în topul 100 Greatest One Hit Wonders al VH1, precum și locul 2 în lista lor 100 Greatest Dance Songs. În anul 2000. În 2012, Rolling Stone a clasat-o pe locul 8 în lista lor cu cele mai bune melodii disco din toate timpurile. În 2020, revista Slant a clasat-o pe locul 8 în cele mai bune 100 de melodii dance din toate timpurile. În 2021, Rolling Stone a inclus piesa în lista sa cu cele mai bune 500 de melodii din toate timpurile, aflându-se pe locul 355, în timp ce în 2022 revista a clasat-o pe locul 121 în 200 cele mai mari melodii dance din toate timpurile. Haideți să o ascultăm!

Melodia respectivă a fost lansată ca prim single de pe album, a devenit cel mai mare succes al său, ajungând pe locul 6 în topul Billboard Hot 100 din Statele Unite și pe locul 5 în topul Adult Contemporary. În Canada, melodia a ajuns pe locul 14 în topul pop și a petrecut 3 săptămâni pe locul 2 în topul Adult Contemporary. În 2009, VH1 a clasat Steal Away pe locul 64 în lista retrospectivă a celor mai mari 100 de hituri unice ale anilor 80. Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că Dupree a avut un al doilea hit în top 40 cu singurul său Hot Rod Hearts, care a ajuns pe locul 15. Piesa a fost lansată de Dupree în 1980. A intrat imediat în top 20, devenind un mare succes în vara anului 1980 și forța motrice a albumului său de debut. În 1991, John D'Agostino de la Los Angeles Times a descris piesa ca fiind o copie evidentă și slabă a compoziției lui Michael McDonald și Kenny Loggins' What a Fool Believes. Iar Washington Post a remarcat asemănări atât în stilul vocal cât și în acompaniamentul claviaturii lui Dupree cu What a Fool Believes, menționând că editorii McDonald's ar fi intentat acțiuni în justiție. McDonald's însă nu l-a acuzat pe Dupree că i-a furat piesa. În 2014, melodia a fost folosită în episodul pilot al serialului american de comedie dramatică Red Oaks, iar în 2017 a fost auzită în serialul american de televiziune polițist Better Call Saul, în sezonul 3, episodul 10, intitulat Lantern. Haideți să o ascultăm.

Robbie Dupree cu piesa Steal Away. Piesa cu numărul 66 alasă de noi se numește Shame, Shame, Shame și este interpretată de duo-ul Shirley and Company. Un hit din 1974 scris și produs de Sylvia Robinson, interpretat de trupa disco americană Shirley and Company și lansat la casa de discuri Vibration. Vocalista este Shirley Goodman, care a fost jumătate din duo-ul Shirley and Lee, care se bucură de un mare succes cu 18 ani mai devreme, în 1956, cu piesa Let the Good Time Roll pentru Aladdin Rock Records. Piesa, cu utilizarea proeminentă a ritmului lui Bo Diddley, a fost unul dintre primele hituri disco internaționale și a ajuns pe locul 12 în topurile Billboard. De asemenea, a ajuns pe primul loc în topul Billboard al single-ului Soul timp de o săptămână. Expresiile Got My Sunroof Down, Got My Diamond in the Back, am deschis ruful, am deschis ruful și am diamantul în spate, au apărut ca Diamond in the Back și Sunroof Top, diamant în spate, roof top, în hitul lui William Devon din 1974, Be Thankful for What You Got. Iar One Monkey Don't Stop No Show a fost folosit ca titlul al hitului lui Honey Khan din 1971, One Monkey Don't Stop No Show Part 1, și a altor câțiva încă din 1950. Shame, Shame, Shame a rămas de asemenea pe primul loc în topurile Disco Dance Billboard timp de 4 săptămâni. Un album complet, Shame, Shame, Shame, a fost ulterior înregistrat și lansat în 1975. Linda Fields and the Funky Boys au înregistrat o versiune sunând aproape identic și au lansat-o ca single în 1975. A fost relansată în 1983 ca EP de 12 inch. Versiunea apare pe mai multe albume compilaționale disco și este adesea confundată cu originalul. Versiunea lor a intrat în topurile din Noua Zeelandă concomitent cu originalul, ajungând pe locul 24. Ike și Tina Turner au înregistrat o versiune care a fost lansată pe albumul din 1980, The Age, și a ajuns pe locul 27 în topul Billboard Disco. În 1982, piesa a fost lansată ca single în Europa și a atins locul 47 în Olanda. Tina avea să cânte piesa alături de Cher în emisiunea de varietăți acesteia din urmă în 1975. În 1974, cântărețul francez Henri Salvador a înregistrat o parodie intitulată J'aime tes genoux, îmi plac genunchii tăi. Shirley and Company a fost o trupă disco-americană formată din Shirley Goodman, care a trăit între 1936 și 2005, Jason Alvarez, Walter Morris, Bernadette Randall, Seldon Powell, Jonathan Williams, Kenny Jeremiah și Clarence Oliver. Au ajuns în fruntea clasamentului dance din Statele Unite în 1975 cu această piesă pe care o să o ascultăm imediat. Următorul cântec, Cry, Cry, Cry, a ajuns pe locul 91 în Hot 100 mai târziu în acel an. Haideți să ascultăm Shame, Shame, Shame.

Shame, Shame, Shame cu Shirley and Company a fost ultima melodie pe care am ascultat-o astăzi. Înainte de a încheia, haideți să vedem ce rezultate au mai fost. La snooker, semifinala Murphy cu Higgins este posibil să... Este 16 la 15, deci mai are un joc Murphy să câștige, dar el la masă, Higgins conduce cu 50 la 30, să vedem dacă va ajunge, dacă va câștiga sau va urma un joc decisiv. Rezultate finale în Anglia: Brentford West Ham 3 la 0, Newcastle United Brighton 3 la 1, Wolverhampton Sunderland 1 la 1. În Austria, Grazer Tirol 4 la 0 și Reed Blau-Weiss Linz 2 la 0 minutul 81 amândouă. Iată că Arsenal deschide scorul acum minutul 9 cu Fulham. În Bulgaria, Beroe Slavia Sofia 3 la 0 și Botevrața Spartak Varna 2 la 1. În Cipru, minutul 38, Omonia Aris 2 la 0, Krasava AEL 1 la 1 rezultat final, Anortosis Paralimni 0-0 minutul 39, în Croația Gorica Dinamo Zagreb 1 la 2 rezultat final, în Elveția minutul 40 Lozan Luzern 1-0 și Winterthur Zurich 1 la 1, în Franța Nantes Marseille 3 la 0 rezultat final, suntem minutul 83 Paris Saint-Germain Lorient 2 la 2. În Germania, rezultate finale: Bayern Heidenheim 3 la 3, Werder Bremen Augsburg 1 la 3, Eintracht Frankfurt Hamburger 1 la 2, Hoffenheim VfB Stuttgart 3 la 3, Union Berlin FC Köln 2 la 2. Rezultate finale în Grecia: Panetolikos Kifisia 0-1, Panserraikos Larissa 1 la 1.

0: 1. În Italia, rezultat final Udinese Torino 2-0, minutul 38 Como Napoli 0-0. În Macedonia de Nord, Rabotnički Pelister, rezultat final 3-3. În Portugalia, rezultate finale Arouca Santa Clara 2-2, Moreirense Estrela 3-2 și Național AFS 1-2. Rezultate finale în Cehia, Bohemian Sigma Olomouc 1-3, Carvina Pardubice 1-2, minutul 40 Liberec Slavia Praga 0-1. Alte rezultate finale în Cehia, Banik Ostrava Mlada Boleslav 0-0, Zlin Dukla Praga 2-1. La noi urmează la 20:30 Universitatea Cluj FC Argeș în play-off. În play-out, rezultate finale Oțelul Metalul Globus 2-2, FCV Faru FC Botoșani 1-1. În Rusia, Dinamo Mahachkala Rostov Don 1-2, Baltica Kazan 0-1, rezultate finale. Minutul 40 CSKA Moscova Zenit 1-1. Rezultat final în Scoția, Falkirk Motherwell 1-0, Dendy FC St Mirren 1-0, Kilmarnock Dendy United 3-0. Slovacia, minutul 40, Ružomberok Tatran Preșov 1-0, Olimpia Ljubljana Primorie în Slovenia, minutul 49, 1-0. Rezultate finale în Spania, Villarreal Levante 5-1 și Valencia Atletico Madrid 0-2. A început minutul 10 Alaves Athletic Bilbao și deja este 1-0. Rezultat final în Olanda, Utrecht NAC Breda 2-0. Și Almere City Den Bosch în play-off-ul de retrogradare, menținere 3-0. Rezultate finale în Ungaria, MTK Nireghihazo 1-1 și Kazinț Borțico Kishvarda 2-1. Aceasta a fost emisiunea Traffic Sport, Liga de Weekend de astăzi, mele încurc mereu, Liga de Weekend de astăzi. Îi mulțumesc că am fost Răzvan Toma, îi mulțumesc lui Dragoș Constantinescu din regie. Cu mine veți mai auzi luni, când am emisiune cu Horațiu Sima, Traffic Sport, atunci Traffic Sport. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, să aveți în continuare un weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale? Nin Lazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total.

0: Real FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Where's the scat man?

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

déjà nos retiens.